tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako soľ v

0: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
1: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Exprese už tento piatok aj s Palím Vrbičanom.
0: Už som skoro tam.
1: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palím Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: Rádio Express.
1: Express.
0: Hráme iba hity.
2: Raz keď budeš stáť s inou pri oltári, možno, že sa

sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky

čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boj. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: Čo sa tu deje?
1: Čo sa chystá?
2: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
3: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
2: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
4: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
3: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
5: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
6: Vláda prorastové opatrenia neprebrala, dnes ich má na stole koalícia. Pražská Slavia obhájila titul pred prázdnymi tribúnami. Štvrtok polooblačný s teplotou do 21 stupňov. Pekné ráno pri správach o 6:00 od Mariany Tekeliovej.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Koalícia dnes preberie prorastové opatrenia. Vláda o návrhoch na naštartovanie našej ekonomiky nakoniec nerokovala. Ešte pred zasadnutím panovali v koalícii nezhody na tom, čo zrušiť a čo prijať, keďže SNS či minister Huliak odmietajú siahnuť aj na rekreačné poukazy. Opozícii sa nepáči, že na opatrenia čakáme pridlho. Predseda SAS Branislav Grelin kritizuje, že keď sa prijímali zmeny trestných kódexov v súvislosti s kajúcnikmi, vláda sa vedela dohodnúť expresne rýchlo.
8: Ale keď sa niečo týka ľudí, keď sa niečo týka daňovo-odvodového zaťaženia, podpory podnikateľov alebo podpory každého jedného pracujúceho občana tu na Slovensku, každej jednej firme, na tom sa nevedia dohodnúť vôbec a opäť dnes nič neprijali.
6: Návrhy na naštartovanie ekonomiky budú témou aj v dnešnej relácii Braňo Závodský naživo s Andrejom Lásom z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy a členom finančného výboru parlamentu a poslancom za Progresívne Slovensko Štefanom Kišom. Diaľničiari otvorili ďalšiu vetvu križovatky D1 a D4. Vodiči smerujúci z Bratislavy na Trnavu už môžu využívať výjazd z Rače. Novinka podľa NDS prinesie plynulejšie napojenie na diaľnicu, vyššiu bezpečnosť vďaka mimoúrovňovému riešeniu, ako aj lepšiu dostupnosť pre Raču, Vajnory, Čiernu vodu a Svätý Jur. Nová vetva sa odpája z D4, vedie popod D1 a napája sa za diaľničnou križovatkou. Ďalšie tri vetvy, ktoré odbremenia premávku v Bratislave, majú pribudnúť v priebehu leta. 1700 ľudí nemôže opustiť britskú výletnú loď v Bordeaux na juhozápade Francúzska. Miestne úrady to zakázali po tom, čo sa u niektorých prejavila črevná chrípka. Vylúčili akúkoľvek spojitosť s výskytom hantavírusu na inej výletnej lodi. Dočasnému opatreniu pristúpili preventívne s cieľom predísť panike. Na palube lode už zomrel 92-ročný senior, pravdepodobne na zástavu srdca. Podľa úradov jeho smrť nesúvisí s infekciou.
9: Futbalisti Slavie Praha obhájili český titul po hladkom triumfe 5-1 nad Jabloncom, ho oslavili v tichosti pred prázdnymi tribúnami. Pekné ráno pri športe želá Stano Subák. Zošívaní aj s dvojicou Slovákov Ivanom Šrancom a Erikom Prekopom potvrdili zisk majstrovského titulu 2 kola pred koncom súťaže. Pred Spartou majú nedostihnutelný 7-bodový náskok. Kvôli trestu za nepristojnosti fanúšikov v derby pražských HES sa hralo bez divákov. Slavia získala 9. titul v ére samostatnosti a postúpila priamo do hlavnej fázy Ligy majstrov.
6: Do 7 ráno ešte platia výstrahy pred prízemnými mrazmi. Okolo nuly majú aktuálne nielen v Tatrách, ale aj v Dudinciach na Sliači. Cez deň bude väčšinou polooblačno, na juhozápade mraky pribudnú a neskôr popoludní už aj prehánky. Teploty od 14 stupňov na severe po 21 na juhu.
7: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach aktuálne čakáte už pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Chrásta nad Kysucou. Nehody dokumentujú za Zvolenom smere do Podzámčoka a za Sabinovom smere do Ražňan, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Cestári pracujú na východnej D1 za Novou Polhorou smere do Košíc a blokovaný je tam ľavý pruh. Radary merajú v Babíne obojsmerne a na vjazde do Lok cez Brezy. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Bratskej smere na obchvát aj na Panu Bratislavskej za Slnečnicami smer k Tesku, potom na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka smer do Maďarska, vo Veľkých Uľanoch obojsmerne, za Malženicami stopujú smere do Trnavy, v Trenčíne na Bratislavskej smere von z mesta, za Zborovom nad Bystricou smere do Klubiny, v Brezničke v smere do Kalinova, vo Vranove na Topľov na Herlianskej tam je kontrola v smere do Čaklova a posledná je za Zbudským Dlhým v smere do Koškoviec. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex na Expresse.
0: Tak najprv sme vám pred správami želali dobrý večer, priatelia. Potom v správach sme počuli niečo o prízemných mrazoch a teraz už môžeme želať dobré ráno a pokiaľ sa dá, tak aj slnko v duši. Vo štvrtok, 14. mája, počúvate Hemendex. 5 minút po 6. želáme príjemné vstávanie.
1: Dobré ránko želáme a dnes to bude pestré, pretože napríklad aj po 8. budeme hrať súťaž Čo je to? Kedy my popisujeme oblečenie, vy to hádate, že čo je zač. A ideme sa rozcvičiť. Marek, ako by si mi popísal crop top?
0: Crop top?
1: Crop top.
0: To je nejaké oblečenie?
1: Áno. Ako si sa
0: počkaj, toto boli požiadavky mojej už takmer skoro pubertálnej. To je niečo ako detviansky kroj?
1: Presne tak. Podľa mňa inšpiráciu na crop top brali ľudia najmä z detvianskeho kroja, pretože na nej je to trošku vypasovanejšie veľakrát.
0: Ale tiež vidieť pupček.
1: Presne tak.
0: Takže crop top vznikol v detve.
1: Správne. Takto sme sa dopasovali k historickému okienku a podľa mňa by bolo veľmi fajn, keby práve slovo crop top, už to viac nehovor, prepašuješ do vysielania, ale nie len tak, ako súčasť tvojho šatníka. Aby bolo každému jasné, že je to súčasťou tvojho šatníka. Čiže či už povieš, mám na sebe crop top alebo nosievam, nechám na tebe. Chceme počuť slovo crop top ako súčasť tvojho šatníka.
0: Áno, detviansky kroj a píp je súčasť môjho šatníka.
1: Napríklad aj takto, nechám to na teba a v prípade, že vy budete počuť toto vo vysielaní, dámy a páni, okamžite nahrávajte hlasovku na 0905 612 612. Chceme vedieť, že crop top je súčasťou šatníka nášho Mareka.

0: Shape of You. 6 hodín 13 minút, možno ste si zaspievali s nami, teda s Edom Sheeranom Shape of You. Pekné ráno z Hemendexu. A keď si takto spievate, možno teraz v sprche, alebo aj na verejnosti, už ste boli niekedy aj v karaoke bare?
1: Ja mám dokonca svoju obľúbenú karaoke pieseň.
0: Tak to sme zvedaví, že akú?
1: Toto. Keď máš doma opäť ďalší problém. Až na to, že už tam nespievam, keď fotra s matkou, berú zas tie staré mindráky ako v 16, ale...
0: S otca s mamou?
1: Muža s dcérou.
0: Muža s dcérou, takže si to prispôsobila. A tak, máme chcieť aj ukážku teraz?
1: Nie, to pre krátkosť času opäť nemôžeme, samozrejme, ale na to, aby si mohol spievať karaoke, už vôbec nemusíš ísť do baru. Stačí sa nechať unášať davom. V Prahe sa totiž to konal prvý karaoke pochod.
2: Ľudia sa tak akože valili cez ten Karlák, cez polovicu Prahy a mali so sebou prenosný reproduktor a spievali spoločne z pesničky iba tak pre dobrú náladu.
3: Ale aké pesničky si vybrali? Lebo to je asi zásadné.
2: Neobyšli ich ani staré dobré české šlágre.
3: Napríklad?

0: však ťa to strháva spoločne s nimi. To je brutálne.
1: Keď toto počujem, Lásko má, ja stúňu, nádhera, to boli Michaela Matúš z našej Popošov a ja obdivujem na Čechoch, nie teda ponožky v sandáloch, ale to, ako dokážu vymyslieť nejaký úžasný nápad. V Brne vieme, že je pochod šialenej chôdze alebo maratón okolo pamätníka na hlavnom námestí a karaoke dáv. To chceš, to si zabékaš.
2: Obdivujem, že Matúš aj napriek všetkému, ako znie, neváhal a zapojil sa.
1: A v tom je to čaro, že sa môžu zapojiť aj tí, ktorí spievať nevedia.
2: Tak, samozrejme, na moste nechybala ani jede mašinka, ale opäť tu pre krátkosť času.
1: Škoda.
2: Nezahráme, ale čo takto nuotiť si Coldplay, čo? Feels like I'm falling in love si hráme práve teraz. Dobré ráno z Hemendexu.

0: toto je napríklad podľa mňa veľmi vhodná pieseň na karaoke.
1: Pre mňa hlavne ako ušita.
0: Áno. Áno, opakujte po nás, ideálne v tónine la la la la la li lo. Náročný text, uznávam. Ale vy to zvládnete.
1: Ono sa vám to tam objaví na tej obrazovke v karaoke bare.
0: 6.18, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Pozdravujem na Kysuce teraz z Bratislavy. Chlapi z obce Skalité mi včera prišli zamerať okná a spomínali, že mali včera ráno tak tesne nad nulou, nejaký jeden stupeň. Tak som zvedavý, že aký je Bonifác, asi tiež chladný, že Mariana?
2: Určite tam na severe Slovenska sa teploty hýbu okolo 2 stupňov, ale napríklad v Dudinciach 0,8 a to je juh Slovenska, Bratislava má okolo 10. Do 7 ráno ešte platia výstrahy pred prízemnými mrazmi, ale nie

0: počasie nám dnes vydrží. Od juhozápadu popoludní príbudne oblačnosť, ktorá môže priniesť aj prehánky a teploty 14 až 21 stupňov. Prezident Peter Pellegrini nevníma dramatický prípadné zrušenie rekreačných poukazov. Podľa hlavy štátu je na koalícii, ktoré prorastové opatrenia zo zoznamu vyberie. Povedal to po stretnutí predstaviteľov krajín Bukureštskej deviatky. Poslanci KDH Peter Stachura a František Majerský spolu s nezaradeným Richardom Vašečkom chcú zamedziť nelegálnym poplatkom v zdravotníctve. Do parlamentu preto predložili novelu zákona, ktorá má presne určiť, za čo pacient platiť nemá. Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny včera čelila najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie. Kvôli úderom v Zakarpatskej oblasti, kde žije početná maďarská menšina, si Maďarsko predvolalo ruského veľvyslanca v Budapešti. Do záverečnej nominácie našej hokejovej reprezentácie sa nedostali obranca Rajan Petrovický a útočníci Šimon Petráš s Jakubom Lackom. Na šampionáte vo Švajčiarsku sa predstavia traja brankári, 8 obrancov a 14 útočníkov.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Hokejový šampionát je tu. V plus 7 dní nájdete 16-stranovú hokejovú brožúrku s rozhovormi, analýzami, hviezdami NHL, programom zápasov aj servisom. Všetko pre fanúšikov na jednom mieste. Nové plus 7 dní s hokejovou brožúrkou práve v predaji.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónách aktuálne čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kreasna nad Kysucou a je to asi na pol hodinu. Nehody pribudli za Kuchyňou smere do Rohožníka, aj za Závadou smere do Ľuboreče. Staršie dokumentujú za Zvolenom smere do Podzámčoka a za Sabinovom smere do Ražnian. Cestári pracujú na diaľnici za Novou Polhorou smere do Košíc a blokovaný je tam ľavý pruh. Radary mrejú v Kreasne nad Kysucou Kalinové v smere do centra, v Babíne oboj smerne na viazde do Lokce z Brezy a v Bardejove na Starom Blichu v smere do centra. Na hliadky si dajte pozor za Malženicami smere do Trnavy, v Trenčíne na Bratislavskej smere von z mesta, vo Veľkom Rovnom oboj smerne na výjazde z Rajeckých Teplíc do Kľačí, v Lučenci na Jiráskovej je hliadka smere von z mesta, v Brezničke to berú smere do Kalinova, v Sabinove na Holého smere do centra, v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta, na výjazde do Košíc Košických Holšian, vo Vranove na Topľov na Herlianskej smere do Čaklova a za Zbudským Dlhým smere do Koškoviec je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Hemendex. Ranná show.

0: I'm done. Rozbehli sme sa s Amy McDonald a teraz I'm done. Som hotová. 6.29, dobré ránko z Hemendexu. Poďme do rannej sprchy.
1: Nastavím ti? Pripravím ti, chceš sa otužovať alebo máš radšej takú horúcu?
0: Takú priemernú, prosím.
1: Dobré. Ty sa zatiaľ môžeš odšatiť.
0: Najskôr spláchnutie a potom ranná
1: sprcha. To bolo spustenie sprchy.
0: Áno. Aj keď vieš, čo ja mám radšej? Vaňu.
1: Nemám vaňu.
0: Nemáš vaňu.
1: Máš len sprchu pripravenú. A už je fajn. Už je akurát. Neviem, na čo ste vy zvyknutí, pretože Kubo bol zvyknutý na vaňu a keď prišli na dovolenku do Chorvátska, tam bola v sprchovom kúte tá hadica otočená k stene. A nevedel, čo s tým má robiť. On si myslel, že sa ňou nedá hýbať. Logicky teda tápal a netušil, ako sa má umyť.
2: Keďže som to nepoznal a tá sprchová hadica bola nasmerovaná na stenu, voda strikala po kachličkách, tak ja som sa proste len tam šuľal o tie kachličky, buchalo, mňaskalo to všetko dookola. Šampón všade som mal, prišiel som nervózny, s plačom za mamou, že čo mám robiť, ako sa mám vlastne umyť, keď tá voda vôbec nejde na mňa, ale všetko ide len o stenu a ja som sa tam proste čvachtal v tomto celom.
1: To bol vlastne taký luxusný vodopád, ktorý stekal po tých kachličkách. Všetci máme tie obrazy v hlave, ako sa tam Kubo trel o tie kachličky, ale toto by niekto mohol natočiť na video. To berte ako inšpiráciu. Napríklad nejakí komici by to mohli natočiť.
0: Alebo influenceri, hej, ano. Tejto dobe, že skúste natočiť, ako sa dá osprchovať, keď je hadica nasmerovaná k stene. Tak?
1: Alebo viete čo? Vyskúšajte si to najlepšie už teraz ráno, každý doma, že sa budete v tej sprche trieť o stenu, steká tam tá voda, že či sa tam nejak zmestíte, či sa to dá, určite sa zabavíte. A potom nám dajte vedieť, nech sa zasmejeme aj my.

0: Expressu Rudimental, Khalid, All I Know, 6.38. All I Know, všetko, čo viem, vám poviem. Dnes je Bonifáca, takže ďalšie je chladné ráno pred nami. Štvrtok, 14. maj, deň maslových sušienok. To berte ako tip na mlsku k dnešným raňajkám, alebo ako raňajky k káve. Dobré ráno a dobrú chuť.
1: Bude si môcť Marek dnes obliecť svoj obľúbený kúsok oblečenia crop top, ktorý zatiaľ neprepašoval do vysielania.
0: A zatiaľ si neobliekol.
1: Ale otázka je, vyberie ho zo skrine, maj sa.
2: No, určite, ja mu držím palce.
1: A ja.
0: Chcete, aby som sa vám potom ukázal?
2: Určite, prosím. Áno, zatiaľ to tak nevyzerá. 10 stupňov v Bratislave, na severe okolo 2, podobne je to aj na východnom Slovensku 3-4 stupne. Dnes to môže ísť až do 21, sever môže mať okolo 14, v tom lepšom prípade bude totiž polooblačné počasie a popoludní od juhozápadu príbudnú mraky, ktoré môžu priniesť aj zrážky. Koaličná SNS má výhrady k prorastovým opatreniam z dielne ministerstva hospodárstva. Národniarom prekáža návrh na zrušenie rekreačných a športových poukazov. Proti ich obmedzovaniu je aj minister športu Rudolf Huliak. O opatreniach má dnes rokovať koaličná rada a hovoriť o nich budeme aj vo veľkých správach o 7. Poľská vláda predložila zastropovanie cien palív do konca mája. Súčasné nariadenia znižujú DPH na pohonné látky z 23 na 8% a zároveň znižujú aj spotrebnú daň. Momentálne tankujú Poliaci benzín maximálne za euro 48 a naftu za euro 61 centov. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali rekordný 14. francúzsky titul. Zabezpečili si ho vďaka víťazstvu 2-0 na pôde Racingu Lens. Parížania ovládli domácu súťaž 5-krát za sebou.
3: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
4: Nový čas prináša už dnes špeciálne hokejové križovky s hviezdami ľadovej plochy. Otestujte svoje znalosti. Zabavte sa a vyhrajte finančné výhry v celkovej hodnote až 100 eur. Hrajte už dnes a naladte sa na majstrovstvá sveta. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3-0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena, Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3-0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6 hodín, 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 15 až 20 minút je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. V Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče. Potom v Košiciach Šaci smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody dokumentujú za Kuchyňou smere do Rohožníka, aj za Závadou smere do Ľuboreče. Na prekážky si dajte pozor na D1 pred Sencom v smere Strnavy, tam je na ceste zrazená vysoká zver. Na R1 pri Lehvotke pod Brehmi v smere do Žarnovice je v ľavom pruhu pneumatika z kamióna a v Košiciach na južnej triede na križovatke pri Ribe je odstavené osobné auto. Na hliadky si dajte pozor pred Belou v smere Stierchovej, v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta. No a posledné hlásenie je od vás.
9: Dobré ránko, chcel by som nahlásiť policajnú hliadku v obci Továrne smerom na Vránu.
8: Ďakujeme pekne za všetky informácie. Ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: M&X. Ranná show plná hitov.

0: Nasledujeme vás, kdekoľvek idete. Áno, aj tam. Imagine Dragons, 6.49. Aj tam. Miša Marek zdravia a želáme dobré rejo, lebo máte už stiahnutú našu novú apku.
1: Je tu Rejo.
0: V našej aplikácii Rejo RAYO nájdete vaše 4 obľúbené rádia, 27 hudobných streamov pre každú náladu, samozrejme skvelé slovenské aj zahraničné podcasty.
2: Áno, podcasty, ja vám dávam do pozornosti náš športový ranný podcast Ránečko, ktorý je súhrnom toho najdôležitejšieho, čo sa udialo v športe večer, keď sa napríklad hrá futbalová Liga majstrov, alebo v noci, teda hlavne NHL. Chalani na čele s Fenčom to nahrávajú od 17:15, od 17:30 každé ráno, aby ste si to cestou do práce už mohli vypočuť. Aj počas hokejových majstrovstiev sveta, ktoré štartujú už zajtra, budete mať cez pracovný týždeň každé jedno ráno aktuálne vydanie Ránečka, kde rozoberieme najmä zápasy našich.
0: Čiže tam sa vyrozprávaš a už tuto nebudeme rozprávať o hokeji?
2: Ja mám ráno toľko toho na srdci a je príjemné, to je tá láska k športu, láska k podcastom, keď niečo ráno povieš, ľudia to počúvajú cestou do práce a spríjemní im to ráno.
0: Počuj, ale oni v tom podcaste Ránečko vstávajú a vysielajú ešte skôr ako my?
2: Áno, sú ľudia, ktorí takto skoro ráno vstávajú, pretože majú svoju prácu radi.
0: Viac dobrej zábavy, viac skvelej hudby nájdete v našej novej aplikácii Rejo, ktorú si môžete stiahnuť do svojho telefónu. Dostupná v obchodoch Google Play, App Store a zadarmo.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. RAYO. Rejo.

0: z Expressu. Pekné ráno, krásni ľudia, beautiful people, David Guetta a Sia. Je 6.53, ja to hovorím každé ráno, že treba sa mať v ten deň na čo tešiť a my, Slováci, sa všetci tešíme na prorastové opatrenia. Čakáme, čakáme a stále nič. Viac Mariana Tekeliová.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Presne tak, dlho očakávané prorastové opatrenia stále nepoznáme, vláda o nich totiž nerokovala a dnes ich má na stole koaličná rada.
3: Rekreačné a športové poukazy sú hranicou.
4: Sa tam žerú medzi sebou ako psi.
2: Slovenskí hokejisti dnes odlietajú na svetový šampionát do Švajčiarska a už o chvíľu vám prezradíme finálnu nomináciu nášho mladého tímu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: neviem, natíraniu chlebíku napríklad.
1: No, veľmi drsne si ho dnes natrite.
0: Áno, áno, tak k tomu vám hráme. Nickelback 656 a ešte stále sme nepočuli ten drsný kus oblečenia od Mareka. Crop top, toto má Marek povedať a nie len tak, ako súčasť jeho šatníka. Hej, že nech je nám všetkým jasné, že keď Marek prepašuje do vysielania slovo crop top, tak je to súčasťou jeho šatníka. Marek, zatiaľ nemusíš?
1: Nemusím si ho ale aj v skutočnosti prepašovať do šatníka. Stačí, keď len o tom budem rozprávať.
0: My už všetci vieme, že v skutočnosti tam je.
1: Je. Takže... Keďže mám dceru, je tam.
0: 0905 612 612. Ako náhle budete počuť toto slovo z Marekových úst, nahrajte hlasovku, môžete vyhrať tričko, nevieme, či crop topové, od Rádia Express.
1: A neviem, ako ste sa vyspali dnes, ale isté je, že už len raz sa vyspíme a zajtra to vypukne. A do Švajčiarska cestuje aj náš Pali Vrbičan. Tak dobrý.
2: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
3: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Exprese už tento piatok aj s Palim Vrbičanom.
2: Už som skoro tam.
3: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palim Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Exprese.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
3: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
7: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
8: Čo ak môžete žiť dlhšie a kvalitnejšie? Tajomstvo dlhovekosti už nemusí byť vzdialené. Objavte tipy a triky na dlhovekosť v novom čísle týždenníka Nový čas pre ženy. V predaji vo vašich novinových stánkoch a obchodných sieťach. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
9: Opozícia kritizuje vládu, že stále nepredstavila opatrenia na podporu ekonomiky.
10: Sa tam žerú medzi sebou ako psi, je tam totálny chaos, pretože sa nevedia dohodnúť.
9: Orsagovci odlietajú na svetový šampionát do Švajčiarska s mladým tímom a viacerými nováčikmi.
11: A z našej strany je to skôr taká investícia do budúcnosti. Je to ich šanca a dúfam, že sa to využije naplno.
9: Polooblačný štvrtok s popoludnejšími zrážkami a teplom okolo 20 stupňov. Veľké správy o 7. majú pre vás Mariana Tekeliová a Stano Suvák.
3: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Koalícia zatiaľ nenašla zhodu na prorastových opatreniach, ktoré majú naštartovať našu ekonomiku. Vláda sa nimi napokon nezaoberala a venovať by sa im dnes mala koaličná rada. Opozícia kritizuje vládu, že stále nepredstavila žiadne opatrenia.
12: Rast našej ekonomiky zostáva aj naďalej utlmený. V prvom štvrť roku neprekročil podľa štatistického úradu ani 1%. Podľa poslanca Júliusa Jakaba z Hnutia Slovensko vláda už mesiace hovorí o prorastových opatreniach, ale stále sa na nich nevie dohodnúť.
10: My tu už 25. krát počúvame o tom, že idú predstaviť prorastové opatrenia a dnes z vlády zduchli ako gafor, nikto nedal žiadne tlačové vyhlásenie, nikto na Slovensku teda nevie, čo sa deje. Ale my vám povieme, čo sa deje, sa tam žerú medzi sebou ako psi, je tam totálny chaos, pretože sa nevedia dohodnúť.
12: Predseda SaS Branislav Gröling kritizuje, že keď sa prijímali zmeny trestných kódexov v súvislosti s kajúcnikmi, vláda sa vedela dohodnúť expresne rýchlo.
13: Ale keď sa niečo týka ľudí, keď sa niečo týka daňovo-odvodového zaťaženia, podpory podnikateľov alebo podpory každého jedného pracujúceho občana tu na Slovensku, každej jednej firme, na tom sa nevedia dohodnúť vôbec a opäť dnes nič neprijali.
12: Súčasťou prorastových opatrení, ktoré pripravilo ministerstvo hospodárstva, by malo byť aj rušenie transakčnej dane či rekreačných a športových poukazov. Predseda SNS Andrej Danko koaličným partnerom vopred odkázal, aby na preukazy nesiahali.
14: Pre mňa rekreačné a športové poukazy sú hranicou, pretože ťažko sa rodili, ľuďom pomáhajú a musím v mene Slovenskej národnej strany povedať aj verejné nie.
12: So stopkou pre rekreačné a športové poukazy nesúhlasí ani minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Minister školstva Tomáš Drucker očakával, že sa koalícia dohodne na zrušení transakčnej dane. S tým ale nesúhlasí minister financií Ladislav Kamenický, ktorý je otvorený diskusii, ak jeho kolegovia nájdú 500 000 000 eur. Sociológ Michal Vašečka v našej relácii Braňo Závodský naživo skonštatoval, že vláda zrejme nemá žiadnu stratégiu, ako chce naštartovať ekonomiku.
15: Je vidieť, že sa vedia hádať. Jeden povie, bude sa rušiť transakčná daň, druhý člen vlády povie, nič o tom neviem. Štátni tajomníci sa veci dozvedajú z médií. Robert Fico upozorňoval na predchádzajúce vlády Matoviča a Hegera, že boli rozhárané, nevedeli sa na ničom dohodnúť, na to sa nedalo pozerať. Ja teda úprimne nevidím veľký rozdiel.
12: Na stole má byť približne 90 prorastových opatrení, ktorým by sa dnes mali venovať na koaličnej rade.
9: Tejto téme sa budeme venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s Andrejom Lásom z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy a poslancom Progresívneho Slovenska Štefanom Kišom. Rusko včera útočilo na západe Ukrajiny iba pár kilometrov od hraníc so Slovenskom. Údery si vyžiadali aj dočasné uzatvorenie hraničných priechodov. Najnovšie útoky ostro odsúdil nový maďarský premiér Péter Maďar.
12: Ruské dróny včera útočili aj na Užhorod, ktorý leží iba necelých 5 kilometrov od hraníc so Slovenskom. Podľa ukrajinských úradov vyšlo najmasívnejší útok na Zakarpatskú oblasť od začiatku invázie. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho aj tieto útoky len potvrdzujú potrebu intenzívnejších diplomatických rokovaní o vojne na Ukrajine. Hlava štátu to uviedla po stretnutiach na samite B9 v rumunskej Bukurešti.
16: Pán prezident nás informoval o aktuálnej situácii na frontovej línii. Priamo na moju otázku, či vidí prezident Zelenský momentálne vojenské riešenie tohto konfliktu, bolo jasne povedané, že to tak dnes možné nie je.
12: Útoky na oblasť, kde žije aj početná maďarská menšina, odsúdil maďarský premiér Péter Maďar.
17: Na predpoludnie si ministerka zahraničných vecí Anita Orbán predvolala ruského veľvyslanca v Budapešti a bude sa ho pýtať, kedy Rusko a Vladimír Putin plánujú konečne ukončiť túto krvavú vojnu.
12: Predseda KDH Milan Majerský sa v reakcii na ruské útoky nedaleko slovenských hraníc pýta, či toto je to, čo vyrokoval premiér na návšteve v Moskve.
18: Kde je dnes vláda? Prečo okamžite nezasadá Bezpečnostná rada štátu, kde je premiér a minister obrany. O miery hovoria veľa, ale pre bezpečnosť Slovenska robia málo.
12: Útoky na Zakarpatskú oblasť si vyžiadali aj dočasné uzatvorenie všetkých hraničných priechodov s Ukrajinou. Kyjev tvrdí, že Rusko vyslalo proti Ukrajine najmenej 800 dronov. Rozsiahlemu vzdušnému útoku čelil v noci aj Kyjev.
9: Začiatkom mája klesla podpora všetkých troch najsilnejších politických strán. Takmer 0,5% stratilo Progresívne Slovensko aj Smer, Republika klesla o viac ako 1,5%. Podľa volebného modelu agentúry NMS by voľby vyhralo PS s podporou takmer 20% hlasov, Smer by získal 17% a Republika necelých 12%. Rástlo naopak Matovičové hnutie Slovensko s vyše 8% ziskom a do parlamentu by sa dostali aj SAS, Hlas, Demokrati a KDH. Donald Trump je na návšteve Číny poprvýkrát od svojho opätovného nástupu do funkcie. Spolu s čínskym vodcom Xi Jinpingom vyzdvihol priateľské vzťahy oboch krajín v čase obchodnej vojny oboch veľmocí. Trump sa aj pre problémy s vojnou na Blízkom východe snaží dosiahnuť medzinárodný úspech uzavretím dohôd s Čínou o nákupe amerických potravín a lietadiel. Peking už niekoľkokrát kritizoval Spojené štáty za vojnu s Iránom, ktorý je pre Čínu blízkym obchodným partnerom.
12: Na svetový šampionát do Švajčiarska odlieta naša hokejová reprezentácia s mladým tímom. V kádri je iba 5 hráčov, ktorí sa predstavili aj na olympiáde v Miláne. Tréner Vladimír Orsák dostal vyše 20 ospravedlneniek a priestor tak dostanú viacerí nováčikovia. Verí, že od fanúšikov dostanú potrebnú podporu.
11: Sú to všetko mladí chalani, ktorí pôjdu prvýkrát, alebo bude taká prvá skúsenosť s nimi s majstrovstvami sveta. A z našej strany je to skôr taká investícia do budúcnosti. My dneska dávame šancu chalanom, ktorí by sa tam možno za iných okolností nedostali, ale je to ich šanca a dúfam, že sa to využije naplno.
12: Do záverečnej nominácie sa nedostali traja hráči, obranca Rajan Petrovický a útočníci Šimon Petráš s Jakubom Lackom. Prvý súboj na šampionáte odohráme vo Friburgu v sobotu proti Nórom.
9: Pred poludním sa ukáže aj slnko, neskôr však od juhozápadu príbudnú oblaky aj s možnou prehánkou. Teploty dnes od 14 stupňov na severe po 21 na juhu, zafúka však aj silnejší vietor.
19: Dopravný servis Rádia Express.
20: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónách aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, v Prešove na Sabinovskej smere do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. Pribudli dve nové nehody v hlavnom meste. Prvá je na obchvate za tunelom Sitina v smere na most Lanfranconi. Tam sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá, treba rátať s kolónami, pre ktoré je tunel v tomto smere priebežne uzatváraný. A ďalšia bratislavská nehoda je na križovatke Bajkalská Trenčianska. Ešte jednu staršiu dokumentujú, a to za Kuchyňou v smere do Rohožníka. Pozor na diaľnici D1, pred Sencom v smere z Bratislavy je na ceste zrazená vysoká zver, potom za Voderadmi v smere do Senca je sa pri krajnici pohybujú bažanty. Na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žarnovice je v ľavom pruhu pneumatika z kamióna a v Košiciach na južnej triede na križovatke pri Ribe je odstavené osobné auto. Poďme aj na policajtov, tí merajú na D1 za Bytčov smere do Hričovského Podhradia, potom pri výjazde Poprad Vysoké Tatry smere do Spišského Štvrtka aj pre tunelom Branisko smere z Prešova. Namerať vás môžu aj v Vývachnovej smere do Ružomberka a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor pred Malackami v smere zo Studienky, na starej ceste pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom. No a ďalšie hlásenie je od vás.
21: Dopravná hliadka je v Partizánskom pri Bile. Je to na hlavnej ceste na Nitrianskej, smere Malý Uveriec do Bielic je to.
20: Ďakujeme pekne. V Krásne nad Kysucou na Staničnej stopujú smere do Dunajova, pred Belou smere Sterchovej, Vývachnovej smere do Ružomberka, potom v Chmiňanoch obojsmerne, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, na diaľnici pri Petrovanoch smere do Lemešian, na vjazde do Raslavíc z Osikova. V Krúčove je kontrola smere do Fiaša, ďalšia je v Breznici v smere do Stropkova a posledná v Tovarnom v smere do Sedlísk. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
19: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Nebojte sa, dobre bude. Don't worry, tak sa volá pesnička od Leony, ktorú si teraz zahráme. Počúvate štvrtkový Hemendex s Miškou a Marekom. Želáme dobré ráno.

0: 7.11 na dobrú náladu si hráme iba hity. Dobré ráno, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu. Pozdravujú Miša a Marek. Vieš, čo zvykneme občas, Marek, s mužom večer robiť?
1: Vieš, že sme v živom vysielaní a ja naozaj môžem hádať hocičo?
0: Skús, ale nie.
1: Nenechám si to po 22. No čítate si, nie? Alebo pozeráte nejaký seriál?
0: Áno, máš úplnú pravdu. Ja čítam a on pozerá...
1: No...
0: Excel tutoriály.
1: Ako keby som tam s vami bol, presne som uhádol.
0: Áno, veď občas, no nič.
1: Čo sú Excel tutoriály, prosím
0: ťa? On si normálne, že na YouTube nakliká Excel, to sú tie tabulky, ktoré vytváraš v tom Exceli a on počas toho, ako ja čítam, ma vyrušuje s tým, že pozri, aká nová funkcionalita pribudla, nie je to perfektné?
1: No, je to vzrušujúce.
0: Áno, presne, rovnako reagujem, iba že úplne inak. Nie je úplne nadšený z mojich reakcií. V tomto sa dosť rozchádzame, hej. Ja v Exceli viem ho zapnúť, viem ho vypnúť. To je zhruba tá funkcionalita, ktorú ja ovládam.
1: Lebo málo čítaš pred spaním excelovské tutoriály.
0: A nepozerám to na YouTube. Takže v tomto sa absolútne rozchádzame a vlastne o tomto bude reč v dnešnej top 3, že čo robí váš partner alebo partnerka alebo vy a tá druhá strana tomu, že absolútne, ale absolútne nerozumie.
1: Ako strata času?
0: Áno, áno, áno.
1: No a keďže sa už zajtra začínajú hokejové majstrovstvá sveta, nemôžeme vynechať ani hokej, iba že to rozdelenie nebude vždy také, ako očakávame, že, Anna?
2: Väčšinou v hokej pozerám iba ja a môj muž hovorí, že je to stratený čas.
1: Je toto možné?
2: Takže už sa veľmi teším na majstrovstva a môj muž zase bude chudák trpieť 2 týždne, že ja pozerám hokej.
0: Jak trpieť? On bude mať trošku pokoj.
1: A bude dávať tie isté otázky, ako dávajú ženy, že ktorí sú naši?
0: Koľko má rokov je voľný tento hokejista?
1: A kedy sa ešte tie zápasy skončia? Dokedy to bude trvať?
0: Čo milujete robiť, ale váš partner alebo bývalý partner si myslí, že je to strata času? Dajte vedieť, nahrajte hlasovky do dnešnej top 3.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905 612

0: Live. Spievali ste si aj vy? Dobre vám tak. 7.17, dobré ráno, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu.
1: Miška chcela povedať, že dobré je vám tak a to oblečenie, to teplejšie oblečenie, ktoré sme si cez víkend odložili už do skríň, tak sme opäť vytiahli na tieto chladné majové rána a ja sa pozerám do svojho šatníka, tam mi visia tie crop topy, ktoré nie sú pre mňa, pozor, nie sú pre mňa, má ich tam odložená dcerka, tak tie sa asi budú dať nosiť najskôr na budúci týždeň, pretože na Bonifáca bude opäť chladno, že maj
2: si. Ale viem si ťa predstaviť v takom peknom crop tope, aby vynikli tvoje vypracované bicepsy, Marek.
1: Obdivujem tvoju fantáziu, Maria.
2: Áno, áno, dnes ráno si ide. No, aktuálne už máme hlásené prehánky na Záhorí. Slnko sa objavuje v Poprade, v Prešove, inde je obloha zatiahnutá. Od juhozápadu môže tých mrakov pribudnúť viac, prinesú nám aj zrážky alebo prehánky. No a teploty 14 stupňov na severe, na juhu to má byť do 21, ale aj so silnejším vetrom. Prezident na samite v Bukurešti vyzdvihol slovenský zbrojársky priemysel. Na rokovaní lídrov krajín východného krídla NATO vyhlásil, že Slovensko sa investíciami do zbrojárskeho priemyslu stalo jedným z najhlavnejších výrobcov munície v rámci celej Severoatlantickej aliancie. Pri budove bývalého internátu Hviezda, známej ako Kukurica, plánujú postaviť parkovací dom. Jeho hodnota bez dane má byť 10,5 milióna eur. Rezort obrany počíta s plochou 930 štvorcových metrov a kapacitou 29 parkovacích miest. Americký Pentagon stopol nasadenie 4000 vojakov bojovej brigády v Európe, informuje o tom denník Wall Street Journal. Pôvodne mali byť vojaci nasadení v Poľsku v rámci plánovanej 9-mesačnej rotácie. Poľská tenistka Iga Świąteková sa suverene prebojovala do semifinále dvojhry na tisíckovom turnaji v Ríme. Vo štvrťfinále zdolala Američanku Jessiku Pegulovú 6-1 a 6-2 a v boji o finále vyzve Ukrajinku Svitolinovú.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.

0: 1000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite,
0: práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
4: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratká. Nechýbajú pohodlné deky a vankúše. Špeciál Ona vie, háčkovanie a pletenie je už v predaji.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade battery alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
10: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 7.22. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a je to asi na hodinu. Na 20 minút až pol hodinu to vidíte v Bratislave na Račianskej smere do centra, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, v Prešove na Sabinovskej smere do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. Nové nehody sú za Kločovom smere do Spišského Hrhova a potom v Košiciach na Južnej triede za mostom VSS smere k Ribe. Staršie dokumentujú v Bratislave na obchvate za tunelom Síti na smere na most Lanfrancony. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá. Rátajte tu s kolónami, pre ktoré je tunel v tomto smere priebežne uzatváraný. V hlavnom meste je ešte havária na križovatke Bajkalská Trenčianska, ďalšia za Kuchyňou smere do Rohožníka a pred Zvolenom smere spod Zámčoka je takisto havária a tu treba rátať aj s kolónami. V Banskej Štiavnici pozor, pri STK smere do Banskej Belej pobehuje tam po ceste pes a v Gruzovciach smere do Brestova je na ceste zrazená na vysoká zver. Radary merajú na D1 za Bytčou smere do Hričovského Podhradia, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom na diaľnici pri výjazde Poprad Vysoké Tatry smere do Spišského Štvrtka aj pre tunelom Branisko smere z Prešova a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor pred Malackami v smere zo Studienky, v Bratislave na Rástočnej smere do centra, na starej ceste pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom, v Partizánskom na Nitrianskej Pribile v smere na Mostovu, potom v Stránskom obojsmerne, v Krásne nad Kysucou na Staničnej smere do Dunajova, potom pred Belou smere z Terchovej, za Tornaľou smere do Čoltova. V Chmiňanoch stopujú obojsmerne, v Košiciach sú na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, na diaľnici pri Petrovanoch smere do Prešova, na vjazde do Raslavíc z Osikova, v Krúčove stopujú smere do Fiaša, potom v Breznici v smere do Stropkova a za Nižným Hrabovcom smere do Vranova na Topľov je posledná kontrola. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hemendex. Ranná show.

0: Toto je hudobný liek na, ak máte pochmurnú náladu, alebo ak je vám zima, takto 14. mája ráno Nico Santos, All Time High, počúvate Hemendex s Miškou a Marekom, je 7.26.
1: Oblečený. Ja dnes na sebe crop top nemám, za to Marek...
0: Tiež nemá.
1: Škoda.
0: Ale ty si ma dnes chcela zaskočiť slovom crop top a nezaskočila, pretože som otec céry. Asi by som nevedel za normálnych okolností. Asi chlapi nenosia crop topy za normálnych okolností. Ak to nie sú detvianci a detvianské kroje, tak crop top to je takéto tričko do pol pupku?
1: V podstate áno. Také to, keby ťa babka vidí, tak kričí, máš holé kríže, a obleč sa.
0: Toto z hodou okolností nielenže poznám, ale keďže mám dcerku, tak to dokonca aj vo svojom šatníku mám.
1: A tvojou úlohou bolo dnes prepašovať do vysielania nielen tak, že slovo crop top, ale v súvislosti s tým, že ho máš vo svojom šatníku. No a podarilo sa? Počul to Lukáš?
2: Dobré ránko. 7.18 a Marek spomenul slovo crop top, že sú, není pre neho jeho skrín.
1: Naozaj? Dajme si dôkaz.
0: To teplejšie oblečenie, ktoré sme si cez víkend odložili už do skrín, tak sme opäť vytiahli na tieto chladné majové rána a ja sa pozerám do svojho šatníka, tam mi visia tie crop topy, ktoré nie sú pre mňa, pozor.
1: Veľká škoda, takže Marek túto výzvu splnil, ďalšou výzvou bude oblieť si crop top a Lukáš to začul, Lukášovi posielame tričko.

0: k rannému obliekaniu Somber a Andres. Počúvate Hemendex s Miško a Marekom, je 7.35. Čo radi robíte a partner si myslí, že je to strata času? A je to vôbec strata času? Katka?
1: Za mňa je absolútnou stratou času pustiť si televíziu alebo podcast a zaspať pritom. Toto robí môj muž a ja to naozaj neznášam, pretože on si pustí televíziu, niečo, čo rád pozerá, to znamená cestopis, a pritom zaspí. A ja sa vlastne pozerám na to, ako on spí, a ide mi to veľmi na nervy. Naozaj to nemám rada a pre mňa je to absolútnou stratou času.
2: Ale spánok nikdy nie je strata času.
0: A Katka, ty sa nemusíš pozerať, ako spí.
2: Pridaj
0: ja sa. Ja sa musím pozerať, ako on spí. Kto ti káže sa na neho pozerať, keď spí? A inak sú také programy, napríklad u mňa je to Formula 1.
2: Harry Potter v mojom prípade.
0: A sa fantasticky spí.
2: Absolutne.
0: Ale zároveň potrebujeme mať tam takú tú kulisu a pritom sa fantasticky spí. Prezradím ti niečo, Katka. Takmer všetci muži sú takí, že si niečo pustia večer a pritom zaspia, lebo my máme toho veľa. Multitasking,
2: prosím,
0: sme upracovaní.
2: Katka, dobre. Ty keď popri tom samozrejme vysávaš alebo utieraš prach, lebo to ano. My väčšinou robíme, keď vy oddychujete, nezabudni do toho gauču tak silnejšie narážať. Hej, nech ho to prebudí.
0: Čo radi robíte a váš partner si myslí, že je to strata času? Dajte vedieť do dnešnej top 3 0905 612 612.
3: Môžem pridať aj ja jedno?
2: Prosím.
3: Týka sa to muža, lebo môj syn, keď bol malý, tak pravidelne cez víkend vstával o 5 ráno, a keď som hovoril, prosím ťa, akože fakt, že prečo? No mamina, škoda víkendu.
0: Áno, vyspávanie cez víkend je strata času.
2: To je krás.
3: takže tak, no dnes ráno muži. Sa môže spať dobre, pretože máme zatiahnutú oblohu, miestami už aj upršané počasie, najmä na záhorí. Slnko vykukuje len kde tu, na juhozápade tých oblakov môže byť viac, prinesú aj zrážky, aj silnejší vietor a teploty dnes 14 až 21 stupňov. Zrušenie transakčnej dane podľa KDH nestačí, žiada preto okrem jej zrušenia aj zavedenie kompenzácií pre podniky. Navrhuje, aby vláda pripravila mechanizmus, ktorý by firmám umožnil započítať už zaplatenú transakčnú daň do budúcich daňových povinností. O prorastových opatreniach má dnes rokovať koaličná rada. Kyjev v noci čelil masívnemu ruskému vzdušnému útoku. Primátor Vitalij Kličko uviedol, že padajúce trosky dronov zasiahli viacero budov a v jednej z nich vypukol požiar. Poľsko uvažuje o zvýšení minimálnej mzdy. Rokovania o jej výške pre budúci rok sa začnú dnes, pričom východisková suma predstavuje v prepočte 1143 eur v hrubom. Ak sa sociálni partneri nedohodnú, konečné rozhodnutie príjme do 15. septembra vláda. Futbalisti Interu Miláno oslavujú v tejto sezóne zisk double. Potom, ako si predčasne zabezpečili majstrovský titul, triumfovali aj v talianskom pohári, keď vo finále zdolali Lazio Rím 2-0. Pre Inter je to 10. triumf pohárovej súťaži.
4: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
5: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
6: Ježišmaria, musíme tu obehatať.
7: Aby to tebe vyhovalo, aby som ti...
5: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie. Urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto nepovedal. To si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
7: Ešte, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
4: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
8: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Šalátová uhorka iba 35 centov za kus z Lidl Plus. A červené jablká len 69 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
9: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rýchlovarná kanvica Tefal Glass len za 26 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 29 eur 45 centov. Keď niečo, tak Allegro.
10: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
11: Varecha hľadá novú tvár. Varíš s radosťou, pečeš s vášňou? Ukáž to celému Slovensku. Natoč krátke video a pošli ho na casting@varecha.sk. Viac info nájdeš na varecha.sk/casting.
12: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
13: V Tesku platíte menej. Práve teraz hrozno biele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
14: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 7 hodín 41 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte až hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Potom na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli na D2 pred Malackami v smere z Lozorna, skončil tam kamión mimo cesty. Potom na D1 pred Bratislavou smere z Osenca skončilo osobné auto mimo cesty. Na vjazde do Sobotišťa z Mijav je ďalšia havária. Jedna sa stala aj v Banovciach nad Bebravou, a to na križovatke Trenčianska ulica SMP. Zrazili sa dve osobné autá, treba rátať so zdržaním. A v Košiciach je havária na triede SMP za Toriskou smere k nemocnici, kde sa zrazil motorkár s osobným autom. Košickú haváriu ešte dokumentujú na južnej triede za mostom VZS smere k Ribe. Potom za Kľučovom smere do Spišského Hrhova zrazilo osobné auto Vysokú zver. Pred Zvolenom smere spod Zámčoka je takisto nehoda, treba rátať s kolónami. A v Bratislave je ešte havária na obchvate za tunelom Sitina v smere na most Lanfrancony. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá, treba rátať s kolónami, pre ktoré je tunel v tomto smere priebežne uzatváraný. Pozor aj na prekážky, a to na D1 za tunelom Oučiarskeho smere do Žiliny, je tam odstavený kamión s defektom, a v Gruzovciach pozor v smere do Brestova, tam je na ceste zrazená vysoká zver. Prechádzame na policajtov, začína expres vodič Peter.
16: Chcel som oznámiť, že na Vajnorskej v Bratislave smerom do mesta sa rozložili a idú merať pri Istrochele.
15: Ďakujeme pekne. Namerať vás môžu aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, aj na diaľnici pred tunelom Branisko smer z Prešova. Pozor aj na policajné kontroly v Bratislave na Rástočnej smer do centra, v Stránskom oboj smerne za Tornaľou smer do Čoltova, na diaľnici pri Petrovanoch smer do Prešova, v Krúčove v smer do Fiaša a posledná hliadka je za Nižným Hrabovcom smer do Vranova na Topľov. Tak si dávajte pozor, a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Rádio Express.
14: Hemendex. Ranná show.

0: natešenie vstupujeme do nového dňa. I'm so excited. 7:47 a z našej dvojice je ešte viac natešený Marek, pretože sa nám niečo blíži, niečo nám klopká na dvere.
1: No aj nie len ja. A nehovor, že sa ty netešíš.
0: Ale áno,
1: všetci sa tešíme. Tak pekne po poriadku. Dnes letia do Švajčiarska naši hokejisti a takisto je náš kolega Pali Vrbičan, ktorý to bude pokrývať na Expresse a bude sa každý deň hlásiť. Zajtra sa tam začína hokejový šampionát a v sobotu na obed hrajú naši prvý zápas proti Nórom. A my ideme tipovať, tak sa pridajte k nám.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
2: Hokejová tipovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
0: My v našej tipovačke obvykle nevyhrávame, ale vy áno.
1: A to je hlavné.
0: V hre je hotovosť 100 eur a navyše aj 100 eurový kredit na tipovanie športových stávok na etipos.sk. Stačí, ak si na našom webe Express.sk vyberiete správne z našich tipov, alebo sa rozhodnete, že ani jednému z nás to nevíde.
1: A to sa sem tam stáva.
0: Minimálne.
1: Možno preto, že tie naše tipy sú niekedy netradičné, alebo je to tým, že my vždy veríme našim a tí nevždy vyhrávajú. Ale na tom, že im veríme aj tento rok, sa nič nemení, tak poďme tipovať náš prvý zápas. Už som spomínal, že sa hrá v sobotu na obed 12:20 a Slovensko nastúpi proti Nórsku. Ja tipujem, že ten úvod bude trošku taký ospalý, takže môj tip je, Nóri dajú prvý gól a my dáme posledný.
0: Uh-huh. Bez ohľadu na to, ako to skončí.
1: No, tak vyhráme, to tam nemám, že vyhráme, ale to je samozrejme. Ja tipujem, že Nóri dajú prvý gól a my posledný.
0: Gól dá Adam. To je môj tip. Gól dá Adam.
1: Áno, Miška študovala našu súpisku a prišla si na to, že tam máme troch Adamov.
0: Aj vizuálne som ju študovala.
1: Adam Sikora.
0: Adam
1: Liška
0: a Adam Gajan.
1: Adam Gajan je brankár, takže toto je typ, na ktorý všetci budeme čakať, či Gajan nastúpi, inak je to možné, že Gajan bude v našej
0: ale
1: bránke.
0: Ale ešte tam Sikora a Liška a tam je dosť veľká pravdepodobnosť, podľa mňa.
1: A ja si viem predstaviť, že keď ten Gajan bude chytať ako vždy, keď sa dotkne puku, tak Miška povie
0: go!
1: Daj gol! A tipovať bude aj náš kolega Matúš Krnčok.
4: Gól dá náš brankár, ale pozor, do prázdnej súperovej bránky.
0: Možno Gajan.
1: Vy ste teda dobrí odborníci, takže držíme palce nášmu brankárovi, či to bude Hlavaj alebo Gajan, aby dal gól.
0: Teraz skočte na náš web Express.sk, kde si môžete vybrať jeden z našich tipov, alebo aj, že ani jeden z nich nevyjde. A ak trafíte, budete zaradení do žrebovania o výhru.
2: Hokejová tipovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
3: To bolo trochu komercie.
2: A teraz veľa hudby.

0: 7.53 z Expressu k rannému rozbehu aj Blood Running. Len pozor, aby ste sa nerozbehli až príliš. Máme jednu mimoriadnu správu z ciest.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči, veľký pozor na R4 za Košicami v smere do Maďarska. Presúva sa tam cyklista. Pre istotu zopakujem, cyklistu hlásite na R4 za Košicami v smere do Maďarska.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: divoké kočky sa činia Can't Find Moonlight. 7:57. Krásne dobré ráno želáme s hitmi. A tento obrovský TikTokový hit nám pokračuje. Krátko po 8:00. Ostaňte s nami. End of beginning. Máte sa na čo tešiť.
1: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
2: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkúpne v Citroene vás neminie.
3: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
4: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
5: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
7: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratká. Nechýbajú pohodlné deky a vankúše. Špeciál Ona vie, háčkovanie a pletenie je už v predaji.
8: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
9: Varecha hľadá novú tvár. Varíš s radosťou, pečeš s vášňou? Ukáž to celému Slovensku. Natoč krátke video a pošli ho na casting@varecha.sk. Viac info nájdeš na varecha.sk/casting.
10: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
11: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
12: Sociológ Vašečka pochybuje, či sa nám podarí dosiahnuť pozíciu rozvinutej krajiny. Parížsky Saint-Germain získal 5. domáci titul v rade. Polooblačný štvrtok so zrážkami najmä na juhozápade. Pri správach o 8:00 pozdravuje Mariana Tekeliová.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Slovensko stráca podľa sociológa dynamiku. Michal Vašečka v relácii Braňo Závodský naživo povedal, že veľká časť populácie už neverí, že sa nám podarí dostať do pozície rozvinutej krajiny.
14: Tá krajina by v princípe mala mať naviac. Vzhľadom na našu relatívnu vyspelosť v minulosti, táto krajina proste mala byť už niekde inde. No a toto, bez ohľadu na to, že či sa jedná o voličov progresívneho Slovenska, Smeru, Sasky, KDH, Hlasu, toto vlastne cítia mnohí ľudia.
12: Kauza Langošov v Kvetoslavove, kde dostal malý podnikateľ pokutu 1500 eur pre chýbajúcu diakritiku na bločku, nám podľa Vašečku ukáže, že už aj morálne ľudia začnú podvádzať, lebo je toho na nich už veľa.
14: To je krásna ukážka formalizmu typického pre strednú Európu. Nie je nikdy dôležitý obsah, ale forma. Netrestáme tých, ktorí prípadne úplne obchádzajú nejaké pokladnice, naozaj podvádzajú, ale potrestáme tam, kde síce všetko prebieha korektne, len forma nie je úplne dokonalá.
15: Áno.
14: Ja toto považujem v podstate za buzeráciu.
12: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Extrémista Daniel Bombic čelí opäť obvineniu v súvislosti so zverejnením osobných údajov novinárky Zuzany Kovačič-Hanzelovej. Informovali o tom Aktuality. Pôvodné obvinenie mu vo februári zrušila cez paragraf 363 generálna prokuratúra. Bombica medzičasom neprávoplatne odsúdili z viacerých extrémistických skutkov. Špecializovaný súd ho uznal vinným z extrémizmu v marci a uložil mu úhrný trest odňatia slobody na 3 roky s podmienečným odkladom na 4 roky. Pentagon stopol nasadenie 4000 vojakov bojovej brigády v Európe. Informuje o tom denník Wall Street Journal s odvolaním sa na predstaviteľa amerického Pentagonu. Vojaci mali byť pôvodne nasadení v Poľsku v rámci plánovanej 9-mesačnej rotácie. Rozhodnutie Washingtonu prekvapilo viacerých armádnych predstaviteľov, keďže časť techniky a personálu už bola na ceste. Tento krok prišiel krátko potom, ako minister obrany Pete Hegseth oznámil stiahnutie 5000 vojakov z Nemecka.
15: Futbalisti Paríža Saint-Germain vyhrali v dohrávke nad Racingom Lán 2-0 a v predstihu oslavujú zisk titulu. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Subák. Parížania zdolali svojho priamého konkurenta a pred záverečným kolom majú na druhý Lán 9-bodový náskok. Zverenci trénera Luisa Enriqueho ovládli francúzsku Ligue 1 piatýkrát za sebou a získali rekordný 14. titul. PSG môže v tejto sezóne obhájiť aj triumf v Lige majstrov. 30. mája ho čaká v Budapešti finálový súboj proti Arsenalu.
12: Slnko už máme na viacerých miestach na Slovensku. Je to prevažne väčšina, ale juh a západ so zatiahnutou oblohou, takisto časť na severe. Dnes čakáme popoludní pribúdajúcu oblačnosť práve v juhozápadnej časti aj s možnými prehánkami a teploty 14 až 21 stupňov.
13: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. Mimoriadny pozor stále na R4 za Košicami v smere do Maďarska. Presúva sa tu cyklista. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút až pol hodinu to odhadujete v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a Rástočnej smere do centra, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Popradu z Hozelca aj v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. Nehody dokumentujú na D2 pred Malackami smere z Lozorná, potom v Bratislave. Na obchvate za tunelom Siti na smere na most Lanfranconi je to v ľavom pruhu. Treba rátať s kolónami, pre ktoré je tunel v tomto smere priebežne uzatváraný. Na diaľnici je havária pred Bratislavou smere z Osenca, zdržíte sa. Potom na viazde do Sobotišťa z Mijavy, v Bánovciach nad Bebravou na križovatke Trenčianska ulica SMP, zdržíte sa tu. Pred Zvolenom v smere spod Zámčoka je takisto nehoda a kolóny. Za Kľučovom sa stala smere do Spišského Hrhova a v Košiciach na triede SMP za Toriskou smere k nemocnici je takisto havária a kolóny. Pozor na D1 za tunelom Oučiarskeho smere do Žiliny, je tam odstavený kamión s defektom a mobilný radár jazdí a meria v Košiciach a je to na hlavných ťahoch a je to tmavomodré BMW kombi. Radár meria stacionárne v Bratislave na Vajnorskej pri Istrocheme smere do centra, potom na Dvojkrížnej smere na Hradsku, Komárne Novej stráži oboj smerne na diaľnici za Bytčov smere do Hričovského Podhradia, za Partizánskou Ľubčou smere do Ivachnovej, v Rabčiciach smere do Rabče, na diaľnici pre tunelom Branisko smere z Prešova a v Prešove na Jazdeckej smere na Čapajevo. Na hliadke si dajte pozor na vjazde do Horohožníka zo Sološnice, pri Bučanoch smere do Trnavy, na starej ceste za Hričovským Podhradím smere do Bytčev, za Kráľovanmi smere do Turian, za Lučencom smere do Lovinovanie, v Plešivci smere do Slavca, v Drienovci v smere do Turne nad Bodvou, potom v Košiciach na Toriskej smere na Štúrovu a v Turanoch nad Ondavou je posledná hliadka aj obojsmerná. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex
17: s Marekom a Mišou.
13: Iba na Expresse.
18: Fajn štvrtok na celé Slovensko. Vám všetkým želáme z Expressu. My sme Hemendex, Miška a Marek je 8.05. Tie rána sú zvláštne. Niekedy je to taký stres a zhon, že človek nič nestíha. Niekedy je to strata času, napríklad v zápchach. Všetci to asi poznáme. Ale nás dnes zaujíma skôr taká tá partnerská strata času, čo je pre vás fajn a pre toho partnera strata času. Začínate deň kávou? Dávid sa ráno budí doma ako prvý a nejako ten deň predsa len začať musí. A kávou to nie je.
19: Zobudím sa cez víkend, hej, nedeľa, 5:24 ráno. Úplne ideálny čas zobrať si telefón do ruky, ísť na Wikipédiu a pozerať si o oničných ložiskách alebo o vysokotlakovej pumpe, o čerpadle CP3, R70 na motor M57, D30, TU2, čítam si o tom kadejaké informácie, aké hadičky, aký tam je prietok a takéto veci. A potom sa moja manželka zobudí, otvorí trocha oči a hovorí, že ja som vášnivá čitateľka, ale toto by som z rána nedala.
20: Akože jedna vec je, že ja nerozumiem, o čom si rozprával. Hej?
18: Hadičky tam
20: ale,
18: boli.
20: Ale keby vidíte teraz ten Marekov výraz, keď David rozprával A43, čo všetky tie písmenká čísla, tak Marek si hovorí, že prosím vás, ako crop top viem, čo znamená, ale toto?
18: 5:24 v nedeľu, aby som si prečítal toto?
20: A43 hadice, hoci čo, čo? Vieš, o čom hovoril?
18: Ale to, neviem, absolútne netuším.
20: Keby hovoril po mongolsky, nerozumela by som viac.
18: A ja by som to aj pochopil, aj keď tomu nerozumiem, keby si to čítal a pozeral 9.24 a ešte 4 hodinky si prispal. Strata času.
20: Čo radi robíte a partner si myslí, že je to strata času? 0905 612 612, pokojne nahrajte hlasovky.

0: Plieskame, dúpeme, hlavne za volantom to ide celkom fajn. 8.13, krásne dobré ráno, krásne vstávanie vám z Hemendexu želajú Miša a Marek. A mám tu mini hádanočku, hádajte, o čom Pavel z Hamuliakova hovorí.
1: Pozná to človek a potom presne toto urobí, túto hovadinu.
2: No. Oplatí sa naladiť sa?
0: Pavel síce zodvihol, ale nestihol v limite heslo. On normálne čakal na linke. Preto dnes hráme o 14 tisíc. Ani do dediny nebude môcť ísť. Hamba to je.
2: Ale nie.
0: Povedal včera Pavel, ale páčila sa mi jeho vynaliezavosť.
1: Počúvať, že to môžeme zopakovať.
3: Ja. Dobre, dobre, dobre. Polož telefón a zavoláme ti znova, dobre?
1: Dobre, dobre.
4: Dobrý pokus, dobrý pokus. Ceníme.
2: Celkom vynaliezavý a vtipný, Pavel, ale inak vy keď zdvihnete, vy nemusíte čakať na pokyn. Hneď povedzte, aby ste to stihli v limite. Tak Pavel to má aspoň za 700, takže žiadna hamba. A vy to môžete mať dnes za 14 tisíc. Budú vaše, ak od vás do 10 sekúnd, čo najrýchlejšie. Budeme počuť, oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Kvety, kopec kvetov vám posielame. 8.17, krásne dobré ráno, krásne vstávanie vám želáme z Hemendexu. A čo máte na sebe oblečené? Nechcelo by to nejaké módne doplnky? Poradíme, poslúžime.
1: V Hemendexe pre vás máme už o chvíľu poukážku na nákup oblečenia. Poďte si s nami zahrať, čo je to, a my vás oblečieme. Prihláste sa SMS-kou na 0905 612 612, napíšte svoje meno a heslo Šatník.
0: Poradíme aj, čo sa počasia týka, že keď teraz stojíte pred zrkadlom a mám si dať ten sveter, nemám, tak maj sa vrav.
2: Dajte, kardigán. Ja mám sveter aj trenčkot, Marek.
0: Trenčkot, kardigán.
2: Aj trenčkot.
1: Trenčkot je čo?
0: To si balóňak, povieme na budúce.
2: Po našom balóňak. No, oblaky pribudli na juhu a na západe Slovenska. Kúsok na severe, Žilina, Liesek takisto. Zvyšok územia vidí už aj slnko. Najkrajšie je aktuálne na východe a teploty sú okolo 12 stupňov v južných oblastiach. Popoludní môžu mraky pribudnúť práve v tých južných lokalitách. Môžu priniesť aj prehánky a teploty 14 až 21 stupňov. Súkromné a evanjelické školy avizujú podnet pre e-prihlášky. Asociácie sa obracajú na ombudsmana Roberta Dobrovodského a argumentujú podozreniami z netransparentnosti pri automatickom prideľovaní žiakov na školy. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu si za systémom e-prihlášok stojí. Eurokomisia navrhla zjednodušiť cestovanie vlakom po Európe. Po novom by cestujúci mali mať jeden lístok aj na cezhraničné spoje, zahŕňajúci viac dopravcov, a zároveň by mali byť lepšie chránení po celú cestu. 1700 ľudí nemôže opustiť britskú výletnú loď vo francúzskom Bordeaux. Miestne úrady to zakázali po tom, čo sa u niektorých prejavila črevná chrípka. Vylúčili akúkoľvek spojitosť s výskytom hantavírusu na inej výletnej lodi. Hokejisti Colorado postúpili do finále západnej konferencie NHL. Na domácom ľade zdolali Minnesota 4-3 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4-1. Dvomi asistenciami sa v drese Colorado blísol český útočník Martin Nečas.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky.

0: do 18. iba na Expresse.
1: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
2: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
1: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
3: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy,

0: elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
1: Počas Opel Family Days získate elektrickú Frontéru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
2: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
3: Letné Shakespeareovské slávnosti zahájili predaj vstupeniek. Vstupenky na predstavenia Veľa kriku pre nič, Otelo, Skrotenie zlej ženy, Winter's Tale, Komédia omylov a Senoci svatojánske kúpite na stránke www.shakespeare.sk a v sieti Ticketportal. Letné Shakespeareovské slávnosti na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
4: Hokejový šampionát je tu. V plus 7 dní nájdete 16-stranovú hokejovú brožúrku s rozhovormi, analýzami, hviezdami NHL, programom zápasov aj servisom. Všetko pre fanúšikov na jednom mieste. Nové plus 7 dní s hokejovou brožúrkou práve v predaji.

0: kuchyne nemeckej kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra, potom na vjazde do Popradu z Hozelca, aj v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. V Bratislave je nová nehoda, stala sa na križovatke Kazanská, Komárovská a staršiu v hlavnom meste dokumentujú na obchvate za tunelom City na smere na Mozlán Frankony, je to v ľavom pruhu. Tu treba rátať s rozsiahlými kolónami, pre ktoré je tunel v tomto smere priebežne uzatváraný. Pred Myjavou je nová havária v smere z Brezovej pod Bradlom a ďalšia sa stala v Košiciach na križovatke Slanecká a Dneperská. Ešte jednu košicku dokumentujú, a to na triede SMP za Toriskou smere k nemocnici, kde treba rátať aj s kolónami. Staršie havárie máme aj na D2 pred Malackami v smere z Lozorna, na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca, zdržíte sa tu. Na vjazde do Sobotišťa z Myjavy, potom v Bánovciach nad Bebravou, tam je nehoda na križovatke Trenčianska ulica SMP. Pred Zvolenom sa stala v smere spod Zámčoka, tu treba rátať aj s kolónami a posledná havária je za Kľučovom smere do Spišského Hrhova. Pozor na prekážky, na výjazde z Nedanoviec do Bošian je tam odstavené osobné auto a na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena je zase odstavená dodávka. No a mobilný radar hlásite z východu.
3: Pozdravujem, Maroš, ja by som chcel nahlásiť mobilný radar. Mávo-modré BMW kombi, ktoré momentálne jazdí v Košiciach v smere od Optimy do Šace.
2: Ďakujeme pekne, stacionárne merajú v Bratislave na Dvojkrížnej smere na Hradsku, pred Drietomou smere z Česka, v Komárne Novej Stráži oboj smerne, v Baške takisto, na D1 za Bytčov smere do Hričovského Podhradia a v Prešove na Jazdeckej smere na Čapajevovu. Pozor aj na policajné kontroly, a to pri Bučanoch smere do Trnavy, za Volkovcami Olichovom smere do Čaradíc, na starej ceste za Hričovským Podhradím smere do Bytče, za Kráľovanmi smere do Turian, v Líkavke to berú smere do Ružomberka, za Lučencom smere do Lovinobane, v Plešivci smere do Slavca, v Drienovci smere do Turni nad Bodvou a posledná hliadka je obojsmerná a čaká v Turanoch nad Ondavou. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Michael Patrick Kelly a jeho Ráno Free. 8.27, dobré ráno, pekné vstávanie vám želajú Miša a Marek.
1: Dúfam, že ešte platí múdrosť od veka. Možno aj tieto šaty spravia zo mňa človeka.
0: To je Marika.
1: Toto je aká legendárna pesnička od legendárnej speváčky a my z vás teraz spravíme nielen človeka, ale aj vihercu.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
4: Čo je to?
5: Čo je to?
4: To je predsa súťaž na Expresse.
3: Hraj s nami, čo je to, aj ty a vyhraj parádne ceny.
0: Čo je to? Čo je to? Sa pýtame v súťaži, v ktorej my napovedáme a vy hádate správny výraz nejakej časti oblečenia alebo doplnkov. Skrátka, slová zo sveta módy. Dnes oblečieme buď Ivana alebo Aďa. Dobré ráno.
6: Čaute.
7: Dobré ráno.
1: Takže začínate vy dvaja. Ty si Ivo alebo Adrián?
6: Ja som Ivo.
1: Ivo, dobre, prepáč, ja som si teraz poplietol mená. Ivo, vy dvaja k dispozícii s Miškou máte 30 sekúnd, treba byť rýchly a stručný, ale radím vám ako súperom, že pokojne môžete byť aj pomalý a vtipný.
0: Nie, nie, nie.
1: Poprosíme jedného z vás, aby si ešte vypol rádio, pretože sa tam počujeme dvakrát, aj cez spätnú väzbu. Asi Aďo, že? Aďo, máš náhlas rádio?
7: Áno.
1: Prosím ťa, slyšíš si? Dobre, výborne.
0: Tak, Ivan, idem späť k tebe. Keď budeš pripravený, povedz štart.
6: Tak štart.
0: Obliekaš si ich na holé chodidlá, sú dve.
6: Podošky.
0: Obúvaš na behanie.
6: Tenisky.
0: Gate inak.
6: Nohavice.
0: Áno, a sú také rozšírené zo spodku, robia bim, bam, bom, aké?
6: Zvonové nohavice.
0: Výborne. Doplň, držte si.
6: Klobúky.
0: Jednotné číslo.
6: Klobúk.
0: Dávaš si ho, aby ti nespadli gate.
6: Opasok.
0: Taký sveter na zapínanie. Keď niekto zomrie, ideš na?
6: Pohreb.
0: Na kar. Mal to byť kardigán.
1: Aha, ty si takto išla na kardigán cez pohreb.
0: Ako inak.
1: Dobre, tak na budúce to bude téma kary a pohreby. Dnes to bolo oblečenie.
0: Ale tak lebo kardigán je ťažké vysvetliť chlapovi.
1: Ale kar si už vlastne mal. Teda nemal, ale uhádol. Prepáč, Ivo. Raz, dva, tri, štyri, päť. Zvonové nohavice, bim bam, boli perfektné. Vieš, čo to znamená, Aďo, pre nás dvoch?
7: No, máme čo robiť.
1: Máme čo robiť, potrebujeme nahrať 6. Takže prosím ťa hlasnejšie, daj si telefón gustam, aby sme ťa dobre počuli. A keď budeš pripravený, tak môžeme ísť na to. Tiež máme k dispozícii 30 sekúnd.
7: OK, môžeme.
1: Letná obuv, ktorá robí kvak. Letná obuv, ktorá robí kvak.
7: Zadky.
1: Áno, najpohodlnejšie gate na šport. Rozgajdané. Ešte raz?
7: Kraťasy.
1: Nie, nie, také rozgajdané, keď športuješ, máš dole čo? Je aj bunda, aj spodok. Športuješ, míš hrážny futbak. Nie, súprava, len ten spodok. Keď športuješ, čo máš na sebe?
7: Šušťaky.
1: Áno, dve slova. Nos...
0: Nie, nie, neboli to šušťaky.
1: Aha, to neboli tepláky. Počúvaj, ty si nikdy na sebe nemal, Aďo, tepláky?
7: Nie.
0: Dobre, takže ste nahrali.
1: Sme doma.
0: Nahrali ste jedno správne slovo, čo znamená,
1: počkaj, čiže nevyhrali sme?
0: Nie, Ivan.
6: Nevadí.
1: Nevadí. Oni majú kar. A aj výhru.
0: Blahoželám, Ivan, vyhrávaš elektronický poukaz v hodnote 80 eur na nákup oblečenia v predajni Heavy Tools v Bratislavskom Avione alebo na www.heavytools.sk. Poukaz sa dá využiť buď v predajni alebo v e-shope.
1: No a my, nemáš za čo teda, a my sa oblečieme napríklad do teplákov a zahráme si spolu, čo je to aj zajtra.
3: Túto súťaž a štýlové športovo-elegantné oblečenie na každý deň ti prináša Heavy Tools. Objav dámsku a pánsku kolekciu pre deti, ako aj obuv, tašky a doplnky, všetko na jednom mieste. Najnovšia jarná a letná kolekcia na teba čaká v predajni v Bratislavskom Avione alebo online na heavytools.sk. Leto ti pristane. To bolo trochu komercie.
2: A teraz veľa hudby.
8: Landu gets lost in his office building.
9: Man, why does every floor look the same?
8: BoatU is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
9: Man, getting lost out here is the best.
8: And with Geico, BoatU can add 24/7 access to towing, too.
9: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
8: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.

0: Dobré ráno, teší nás, my sme Miša a Marek a toto je Nice to meet you a Miles Smith. 8.39.
1: 14. mája má meniny ten, ktorý sa s nikým nedelí ani o miesto v kalendári. Je tam sám dnes Bonifác. A Bonifác, ako jeden z troch mrazivých bratov, priniesol ďalšie chladné ráno. Majsa?
2: Presne tak, mrazivo je ešte nad chopkom, ale na väčšine Slovenska sa ukazuje slnko, juh a západ a časť severného s oblakmi. Na juhozápade môžu popoludní ešte ďalšie pribudnúť a priniesť aj prehánky. Teplo má byť 14 až 21 stupňov. Diaľničiari otvorili ďalšiu vetvu križovatky D1 a D4. Vodiči smerujúci z Bratislavy na Trnavu už môžu využívať výjazd z Rače, ktorý sa odpája z D4, vedie popod D1 a napája sa za diaľničnou križovatkou. Ďalšie tri vetvy majú pribudnúť v priebehu leta. Extrémista Daniel Bombic čelí opäť obvineniu v súvislosti so zverejnením osobných údajov novinárky Zuzany Kovačič-Hanzelovej, informoval portál Aktuality. Pôvodné obvinenie mu vo februári zrušila cez paragraf 363 generálna prokuratúra. Syn bývalého venezuelského prezidenta Nicolása Madura tvrdí, že jeho otec zdieľa väzenskú celu s ďalšími 18 väzňami. Maduro je vo väzbe s manželkou potom, ako ich v januári zatkli americké sily a previezli do New Yorku. Gruzínsky futbalový reprezentant Guram Kašia po 5 rokoch končí v Slovane Bratislava. Rozlúčka s Belasými ho čaká v sobotnejšom zápase proti Michalovciam. Kašia získal so Slovanom 5 ligových titulov.
3: Môj typ je jasný.
4: Áno, ten blondiak v modrom drese, čo?
5: Že vyhrajú naši.
6: Na Expresse hráme hokejovú tipovačku. Tipuj s nami aj ty. Zaregistruj sa na Express.sk, vyber zo 4 možností jednu, ktorá sa podľa teba stane v konkrétnom hokejovom zápase a vyhraj spolu až 200 eur.
7: Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipoz.sk a v hernom pláne.
8: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Autoduo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
9: 10. 11. 3 ovečky. 4 ovečky.
10: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
11: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
12: V novom Plus 7 dní sa dozviete, prečo Margit Slimáková búra dietné mýty a hovorí o návrate ku skutočnému jedlu. Ako posádka Apollo 13 prežila takmer nemožné a prečo okolo majetku Jana Ferenčáka pribúdajú otázky. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
13: Investovanie nie je bez rizika.

0: Preč z DPH, preč z DPH!
1: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte v Bratislave na Devínskej ceste v smere do centra, je to asi na 45 minút a naviazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou na hodinu a pol. Nová nehoda je v Košiciach, stala sa na začiatku Prešovskej smere z Južného nábrežia. Staršie Košické dokumentujú na triede SMP Zatoriskou smer k nemocnici, zdržíte sa, a na križovatke Slanecká a Dneperská. Nová nehoda je ešte v Holčíkovciach smer do Rafajoviec a staršie dokumentujú na D2 pred Malackami smer z Lozorna. Potom v Bratislave sú dve, prvá na obchvate za tunelom City na smere na Mozlanfrankony, je to v ľavom pruhu. Treba rátať s rozsiahnymi kolónami, pre ktoré je tunel v tomto smere priebežne uzatváraný. No a v hlavnom meste je ešte havária na križovatke Kazanská a Komárovská. Na D1 sa stala nehoda pred Bratislavou smere z Osenca, zdržíte sa. Potom pred Mijavou smere z Brezovej pod Bradlom a pred Zvolenom smere z Podzámčoka je havária aj kolóny. Pozor na výjazde z Nedanoviec do Bošian, je tam odstavené osobné auto, a na R1 pri Žiari nad Hronom smere do Zvolena je odstavená dodávka. Mobilní radári jazdia meria v Košiciach na hlavnom ťahu medzi Optimou a Šacou a je to tmavomodré BMW kombi. Stacionárne merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Komárnom v smere do Zlatnej na Ostrove. No a toto je ďalší radar.
4: Dobrý deň, Peťa pri telefóne. Na výjazde do Ivanky pri Nitre merajú v smere z Bránča.
3: Ďakujeme pekne. Poďme aj na policajné kontroly. Stopujú pri Bučanoch v smere do Trnavy, v Komárne, Ďulovom dvore obojsmerne, v Púchove na Nimnickej smere von z mesta, za Kráľovanmi smere do Turian, v Rožňave na Štítnickej zastavujú v smere von z mesta, v Drienovcích v smere do Turne nad Bodvou, potom v Rudníku v smere do Jasová, v Ďurďošiku obojsmerne, v Lúčke v smere do Chmeľová, v Humennom na Mierovej smere von z mesta, v Michalovciach sú na Močarianskej smere von z mesta a za Vinným to berú smere do Michaloviec. Tak si dávajte pozor, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po 9.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vo štvrtok ráno na Expresse vstávate aj z Coldplay a Chainsmokers. Je 8.48. Čo radi robíte a partner si myslí, že je to strata času? Katka?
1: Za mňa je absolútnou stratou času pustiť si televíziu alebo podcast a zaspať pritom.
0: Prečo?
1: Toto robí môj muž a ja to naozaj neznášam, pretože on si pustí televíziu, niečo, čo rád pozerá, to znamená cestopis, a pritom záspí. A ja sa vlastne pozerám na to, ako on spí, a ide mi to veľmi na nervy. Naozaj to nemám rada a pre mňa je to absolútnou stratou času.
2: Ale veď ty pozeraj ten cestopis, nie?
0: Nie, nie, na neho, chudák,
2: halo.
0: Áno.
2: A nie je náhodou Kuzmo tvoj muž?
3: Môžem potvrdiť, že takisto patrím k mužom, ktorý spustí televízor a ozaj sa mi dobre začína pri tom spať, ale príde žena z vedľajšej izby, vypne televízor a v tej sekunde som hore, že prečo mi to vypínaš? Ja to počúvam.
2: Lebo treba upratovať.
4: Top 3 Hemendexu.
0: Ale toto sú podľa mňa scény z partnerského života, ktoré všetci poznáme. Poďme na prvú trojku. Na bronzovej priečke je Veronika alebo Veronikin priateľ, ktorý tiež robí niečo, čo mu ona nerozumie.
5: Veľmi veľa rokov hrá jednu a tú istú hru na konzole, no samozrejme každý rok vychádza nová verzia. NHL-ku na PlayStatione. Hovorí, že pritom relaxuje, ale keď ho tak sledujem, tak tá žila na čele tvrdí niečo iné, keď sa strašne pri tom rozčuli, keď sa mu nedarí. Pre mňa je to strata času. A denne pri tom vie stráviť aj 4-5 hodín.
2: Inak ja tomu rozumiem, lebo napríklad Marek zase veľmi veľa rokov pozerá tú NHL-ku.
0: Ano?
2: A tiež je to furt to isté. Stále tam hrajú
0: práve
2: ten hokej.
0: Práve, že vôbec nie. Ale vám sa človek nezavďačí. Spíme pred telkou zleje. Hráme pred telkou NHL-ku zleje. Ha? To je neuveriteľné.
2: No keby sa náhodou radšej pomojkáme pred tou telkou, teda nezrovna my dvaja.
0: Cez prestávku. Cez prestávku môžeme.
2: Dodo sa cíti od ženy nepochopený.
6: Ja milujem, respektíve neviem, či to není nejaká porucha, ale každý večer, keď už ideme spať, ja nezaspím len tak, keď nič nehrá. V telefóne mám Vojo, tak si vždy momentálne pozerám Susedov od prvej série a pritom zaspávam. No a žena mi za to nadáva každý večer, nech už to vypnem a spím. A stále si na to ešte nezvykla už 5 rokov.
0: A nie je to porucha, je to závislosť.
2: Poďme na prvé miesto, je tam Adriana.
7: Ja strašne milujem nedeľu, lebo dávajú po obede Poirota. Ja to volám film 3 v jednom. Vidíš vraždu, potom zaspíš a nakoniec vidíš aj rozuzlenie. Stanem výborne naladená, oddychnutá. Môj muž ešte len začne prvá akože epizóda a hneď mi povie, toto sme už videli. A ja mu vždy poviem, nie, ja som to nevidela, aj keď som to videla. A on prevráti oči a ide preč. Neznáša to.
0: Na toto je ľahký recept. Vieš, ten Poirot na konci, keď to ide prezradiť, kto je vrah, on si tam všetkých posadí a keď prichádza to rozuzlenie, on si tam posadí tých podozrivých, vtedy ten muž musí vojsť do miestnosti a povedať, tento je vrah. A vybavené!

0: Vráť trochu lásky medzi nás sa spieva v tomto hite. My vrátime trošku peňazí medzi vás.
1: Dobre.
0: Nie z vlastného zasa, to zas prd. Áno, ale máme 14 tisíc dnes po 15.
1: No a najväčšia výhra príde zajtra, konečne sa dočkáme toho hokejového šampionátu a keďže sme sa dnes ráno dozvedeli, že všetci máme problém s tým, že zaspávame večer pri telke, dobré správy dve. Naši hrajú prvé dva zápasy na obed a už zajtra ráno v Hemendexe sa poprvý raz z dejiska šampionátu zo Švajčiarska prihlási Pali Vrbičan.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkúpne v Citroene vás neminie.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
7: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
8: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratka. Nechýbajú pohodlné deky a vankúše. Špeciál Ona vie, háčkovanie a pletenie je už v predaji.
9: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
0: Pre e-prihlášky sa dve školské asociácie obracajú na ombudsmana. Hokejisti Coloreda postúpili do konferenčného finále v NHL. Oblaky a prehánky dnes na juhozápade, teplo okolo 20. Pri správach o 9. je s vami Mariana Tekeliová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Dve školské asociácie podajú podnet ombudsmanovi na systém e-prihlášky. Avizovala to prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová, ktorá systém opakovane kritizuje spolu s Asociáciou evanjelických škôl.
11: Domnievame sa, že uvedený postup predstavuje vážne riziko zásahu do základných práv detí a ich zákonných zástupcov.
0: Minister školstva Tomáš Drucker reagoval, že podanie podnetu je právom asociácií. Zároveň odmietol tvrdenia, že systém e-prihlášky mení poradie škôl alebo rozhoduje na miesto rodičov. Smer v prieskumoch rastie a doťahuje sa na progresívne Slovensko. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Focus pre portál 360. V máji by voľby vyhralo PS so ziskom 18,3%, druhý Smer by volilo vyše 18% opýtaných a tretia je Republika so ziskom 9,7%. Tesne za ňou je so ziskom vyše 9,5% hnutie Slovensko. Nasledujú Hlas, KDH, SAS a do parlamentu by sa dostali aj demokrati s vyše 5% podporou. Ruské útoky v Zakarpatskej oblasti si vyžiadali dočasné uzatvorenie všetkých hraničných priechodov s Ukrajinou. Najnovšie údery podľa prezidenta Petra Pellegriniho potvrdzujú potrebu intenzívnejších diplomatických rokovaní o vojne na Ukrajine. Hlava štátu to povedala po stretnutiach na samite B9 v rumunskej Bukurešti.
12: Pán prezident nás informoval o aktuálnej situácii na frontovej línii. Priamo na moju otázku, či vidí prezident Zelenský momentálne vojenské riešenie tohto konfliktu, bolo jasne povedané, že to tak dnes nie je.
0: Maďarsko si v reakcii na útoky, kde žije početná maďarská menšina, predvolalo ruského veľvyslanca v Budapešti. Rusko v noci zároveň útočilo na Kyjev, kde boli podľa primátora Klička zasiahnuté viaceré budovy. Hokejisti Colorada predviedli víťaznú otočku a po triumfe 4-3 po predĺžení nad Minnesotou sú prvými finalistami západnej konferencie NHL. Colorado prehrávalo ešte v polovici duelu 0-3. Minútu pred koncom si vynútili predĺženie, v ktorom rozhodol obranca Brett Kulak. Lavíny triumfovali v sérii 4-1 na zápasy a v konferenčnom finále ich čaká úspešnejší z dvojice Vegas a Anaheim.
10: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
0: Ešte predpoludním sa môže na väčšine Slovenska ukazovať slnko, neskôr ale od juhozápadu pribúdajúca oblačnosť, ktorá nám prinesie popoludní aj prehánky, bude však relatívne teplo od 14 stupňov na severe po 21 na juhu, k tomu zafúka aj silnejší vietor.
10: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
13: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
13: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach aktuálne čakáte v Bratislave na Devínskej ceste v smere do centra, zdržíte sa asi pol hodinu a potom na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou je to zatiaľ na hodinu a pol, ale pred Kysuckým Lieskovcom v smere z Krásna nad Kysucou je odstavený kamión, takže sa to bude asi predlžovať. Mám aj dobrú správu, nehoda je odstránená v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere na most Lanfranconi, ale treba tu počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nové bratislavské havárie pribudli, a to na výjazde z Bratskej na obchvat, potom na križovatke Vajnorská Riazanská a staršiu ešte dokumentujú na križovatke Kazanská Komárovská. V Prešove je nová nehoda, stala sa na Štefánikovej za kruhovým objazdom v smere na Zápotockého. Na D2 pred Malackami smere z Lozorna dokumentujú ďalšiu haváriu, jedna je aj na diaľnici pred Bratislavou smere z Osenca, zdržíte sa tu. Potom pred Zvolenom je nehoda v smere spod Zámčoka, v Košiciach na začiatku Prešovskej sa stala smere z Južného nábrežia a v Holčíkovciach smere do Rafajoviec. Pozor na výjazde z Nedanoviec do Bošian, je tam odstavené osobné auto. Radary merajú na D1, a to pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Považskou Bystricou v smere do Bytče, aj pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia. Potom na výjazde do Nitry na výjazde do Ivanky pri Nitre z Branča, na výjazde do Púchova do Dohnian pri mesokombináte. Potom v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova, v Košiciach na Herlianskej smere na Sečovsku a v Michalovciach na Močarianskej smere von z mesta. Na hliadky si dajte pozor na starej ceste za Bratislavskými Jarovcami v smere do Rakúska, no a ozval sa aj expres vodič Miro.
16: Na všetkých železničných priecestiach okolí Trnavy a v rámci Trnavy sú policajné kontroly.
15: Ďakujeme pekne. V Komárne, Ďulovom dvore stopujú obojsmerne, na viazde do Bajča to berú z Nových Zámkov, za Volkovcami Olichovom smere do Čaradíc, v Teranoch obojsmerne, potom v Banskej Bystrici Jakube stopujú smere na Donovaly, pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku, v Poprade na Štefánikovej smere do centra, pri Rožňave smere do Slavca, v Drienovci v smere do Turne nad Bodvou, na diaľnici pri Petrovanoch smere do Lemešian a v Kobilách je posledná hliadka a je obojsmerná. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Vladom Barechom. Radio
1: Express. Pekný štvrtok, krásne ráno, dobrý deň prajem. Tak čo, spali ste túto noc dostatočne dlho? A schválne, koľko hodín to bolo? Pokojne sa podelte, ja sa rád pridám do debaty, ale pozor. 5 hodín spánku vraj zďaleka stačí. Jeden z najnovších výskumov hovorí, že rodičia zvládnú v pohode fungovať, ak majú v noci 5 hodín prerušovaného spánku. Ešte aj ten prerušovaný k tomu vraj stačí. A sa len tak akože chcem opýtať tých ľudí, čo to riešili, že vy si myslíte, že nám to fakt stačí? Nestačí, ani zďaleka, ale máme na výber? Nemáme na výber. A určite mi všetci dáte za pravdu, že 5 hodín niečoho iného, prerušovaného, by bolo určite oveľa lepšie.

0: Taylor Swift má niečo spoločné s Elizabeth Taylor a to je to meno Taylor. Jedna to má v priezvisku, jedna v krstnom mene a teraz aj teda tento song a hit z Rádia Express aktuálne dozňal.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: A každý, kto má nejaký vzťah alebo mal vzťah, určite pozná tie také otázky typu, kedy budú deti a možno aj kedy bude svadba a podobne. Ľudia sa radi starajú do vzťahov iným. Simona a Joe Trendy v najnovšej epizóde Vzťahy SRO budú hovoriť, aby ostatní nehovorili do ženských záležitostí. Zároveň sa snažia a budú snažiť prísť na to, kedy je ten správny čas mať dieťa, ak stále váhate.
2: Ženy to one, jak sa to, ženy sa hniezdia?
3: Ženy hniezdia, oni hniezdia, áno, tie posledné mesiace akože začnú hniezdiť, pripravovať byt a vlastne
2: taká... Znieká to ako vtáčiky trošku.
3: Áno, aj vtáčiky hniezdia, keď idú malé vtáčiky sa narodiť, tak musia urobiť hniezdočko a žena to má, jej sa spustí to isté. My v urgentnej potrebe prerobiť jadro bytu alebo či omietku kľudne týždeň pred pôrodom a nezastaví nás ani dvíhanie ťažkých bremien, ničoho.
2: Áno, áno, a potom ideš do nemocnice si dať magnézium.
3: Ale táto pripravenosť podľa mňa je veľa o tom, že veľa ľudia nad tým rozmýšľajú, že či idú mať deti.
0: No, ale ja mám...

0: Taký pocit, že toto bolo presne, že pred dieťaťom, že zmena bydliska nejakým spôsobom, úprava, ale že to pokračuje, že to nekončí majsi, ja neviem, skončí to niekedy.
1: A čo také? No, povedz presne.
0: Akože mám pocit, že stále treba niečo meniť, že zrazu sa ti nepáči, teda nie tebe, ale vieš, teda už si aj si tu predstavujem moju ženu teraz, že nejaké batérie vodovodné a takto a treba to vymeniť.
1: Vieš čo, budem citovať jedného môjho veľmi múdreho, dobrého známeho, ktorý povedal, všetko sa zmení.
0: A mám taký pocit, že všetko a pravidelne a keď sa to zmení, príde čas, kedy to zase treba zmeniť. No ale Simona a Joe sa zamysleli ešte nad jednou vecou.
2: Čo je podľa teba hlavný dôvod, prečo mať deti?
3: V tejto dobe, aj prečo mať deti?
2: Lebo nemať jej dosť.
3: Áno, tak podľa mňa chcieť je celkom jedna z vecí, ktoré podľa mňa by mohli rozhodovať. A hlavne rozhodnúť sa sám, nie čo ti povedia iní. To je celkom podľa mňa dobré.
2: Na rodinné oslave, striko.
3: Hej, mali by ste mať dieťa a ty, že ježišmaria, som, vidíš, dobre,
2: čo
3: si pripomenul.
2: Čo si som vedel, že čo si som chcel.
3: Hej, čo si som chcel a ty, ty vieš tak dobre, striko. Po tých striko. 10 borovičkách ty vieš normálne, tak vieš čo.
0: Aj za túto obľúbenú reláciu vzťahy SRO môžete už teraz v podcaste Roka zahlasovať v ankete Miláčik na webe express.sk.
4: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
0: Dnes mám taký pocit, že ani nebudeme veľmi zapínať klimatizáciu, stačí otvoriť okno, Majsi.
1: Úplne áno, aj keď spoza toho okna to vyzerá pekne, takmer na celom Slovensku a Hurbanovo už má 15 stupňov, Bratislava necelých 12, sever okolo 8, aj na východe je to už cez 10, dnes to môže byť od 14 po 21, ale pozor, popoludní pribudne tých mrakov viac, najmä na juhozápade a môže aj sprchnúť.
5: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
1: Inflácia v apríli zrýchlila na 3,9% a podľa štatistického úradu ju ovplyvnili drahšie pohonné látky, ktoré zdražili o takmer 12%. Ukrajinský súd nariadil na základe obvinení z prania špinavých peňazí zatknutie Andrija Jermaka, ktorý patril k blízkym spojencom prezidenta Zelenského. Úrady ho vyšetrujú ako člena organizovanej skupiny, ktorá mala legalizovať 9 miliónov eur pri výstavbe luxusných nehnuteľností neďaleko Kieva. Silná búrka s krupobytím si na severe Indie vyžiadala takmer 90 mŕtvych. Nepriaznivé počasie zasiahlo najľudnatejší štát Uttar Pradesh. Búrka priniesla intenzívne zrážky a sprevádzali ju aj silný vietor, ktorý vyvracal stromy. Inter Bratislava sa zrejme vráti do našej najvyššej basketbalovej súťaže. Kluby jeho návrat jednohlasne podporili. Definitívne slovo však bude mať výkonný výbor Slovenskej asociácie. Liga by sa tak mohla rozšíriť o 11. tím pod názvom BK Inter Bratislava Mládež.
6: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
4: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Exprese už tento piatok aj s Palím Vrbičanom.
6: Už som skoro tam.
4: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palím Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Exprese.
7: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Čo sa tu deje?
9: Čo sa chystá?
10: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
11: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
10: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
12: A vďaka tech bonusu teraz super hybrid za cenu spaľováka.
11: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
13: Čo ak môžete žiť dlhšie a kvalitnejšie? Tajomstvo dlhovekosti už nemusí byť vzdialené. Objavte tipy a triky na dlhovekosť v novom čísle týždenníka Nový čas pre ženy. V predaji vo vašich novinových stánkoch a obchodných sieťach. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
14: Rejo!
8: Rejo.
9: Rejo. Je tu Rejo.
14: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
15: rádia
16: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
17: Stiahni si aplikáciu Rejo
18: a začni počúvať.
19: Je to také jednoduché.
20: Najobľúbenejšie rádia,
21: tematické streamy
22: a najpočúvanejšie podcasty.
23: To všetko v jednej apke.
24: Stiahuj a počúvaj.
25: R-A-Y-O.
26: Rejo.
27: Rejo.
28: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
29: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
30: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
29: Bila, v kvalite sa vyznáme.
31: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
32: Dopravný servis Rádia Express.
33: Je 9 hodín 32 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Je to približne na 45 minút a čaká sa aj na starej ceste. Nehody dokumentujú na D2-ke pred Malackami v smere z Lozorna, v Bratislave na križovatke Vajnorská Riazanská, na D1-ke pred Bratislavou v smere z Osenca, tam skončilo osobné auto mimo cesty, zdržíte sa. Pred Zvolenom je havária v smere z Podzámčoka, ďalšia v Prešove na Štefánikovej, za kruhovým objazdom v smere na Zápotockého a v Košiciach na začiatku Prešov smer z Južného nábrežia. Cestári pracujú v Dlhej nad Oravou obojsmerne a pozor aj na prekážku pred Kysuckým Lieskovcom smer z Krásna nad Kysucou, je odstavený kamión a treba rátať aj s kolónami. No a prechádzame na policajtov.
34: Dobrý deň, chcem nahlásiť meranie rýchlosti na železničnom priečestí Kopčany smerom od Holíča.
33: Ďakujeme pekne. Namerať vás môžu aj na D1-ke pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Cintoríne smer von z mesta, v Púchove na Vsetínskej za OMV-kou smere do centra, na D1-ke sú radary za Považskou Bystricou smere do Bytče aj pred Bytčou smere z Hričovského Podhradia. Na R1-ke merajú pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žarnovice, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej aj v Ivachnovej smere do Ružomberka. Potom v Košiciach tam je radar na hlavnom ťahu za Optimou smere na most VSS, v Bardejove merajú na Starom Blichu smere do Kľušova a v Trebišove na Cukrovarskej smere von z mesta. Na hliadky si dajte pozor na starej ceste za Bratislavou Jarovcami smere do Rakúska, v Trnave na všetkých železničných priecestiach, na D1-ke pri odpočívadle Hrádok je hliadka v smere do Hornej Stredy, potom v Komárne, Ďulovom dvore obojsmerne, v Bartošovej Lehôtke aj v Sihelnom takisto, potom na viazde do Dudiniec kontrolujú v smere Sterian, v Tatranskej Kotline smere do Spiskej Belej, za Slavcom smere do Plešivca, potom za Spiskými Vlachmi smere do Bystrian, na D1-ke pri Petrovanoch je hliadka v smere do Lemešian a posledná je v Prešove, čaká na ulici Generála Svobodu pri Intersporte v smere do Ľubotíc. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
32: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
29: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Avicii, Waiting for Love na Expresse doznieva 9 hodín 57 minút presne, už je tu Stanley spolu so mnou. Čauko Stanley.
1: Príjemné predpoludnie.
0: A teraz otázka nielen na teba. Vzali ste si niekedy niečo už z práce, čo nebolo vaše, bolo to jednoducho, patrilo to zamestnávateľovi, vy, aspoň nejaké pero, papier.
1: Keď mi ponúkli.
0: Hej, že takto, hej, tak.
1: Ale na tak, no nerad by som sa verejne priznal, ale nepamätám si.
0: To je odpoveď, ktorá je vhodná v takejto situácii. Nepamätám si, ani ja si nepamätám, ale Robert Pattinson, herec, ktorý stvárnil napríklad aj Batmana v novom filme, tak sa priznal, že počas natáčania si odniesol z placu 150 párov ponožiek. Jemu išlo o ponožky.
1: Taký rekvizitár on je?
0: Taký. A teraz si hovorím, že OK. Vraj ho potom na to už aj upozornili, že prišli na to, že ich kradne on. Ale teda doma mal plno, ale si predstavujem teraz tých rekvizitárov. Rozobrali práčku, lebo si hovoria, však mali sme tu tie ponožky. Kam nám všetky zmizli?
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
4: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Skupina Alphaville odohrá exkluzívny koncert na Bratislavskom hrade 19. júna 2026. Svetové hity ako Sounds Like a Melody, Big in Japan či Forever Young si budete môcť zaspievať v nádhernom prostredí Bratislavského hradu. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Alphaville 19. júna 2026 na Bratislavskom hrade.
7: Nový čas prináša už dnes špeciálne hokejové križovky s hviezdami ľadovej plochy. Otestujte svoje znalosti. Zabavte sa a vyhrajte finančné výhry v celkovej hodnote až 100 eur. Hrajte už dnes a naladte sa na majstrovstvá sveta. Nový čas, vaša prvá voľba.
8: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
9: Inflácia v apríli zrýchlila najmä pre drahé pohonné látky. Ukrajinský súd nariadil zatknutie bývalého šéfa prezidentskej kancelárie Jermaka. Opoludní na západe aj s prehánkou a do 21 stupňov. Bolo 10 hodín, pri správach pozdravuje Stano Suvák.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Inflácia v apríli stúpla na 3,9% a ovplyvnili ju najmä drahšie paliva. Podľa údajov štatistického úradu medzimesačne vzrástli ceny tovarov a služieb o 0,5%. V porovnaní s marcom stúpli ceny v 10 z 13 sledovaných odborov s výnimkou potravín a nealko nápojov, ktorých ceny klesli o 0,2%. V apríli sme si priplácali najmä za pohonné látky, ktoré zdražili o necelých 12%, čo bola historicky najvyššia hodnota rastu. Významný vplyv na rast medziročnej inflácie malo aj bývanie s energiami, za ktoré sme si priplácali o vyše 6%. Zrušenie transakčnej dane podľa KDH nestačí. Zhoršujúcu sa náladu podnikateľov a investorov na Slovensku podľa kresťanských demokratov potvrdzujú aj dáta zahraničných obchodných komôr. Poslanec Rastislav Krátky hovorí o zavedení kompenzačného mechanizmu pre firmy.
11: Navrhujeme zavedenie odpočítateľnej položky alebo uplatniteľného odpočtu z dane vo výške transakčnej dane, ktorá bola zaplatená za posledné 2 roky.
9: KDH vyzvalo vládu, aby na miesto sporov o jednotlivé opatrenia predstavila ucelený balík prorastových a konsolidačných opatrení. Téme sa budeme viac venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťami budú generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Las a tiež poslanec Progresívneho Slovenska Štefan Kiš. Ukrajinský súd vydal zatýkač na Zelenského blízkeho spojenca Andrija Jermaka. Bývalý šéf prezidentskej kancelárie čelí obvineniu z prania špinavých peňazí. Jermak bude 60 dní vo vyšetrovacej väzbe alebo stíhaný na slobode, ak zaplatí kauciu vo výške zhruba 3 milióny eur. Korupčný prípad sa týka organizovanej skupiny, ktorá mala preprať asi 9 miliónov eur prostredníctvom výstavby luxusných rezidencií neďaleko Kieva. Do prípadu je zaplatených 6 osôb vrátane podnikateľa Timura Mindiča, ktorý ušiel do cudziny. Jermak obvinenia odmieta. Futbalisti Slavie Praha obhájili český titul po hladkom triumfe 5-1 nad Jabloncom, ho oslávili ale v tichosti pred prázdnymi tribúnami. Zošívaní aj s dvojicou Slovákov Ivanom Šrancom a Erikom Prekopom potvrdili zisk majstrovského titulu 2 kola pred koncom súťaže. Pred Spartou majú nedostihnutelný 7-bodový náskok. Kvôli trestu za nepristojnosti fanúšikov v derby pražský HES sa hralo bez divákov. Slavia získala 9. titul v ére samostatnosti a postúpila priamo do hlavnej fázy Lígy majstrov.
12: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
9: Dnes z počiatku väčšinou jasno až polooblačno, ale na západe neskôr až oblačno a v priebehu dňa od juhozápadu ešte viac pribúdanie oblačnosti a popoludní na západe miestami dážď alebo prehánky, inde očakávame zrážky len ojedinele. Teploty dnes maximálne 16 až 21, chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami, tam okolo 14 stupňov.
12: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Rádia Express.
9: Máme 4 minúty po 10. a pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Nová nehoda sa stala pred Bidovcami v smere z Ďurkova pri čerpačke Shell a treba tu rátať aj s kolónami. Starší ešte dokumentujú na D2 pred Malackami v smere z Lozorna skončil kamión mimo cesty. Ďalšia je v Bratislave na križovatke Vajnorskej a Riazanskej. Potom na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca skončilo osobné auto mimo cesty a treba tu rátať aj so zdržaním. Staršiu nehodu ešte dokumentujú aj pred Zvolenom v smere z Podzámčoka a v Košiciach na začiatku Prešovskej v smere z Južného nábrežia. Kolóny sa tvoria na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde sa zdržíte asi 45 minút a postojíte si aj na starej ceste. A rovnako asi 45 minútová kolóna sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú v Dlhej nad Oravou obojsmerne. Obmedzenia hlásite na D1 pri Lúke v smere do Nového mesta nad Váhom je v strede cesty pneumatika z kamióna a pred Košicami v smere z Košický Holšian tu je odstavené auto. Radary merajú pred Čanmi v smere z Holíča pri železničnom priecesti, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc, v Hurbanove zelenom háji v smere do centra, potom na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta, v Ružomberku aj na nábreží v smere do Ivachnovej, radar aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka, ďalší pribudol na Soroške v smere do Jablonova nad Turňou a merajú aj v Trebišove na Cukrovarskej v smere von z mesta. Hliadky hlásite v Komárne, Ďulovom dvore obojsmerne, v Dohňanoch berú takisto oba smery, na výjazde z Veľkého Rovného do Kotešovej. Obojsmerné hliadky sú aj v Lietavskej Lúčke a v Bartošovej Lehôdke, potom v Banskej Bystrici Jakube to berú v smere na Donovali. V Sihelnom tu je obojsmerná, za Slavcom v smere do Plešivca, kontrolujú aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian. Obojsmerne to berú v Sačovskej Polianke a tiež v Pribeníku pri železničnom priecestí. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 440 Najrýchlejší dopravný servis.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Vynikajúca vec. Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swims a Tones and I na Expresse aktuálne doznela a už je to naozaj za rohom. Už tu bude hokej, bude sa fandiť našim, každý fandí našim.
1: Pred... Takže Vianoce ideš povedať, že za rohom to
0: tiež tak. Tiež a zbehne to, ani nebudeme vedieť, presne, ako. Tak. No ale to, že každý fandí našim, dokázal kedysi aj fínsky komentátor, Stanley, pamätáš si? Kedy,
2: pamätám.
0: Keď sa odviazal pri komentovaní počas šampionátu, keď sme hrali proti Čechom a Hudáček dal vtedy gól. Legendárny fínsky komentátor. No, tak teším sa na podobné príbehy, ktoré môžu vzniknúť už čoskoro, ale aby sa lepšie fandilo, aj my sme na Expresse vytvorili jeden song, ktorý si môžete tiež spievať spolu s nami.
3: Vždy, keď hráme, každý Slovák to vie, aj ten najväčší hejter,

0: Tak to budeme kričať spoločne gol, gol, gol. Naša nová hitová chuťovka, ktorú nájdete s videom aj všade na sociálnych sieťach Rádia Express.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
0: Počasie tiež nemáme vianočné aktuálne, ale ani nie úplne letné. Také nejaké prechodné, Stanley, nie?
2: Také, aj trošku slnka, Hurbanovo so slnkom, Kamenica nad Cirochou. Miestami polooblačno a miestami už aj oblačnosť a tá sa bude počas dňa od juhozápadu presúvať aj na celé územie. Môže to byť aj s prehánkou a zrážkou popoludní, a to najmä na západe, kde zaprší miestami inde, ak to bude prehánka tak len ojedinele. Ale dnes o čosi teplejšie v porovnaní s tými predošlými dňami aj cez 20 stupňov, 16 až 21, Orava a pod Tatrami tam opäť chladnejšie. Okolo 14.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
2: Do výstavby štátnych nájomných bytov sa zapojil ďalší investor. Partnerstvo so spoločnosťou 365 Invest má priniesť priebehu 10 rokov 3000 bytov po celom Slovensku. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania má aktuálne 5 investičných partnerov. V Maďarsku sa takmer po 6 rokoch skončil stav núdze, vyhlásený bol ešte počas pandémie covidu a následne ho bývalá Orbánova vláda nepretržite predlžovala pre vojnu na Ukrajine. Čas núdzových opatrení nové zloženie parlamentu trvalo zakotvilo do legislatívy. Kyjev v noci čelil masívnemu ruskému vzdušnému útoku. Primátor metropoly Vitalij Kličko uviedol, že padajúce trosky dronov zasiahli viacero budov. Útoky si podľa ukrajinských úradov vyžiadali najmenej jednu obeť a 16 zranených. Na hokejových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nás okrem hokejistov budú reprezentovať aj slovenskí rozhodcovia. Ako hlavný sa predstaví na svojom druhom šampionáte Tomáš Hronský. Čiarový arbiter Otto Durmis absolvuje svoje tretie majstrovstvá sveta.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Vždy, keď ti poviem, že zlato, akú som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
5: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
1: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hroznobiele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Som nová Mokka. Som neprehliadnutelná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
7: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku. A hotovo.
9: Na OMV bagety nevyrábame. My ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
10: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
11: Grilovačka s cenovým lístkom.

0: 99 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 2 minúty po pol jedenástej pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu už odstránili na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca. Pribudla ale nová v Leviciach na Jurskej za železničným priecestím v smere na Kalnickú. Starší ešte dokumentujú na D2 pred Malackami v smere z Lozorna skončil kamión mimo cesty. Nehody aj v Bratislave na križovatke Vajnorskej s Riazanskou, potom pred Zvolenom v smere spod Zámčoka. Jedna je v Košiciach na začiatku Prešovskej v smere z Južného nábrežia a pred Bidovcami v smere z Ďurkova pri čerpačke Shell skončilo nákladné auto mimo cesty a treba tu rátať aj s kolónami. Asi 45 minútová kolóna sa stále tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Obmedzenie máme na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom je v strede cesty pneumatika z kamióna. Opatrne aj na D1 za Levočou v smere do Spišského Štvrtka, tu je na ceste hydraulický zdvihák. A pred Košicami v smere z Košických Holšian tu je odstavené auto. Pokračujeme radarmi, začína Express vodič Jano.
4: Hlásiť meranie rýchlosti v krvavých šenkoch obojsmerne.
3: Ďakujeme pekne, merajú aj na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Beladíc, v Hurbanove Zelenom háji v smere do centra, na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Beladíc, na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, merajú aj na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka, na Soroške v smere do Jablonova nad Turňou, v Trebišova nad Cukrovarskej tu je obojsmerný a meranie pribudlo aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Hliadky tie sú v Dohňanoch obojsmerná, na výjazde z Veľkého Rovného to berú do Kotešovej, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, v Drienovci v smere do Turne nad Bodvou, na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian, v Sečovskej Polianke tu je obojsmerná, kontrolujú aj na výjazde z Nižného Hrabovca do Strážskeho a v Príbeníku pri železničnom priecestí tu je obojsmerná. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
1: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Pink a Trustful na Expresse, 10 hodín 57 minút, blíži sa 11. hodina, štvrtok letí ako bláznivý a čo chvíľa tu budeme mať piatok určite a čo chvíľa už bude aj po troch zmrznutých. Dnes posledný z nich Bonifác oslavuje meniny, potom vraj ešte príde Žofia, ktorá je vraj posledná, ktorá môže priniesť nejaké ochladenie, aj o počasí bude reč už o chvíľu, veď čakajú nás správy na Expresse.
1: Ako by si mi popísal crop top?
2: To je nejaké oblečenie.
1: Áno.
2: To je niečo ako detviansky kroj?
1: Presne tak. Len je to trošku vypasovanejšie veľakrát.
2: Ale tiež vidieť pupček.
1: Presne tak.
2: Takže crop top vznikol v detve.
1: Správne. A vieš, čo zvykneme občas, Marek, s mužom večer robiť?
2: Vieš, že sme v živom vysielaní a ja naozaj môžem hádať hocičo?
1: Nenechám
2: si to o 22. To čítate si, nie? Alebo pozeráte nejaký seriál?
1: Áno, máš úplnú pravdu. Ja čítam a on pozerá Excel tutoriály.
2: Ako keby som tam s vami bol. Presne som uhádol.
1: No veď občas, no nič. A on počas toho, ako ja čítam, ma vyrušuje s tým, že pozri, aká nová funkcionalita pribudla. Nie je to perfektné?
2: No, je to vzrušujúce.
1: Áno, presne, rovnako reagujem, iba že úplne inak.
3: Preč z DPH! Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
4: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz Intex elektrický ohrievač vody len za 62 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 89 eur. Keď niečo, tak Allegro.
5: Hokejový šampionát je tu. V plus 7 dní nájdete 16-stranovú hokejovú brožúrku s rozhovormi, analýzami, hviezdami NHL, programom zápasov aj servisom. Všetko pre fanúšikov na jednom mieste. Nové plus 7 dní s hokejovou brožúrkou práve v predaji.
6: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
7: Pivo Krušovice 10, pol litra len za 54 centov, čokoládu Milka Max 3 druhy za 3,39 € a instantnú kávu Jakobs Velvet za skvelú cenu 5,99 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája.
6: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
7: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Kauza Langošárne v Kvetoslavove je podľa daniarov zneužívaná na politické hry. Pellegrini volá po ruskom útoku nedaleko hraníc po zmene legislatívy. Od západu pribudne oblačno za teplo do 21 stupňov. O 11. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Finančná správa odmieta, že kauza Langoše bola len o dia kritike. Prezident finančnej správy Jozef Kiš počas dnešnej tlačovej besedy hovoril, že kauzu už považuje za politickú hru a tvrdí, že problémov mala prevádzka viac.
10: Nikto nemal úmysel mu zlikvidovať prevádzku. Komunikácia bola štandardná ako s ktorým iným podnikateľom. To, že tento prípad bol uchopený, ako bol uchopený, to ma mrzí. Na druhej strane musím povedať, že za 1500 eur v prime time reklama vo všetkých hlavných správach tržby mu narastli o niekoľko 100%. Takže ja si myslím, že sme mu až tak neuškodili.
8: Úrad sankcionoval predajcu pokutou 1500 eur za to, že jeho technické zariadenie nevedelo správne zobrazovať znaky, no v rozhodnutí použil nepresný jazykový pojem. Firma sa proti rozhodnutiu finančnej správy odvolala. Ďalší ruský útok blízko hraníc so Slovenskom podľa Petra Pellegriniho potvrdil potrebu zmeny zákona o ozbrojených silách. Prezident to uviedol v súvislosti s včerajším ruským dronovým útokom na Zakarpatskú oblasť na západe Ukrajiny. Terčom útokov bol aj Užhorod, ktorý leží iba necelých 5 kilometrov od našich hraníc. Z dôsledku toho boli na istý čas uzavreté hraničné priechody s Ukrajinou. Pellegrini argumentuje potrebou zmeny legislatívy, aby mohli ozbrojené sily aj v čase mieru efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo cielene prekročiť našu hranicu. Americký prezident Donald Trump rokoval s čínskym náprotivkom Xi Jinpingom o obchodnej spolupráci a Tajvane. Pre šéfa Bieleho domu to bola vôbec prvá návšteva Číny od svojho opätovného nástupu do funkcie. Trump po vyše dvojhodinovom stretnutí povedal, že stabilita vzájomných vzťahov oboch veľmocí je dobrá pre celý svet. Avizoval, že Washington bude mať s Pekingom lepšie vzťahy než kedykoľvek predtým. Xi Jinping zdôraznil, že obe krajiny by mali byť skôr partnermi ako rivalmi. Novou posilou hokejistov Žiliny sa stal kanadský útočník Brad Ritchie. 32-ročný krídelník má na konte vyše 400 zápasov v kanadsko-americkej NHL. Na Slovensku už v minulosti pôsobil vo Farbách Nitry. V drese Corgoňov odohral počas sezóny 2024-25 28 zápasov, v ktorých nazbieral 24 bodov. V uplynulej sezóne obliekal Ritchie dres rakúskeho Villachu a tiež anglického Sheffieldu Steelers. Dnes väčšinou jasno až polooblačno, ale na západe postupne až oblačno. V priebehu dňa od juhozápadu očakávame pribúdanie oblačnosti a popoludní na západe miestami zaprší, bude to dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Dnešné teploty vystúpia maximálne na 16 až 21, na Orave a pod Tatrami chladnejšie, tam okolo 14 stupňov.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Máme pár minút po 11. a pozdravujeme tradične Express vodičov aj na cesty. Nové nehody hlásite v Bratislave na výjazde z Ružinovskej na Bajkalsku k trom vežiam od nemocnice. Ďalšia sa stala v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky. Staršie dokumentujú na D2 pred Malackami v smere z Lozorna, kde skončil kamión mimo cesty. Potom v Leviciach na Jurskej za železničným priecestím v smere na Kalnicku. Jedna je za Zvolenom v smere z Podzámčoka. Potom pred Košicami nehoda v smere z Košických Holšian, kde sa zrazili dve autá. Nehoda zostala aj pred Bidovcami v smere z Ďurkova. Pri čerpačke Shell skončilo nákladné auto mimo cesty a tento úsek je neprejazdný. Kolóny sa tvoria na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a tieto kolóny siahajú až za Lozorno. A kolóna sa tvorí naďalej aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Opatrne na D1 za Levočou v smere do Spišského Štvrtka je na ceste hydraulický zdvihák. Pribudol aj mobilný radar v Spišskej Starej Vsi a okolí, jazdí policajná motorka. Stacionárne merania máme v Lehote krvavých šenkoch obojsmerne, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 merajú pri výjazde Nitra Východ v smere do Bábu, na R1 aj pri Zlatých Moravciach v smere do Beladíc, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka, merajú aj pri Jablonove nad Turňou obojsmerne, v Prešove na Bajkalskej v smere na Sabinovsku, v Trebišove na Cukrovarskej tu je obojsmerný a radar aj v Michalovciach na Vinianskej v smere do centra. Hliadky tie sú v Starých horách obojsmerná, v Čoltove v smere do Bohúňova, v Drienovci to berú v smere do Turne nad Bodvou, na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian, na výjazde z Nižného Hrabovca to berú do Strážskeho a na záver ste tu vy.
12: Dobrý deň, pri telefóne náš poslucháč Erik, by som chcel nahlásiť policajnú kontrolu v dedine Palín pri čerpacej stanici.
8: Ďakujeme pekne, to je všetko. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Je to už zo pár rokov, čo Ed Sheeran prišiel s týmto hitom Icy Fire. Na Expresse sme si ho dali a zmenil sa Ed Sheeran aj výzorovo, tedy pretože teraz aktuálne má oholenú hlavu. Potreboval zmenu imidžu. Ak by ste aj vy potrebovali zmeniť niečo, možno číslo na vašom účte, čo sa týka zostatku, vieme pomôcť.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Len pozor na to, aby ste si dnes po 15. nehovorili niečo podobné ako včera Pavol.
3: Pozná to človek a potom presne toto urobí, túto hovadinu.
0: No, včera Pavol nevyhral, lebo síce telefón zdvihol včas, ale on ešte chcel mať všetko pod kontrolou.
3: Ja mám aj rádio pustené.
4: No, ja ty zakontroloval si sa, že...
5: No, ale tam...
4: Počkaj,
5: no.
4: Máme spojenie, môžem máme. To povedať?
0: No. Tak, chcel sa počuť z rádia najprv, ale ono to tak nefunguje. Myslíte na to, že je ten signál trošku oneskorený v tom rádiu, takže my keď voláme, vy to v tom rádiu ešte ani nemusíte počuť, že zvoní nejaký ten telefón, takže treba zdvihnúť, keď vám ten telefón zazvoní. A môže vás to inač stáť peniaze. Takto nech to znie dnes.
6: Platí sa na ladica.
4: Sedí Havran, máme 14 000 eur! 14 000 eur!
6: Bože
0: môj. Tak, všetci svätí spomenutí, trochu signál vypadáva, ale to už vôbec nevadí. Hlavné je, že treba po tej 15. zdvihnúť do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa a 14 000 eur dnes môže byť vašich.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá

0: www.oplatisanaladica.sk.
1: Dnes naozaj Stanley, také ženské počasie, že neviem, čo od neho čakať vôbec.
2: Tak ti zdvihnem náladu, teda máme, niekde máme zamračené, niekde ešte vykúká slnko, ale od západu, tak ako bolo avizované, pribúda oblačnosť a treba najmä popoludní rátať aj so slabšími zrážkami, najmä teda v západnej polovici územia, inde to bude so zrážkou len veľmi ojedinele a zafúka väčšinou slabý vietor, ale na horách to môže byť opäť silnejší vietor. Teploty dnes maximálne 16 až 21 stupňov, severnejšie regióny na Orave a pod Tatrami, tam bude chladnejšie, okolo 14 stupňov. Finančná správa pripravuje pre ministerstvo financií návrh novely zákona o evidencii tržieb. Avizoval to šéf daňarov Jozef Kiš s tým, že okrem iného by sa v zákone malo lepšie rozlíšiť, čo je a čo nie je závažné porušenie zákona. Zmeny by mali podľa neho priniesť lepšie podmienky pre poctivých podnikateľov. V apríli na Slovensku zbankrotovalo 23 podnikateľských subjektov, zatiaľ najmenej za tento rok. Najviac za to 9 ich bolo v Bratislavskom kraji. Nasleduje Trnavský kraj so 4 konkurzmi. Lotyšská premiérka Evika Siliňová podá demisiu potom, ako jej koaliční progresívci stiahli svoju podporu. Jej rezignácia prichádza iba niekoľko mesiacov pred parlamentnými voľbami, ktoré sa musia uskutočniť do 3. októbra. Naša tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Nicholsovou postúpili už do semifinále štvorhry na turnaji WTA v Paríži. Vo štvrťfinále vyhrali nad japonsko-tajvanským párom Hozumi Fangsienwu hladko 6-1 a 6-2. V boji o finále ich čaká ďalší japonsko-tajvanský pár.
3: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
0: Čo ak môžete žiť dlhšie a kvalitnejšie? Tajomstvo dlhovekosti už nemusí byť vzdialené. Objavte tipy a triky na dlhovekosť v novom čísle týždenníka Nový čas pre ženy. V predaji vo vašich novinových stánkoch a obchodných sieťach. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
4: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
5: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Becky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, socky, ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na Rekfest.sk.
6: Rejo.
7: Je tu Rejo.
8: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
9: rádia
10: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
11: Stiahni si aplikáciu Rejo
12: a začni počúvať.
13: Je to také jednoduché.
14: Najobľúbenejšie rádia,
15: tematické streamy
16: a najpočúvanejšie podcasty.
17: To všetko v jednej apke.
18: Stiahuj a počúvaj.
19: R-A-Y-O.
0: Rejo.
17: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútu po pol 12. pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Pribudli 4 nové nehody v Bratislave na križovatke Račianskej a Pionierskej, potom v Nedožeroch Brezanoch v smere do Prievidze. Ďalšia sa stala v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej v smere do centra a nová pribudla aj za Lipanmi v smere do Ďačova. Starší ešte dokumentujú na D2 pred Malackami v smere z Lozorna, nehoda aj v Bratislave na križovatke Vajnorskej s Riazanskou, potom v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky, jedna zostala pred Zvolenom v smere spod Zámčoka. Treba tu rátať aj so zdržaním. Nehoda je aj pred Košicami v smere z Košických Holšian a jedna pred Bidovcami v smere z Ďurkova. Pri čerpačke Shell skončilo nákladné auto mimo cesty a tento úsek je neprejazdný. Kolóny sa tvoria na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Kolóny tam siahajú až za Lozorno. Cestári pracujú za Hranovnicou v smere do Popradu. Tiež pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, kde sa zdržíte asi pol hodinu v oboch smeroch. A na východe ostávame, ozval sa expres vodič Jano.
11: Upozorniť vodičov na cestárov, ktorí
7: čistia prekopy medzi Hanusovcami a Bystrým, čistia smere do Bystrého a púšťajú priebežne dopravu vo voľnom pruhu.
1: Ďakujeme pekne a ideme na policajtov, toto už je Rado.
9: Chcel by som nahlásiť mobilný radar, je to tmavo modré BMW kombi a sa pohybuje po Smolniciach a okolí.
1: Ďakujeme pekne, potom na diaľnici medzi Bytčou a Žilinou jazdí čierny Superb a v Spišskej Starej Vsi a okolí ste videli jazdiť policajnú motorku. Stacionárne radary merajú v Bratislave na Pražskej v smere na Patronku, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, tiež na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, potom na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice a merajú aj vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny. Hliadky sú v Starých Horách obojsmerná, v Dolnom Kubíne Kňažej to berú v smere do centra, v Drienovci v smere do Turne nad Bodvou, na D1 pri Petrovanoch v smere do Lemešian a hliadka je v Palíne a táto je obojsmerná. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Skvelý hit Too Sweet od Hoziera na Expresse nám aktuálne doznel. 11 hodín 49 minút momentálne, takto vo štvrtok, niečo sa blíži.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Blíži sa čas obeda a aj mne už vyhladlo a mám celkom chuť aj na langoš s mekčeňom. O jednej langošárni sa toho popísalo a povedalo viac ako dosť a pokute od danierov a predajní langošov v Kvetoslavove sa budeme venovať aj vo veľkých správach so Stanleym.
2: Vedenie finančnej správy odmieta, že by kauza bola len o chýbajúcej diakritike na bločku. Šéf danierov ale pripustil, že zákon treba zmeniť. Poukázal aj na lehotu troch dní, dokedy mala prevádzka zaplatiť 1500 eurovú pokutu.
3: Ja som rád, že subjekt sa odvolal a chcem prehlásiť, že ak došlo k nejakým procesným pochybeniam zo strany kontrolorov, tak finančná správa sa k tomu v zmysle zákona postaví.
2: Prezident Pellegrini volá po zmene zákona o ozbrojených silách po včerajšom ruskom útoku nedaleko hraníc so Slovenskom. Naši chlapci už odleteli na majstrovstvá sveta v hokeji do Švajčiarska, no a v relácii Braňo Závodský naživo budeme hovoriť o zhruba 90 prorastových opatreniach pre ekonomiku, ktoré vládna koalícia ale stále nepredstavila. Do štúdia príde generálny sekretár asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Las a hovoriť budeme aj s poslancom Progresívneho Slovenska Štefanom Kišom.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Skvelá novinka, odtedy ho svým sa Mr. Know It All nám stále znie na Expresse, ale už iba 3 minúty ostávajú do 12. Blíži sa čas obeda, blíži sa čas veľkých správ na Expresse a už len jedna otázka odo mňa. Aký šport máte najradšej a prečo práve hokej?
1: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
2: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Expresse už tento piatok aj s Palim Vrbičanom.
1: Už som skoro tam.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palim Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Expresse. Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: V novom plus 7 dní sa dozviete, prečo Margit Slimáková búra dietné mýty a hovorí o návrate ku skutočnému jedlu. Ako posádka Apollo 13 prežila takmer nemožné a prečo okolo majetku Jana Ferenčáka pribúdajú otázky. Nové plus 7 dní práve v predaji.
5: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
6: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
5: Odkupné v Citroene vás neminie.
7: Po ruských útokoch nedaleko našich hraníc by sme sa podľa vojenského analytika mali pripraviť na ďalšie.
8: Na tie ciele, ktoré sú poškodené, potom Rusi útočia znova, aby proste zasiahli práve tie prostriedky alebo ľudí, ktorí odstraňujú tie škody.
7: Kauzu Langoše označila finančná správa za politickú hru. Pripúšťa, že ak pochybila, rozhodnutie o 1500 eurovej pokute zruší.
9: Trh by mu narastli o niekoľko 100%, takže ja si myslím, že sme mu až tak neuškodili.
7: Na západe viac oblakov aj s prehánkami a do 21 stupňov. Presne o 12. pozdravuje pri správach Stano Subák.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Rusko v Zakarpatskej oblasti vykonalo včera najväčší útok od začiatku vojny na Ukrajine. Výbuchy hlásili z Užhorodu iba niekoľko kilometrov od našich hraníc. Na údery reagoval prezident Peter Pellegrini, ktorý chce ochranu našich hraníc posilniť zmenami v ústave. Opozícia kritizuje, že premiér Robert Fico je ticho. Téme sa venuje Martina Pastorová.
10: Podľa vojenského analytika Vladimíra Bednára nie je prekvapením, že Rusi masívne útočili práve v tomto období.
8: Počas víkendu sme tu mali trojdňové prímerie, došlo k obmedzeniu útokov na veľké vzdialenosti a Ruskej federácie sa de facto podarilo našetriť väčšie množstvo samovražedných dronov typu Shahid. A teda tento útok bol predvídateľný.
10: Dnes od rána čelil ruským raketám a dronom Kiev, odkiaľ hlásia najmenej jedného mŕtvého a 29 zranených. Rusi zasiahli viacero budov, jeden z panelákov sa zrútil, pričom pod troskami stále hľadajú preživších. Útočili aj na Charkovskú, Sumskú a Černihivskú oblasť. Prímorskej Odese cielili na prístav aj železnicu. Podľa Bednára by sme sa mali pripraviť, že ešte dnes alebo zajtra Rusi opäť zaútočia nedaleko našich hraníc, ale už so slabšou intenzitou.
8: Práve z toho dôvodu, že na tie ciele, ktoré sú poškodené, potom Rusi buď nasledujúci deň útočia znova, aby proste zasiahli práve tie prostriedky alebo ľudí, ktorí odstraňujú tie škody a spôsobili v podstate čo najviac úmrtí.
10: Ruské dronové útoky na Zakarpatskú oblasť, kde žije aj početná maďarská menšina, už odsúdil maďarský premiér Peter Maďar.
11: Ministerka zahraničných vecí Anita Orbán si predvolala ruského veľvyslanca v Budapešti a bude sa ho pýtať, kedy Rusko a Vladimír Putin plánujú konečne ukončiť túto krvavú vojnu.
10: Na výbuchy nedaleko našich hraníc už teraz reagoval minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý ich odsúdil. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že premiér Robert Fico je ticho a vyzýva rezort zahraničných vecí, aby si predvolal ruského veľvyslanca.
12: Tie dróny dopadali niekoľko desiatok metrov od slovenských obcí. Ako je možné, že to nevie naša krajina odsúdiť? Slovensko mlčí, vy mlčíte. Ministerstvo zahraničných vecí mlčí. To sa deje len niekoľko dní potom, ako ste, pán premiér, boli v Moskve. Okamžite sa postavte za slovenské záujmy a za našu bezpečnosť.
10: Prezident Peter Pellegrini cez svoju hovorkyňu Patriciu Medveď-Macíkovú odkázal, že ďalší incident nedaleko našich hraníc iba potvrdzuje potrebu prijať ústavnú zmenu na ochranu efektívnym zasahovaním ozbrojených síl aj v čase mieru.
13: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pevne verí, že okrúhly stôl, ktorý sa započal v prezidentskom paláci a pokračoval ďalej na generálnom štábe ozbrojených síl Slovenskej republiky, presvedčí politické strany naprieč politickým spektrom, že táto téma je veľmi urgentná, a pevne verí, že poslanci pripravia zmenu legislatívy čo najskôr.
10: Včera popoludní počas najmasívnejších útokov boli na 2 hodiny uzavreté všetky hraničné priechody s Ukrajinou.
7: Finančná správa naďalej odmieta, že kauza Langoše bola len o diakritike. Prezident finančnej správy Jozef Kiš počas tlačovej besedy hovoril, že kauzu už považuje za politickú hru a tvrdí, že problémov mala prevádzka viac. Predajca sa voči pokute odvolal. Viac už Dominika Turiaková.
14: Povinnosť, o ktorú sa kontrolóri opreli, je podľa Kiša v zákone od roku 2008, teda v čase prvej vlády Roberta Fica. Dnes platí nový zákon o evidencii tržieb z roku 2025. Navrhovateľom bolo práve ministerstvo financií pod vedením Ladislava Kamenického zo Smeru, kedy sa z porušenia stal delikt.
15: Tieto mekčenie sa kontrolovali v roku 2020, 2021, 2023, 2018 a 2017. Zhruba z toho celkového počtu kontrol to tvorilo okolo 2 až 3%. A nezjednodušujme celý ten prípad na mekčenie dĺžnej čiarky. Je to o náležitostiach po konečnom dokladu. Fakt si treba naštudovať ten zákon 384.
14: Zároveň dodal, že finančná správa sa nechystá otvoriť ďalšiu kontrolu u prevádzkara a nebude ho perzekuovať za to, že sa ozval proti rozhodnutiu. Riaditeľ finančnej správy Jozef Kiš na tlačovke kritizoval aj opozíciu a odkázal, že zmeny v zákone mohli urobiť počas vlád v období 2020 až 2023.
15: Nikto nemal úmysel mu zlikvidovať prevádzku. Komunikácia bola štandardná ako s ktorým iným podnikateľom. To, že tento prípad bol uchopený, ako bol uchopený, to ma mrzí. Na druhej strane musím povedať, že za 1500 eur v prime time reklama vo všetkých hlavných správach tržby mu narastli o niekoľko 100%, takže ja si myslím, že sme mu až tak neuškodili.
14: Kiš pripustil, že zákon treba zmeniť. Poukázal aj na lehotu 3 dní, dokedy mala prevádzka zaplatiť pokutu.
15: Či je adekvátna pokuta, ktorá bola uložená vo vzťahu k tomu, aký priestupok to bol adekvátna, to je naozaj na diskusiu, ale v zákone je to dneska striktne dané. Minimálna pokuta je 1500 eur. Ja som rád, že subjekt sa odvolal a chcem prehlásiť, že ak došlo k nejakým procesným pochybeniam zo strany kontrolorov, tak finančná správa sa k tomu v zmysle zákona postaví.
14: Kontrolóri podľa neho nadobudli podozrenie na nesprávne zasielanie údajov z registračnej pokladnice do centrálneho systému. Kiš zároveň upozornil, že minulý rok zadržali 26 registračných pokladní a vykonali forenznú analýzu. Každá nepriznala dohromady 380 tisíc eur za rok. Colný úrad však v rozhodnutí píše, že na doklade chýbali interpunkčné znamienka vo všetkých slovách, ktoré ich mali obsahovať. Z opisu kontrolného nákupu pritom vyplýva, že problémom boli slová ako langoš či kečup, teda chýbajúca diakritika. Predajca langošov Antonín Pašek pre portál Aktuality povedal, že kontrolóri preverovali jeho prevádzku niekoľko hodín. Keď mu napokon oznámili pokutu, výšku pokuty za chybajúcu diakritiku, najskôr tomu nechcel veriť.
16: Ja som si na to zvykol, ako mne nejde o tých 1500 eur, mne ide o ten princíp, aby nebuzerovali všetky ostatní.
14: Firma sa preto rozhodla voči pokute odvolať. Sociológ Michal Vašečka považuje tento prípad za bizarný.
17: To je krásna ukážka formalizmu typického pre strednú Európu. Nie je nikdy dôležitý obsah, ale forma. Netrestáme tých, ktorí prípadne úplne obchádzajú nejaké pokladnice, naozaj podvádzajú, ale potrestáme tam, kde síce všetko prebieha korektne, len forma nie je úplne dokonalá.
18: Áno.
17: Ja toto považujem v podstate za buzeráciu.
14: Advokátka predajcu na sociálnej sieti uviedla, že rozhodnutie colného úradu je nepresné a bez technického dokazovania, pričom samotný bloček aj tržba boli riadne zaevidované.
7: Ďalší policajt z tzv. Čurilovcov sa môže vrátiť do služby. Juraj Svítok, ktorý pôsobil na úrade inšpekčnej služby ako zástupca šéfa, sa môže vrátiť do práce. O rozhodnutí správneho súdu v Bratislave informoval denník SME. Svítoka z pozície odvolal ešte v decembri 2023 minister vnútra Matúš Utaještok. Odvelený bol do Bánoviec nad Bebravou, kde mal zastávať pozíciu radového operatívca. Minister tak urobil napriek tomu, že Svítok bol v tom čase pod ochranou úradu na ochranu oznamovateľov. Ide o druhé rozhodnutie správneho súdu v prípadoch Čurilovcov. Vlani v decembri padol rovnaký verdikt aj v prípade Pavla Ďurku. Hormuzský prieliv musí byť otvorený pre medzinárodnú dopravu a Irán nikdy nesmie vlastniť jadrovú zbraň. Počas rokovania v Pekingu sa na tom zhodli americký prezident Donald Trump s čínskym náprotivkom Xi Jinpingom. Obaja lídri spolu hovorili vyše 2 hodiny. Témou boli aj obchodné spory a situácia na Blízkom východe. Čínsky prezident vyhlásil, že obe krajiny by mali byť skôr partnermi. Zároveň varoval Trumpa, že chybný postup Washingtonu v otázke Tajvanu môže viesť k stretu oboch krajín. Šéf Bieleho domu tvrdí, že má so Xi fantastický vzťah a dodal, že sú priateľmi. Už o chvíľu počúvajte našu reláciu Braňo Závodský naživo. Hovoriť budeme o prorastových opatreniach pre ekonomiku, ktoré vláda stále nepredstavila a dnes má o nich rokovať koaličná rada. Hosťami budú generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Las a tiež poslanec Progresívneho Slovenska Štefan Kiš. Naši hokejisti už odleteli do dejiska majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. V záverečnej nominácii je iba 5 hráčov, ktorí sa predstavili aj na olympiáde v Miláne. Tréner Vladimír Orsák dostal vyše 20 ospravedlneniek a priestor tak dostanú viacerí nováčikovia. Jedným z lídrov tímu by mal byť útočník Martin Chromiak, ktorého čaká tretí šampionát. V AHL-ke vo farbách Ontaria nazbieral 57 kanadských bodov.
18: V klube som mal dobrú sezónu, vlastne najlepšiu, čo som tam zatiaľ mal, takže verím, že si tú formu dokážem preniesť do reprezentácie a môže mi to pomôcť ďalší rok buď k novej zmluve, alebo dostať sa do hlavného tímu.
7: Prvý zápas na šampionáte odohráme v sobotu proti Nórom.
19: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
7: Dnes väčšinou malá, až miestami zväčšená oblačnosť, ale od juhozápadu už postupne pribúda oblačnosť a popoludní na západe treba miestami rátať s prehánkami, inde zrážky len ojedinele. Dnešné teploty 16 až 21, na Orave a pod Tatrami chladnejšie, tam okolo 14 stupňov.
19: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
2: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
20: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Rádia Express.
7: O 12. pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Pribudli 4 nehody v Bratislave na križovatke Trnavskej s Bajkalskou. Treba rátať aj s kolónami. Potom v Trnave na Sladovníckej v smere na Nitriansku. Dve autá sa zrazili v Martine na križovatke Jesenského a na Dehejnej. A nová nehoda aj v Košiciach na križovatke Moldavskej s Popradskou. Starší ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorskej a Riazanskej, v Nedožeroch Brezanoch v smere do Prievidze. Potom pred Zvolenom v smere spod Zámčoka treba rátať aj so zdržaním. Nehody zostali aj v Liptovskej Mikuláši na Revolučnej v smere do centra, za Lipanmi v smere do Ďačova a pred Košicami v smere z Košických Holšian. Cestári pracujú za Hranovnicou v smere do Popradu, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, tu sa zdržíte asi pol hodinu v oboch smeroch a pracuje sa aj za Hanušovcami nad Topľou v smere do Bystrého a Premávku tam púšťajú striedavo. Na ďalšie obmedzenie už upozorňujete vy.
21: Dobrý deň, pri telefóne. Medzi Vinosadmi a Pezinkom v oboch smeroch sú na ceste valajú kýble plastové.
7: Ďakujeme pekne. Mobilný radar jazdí na diaľnici medzi Bytčov a Žilinou, je to čierny Superb. Stacionárne merania pribudli na vjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, v Ružomberku na Považskej v smere na Nábrežie, v Ivachnovej merajú v smere do Ružomberka a na D1 za Levočou v smere do Spišského Štvrtka. Hliadky sú v Považskej Bystrici na Žilinskej v smere do centra, za Tatranskou Lomnicou v smere do Tatranskej Kotliny a v Prešove na Košickej to berú v smere do centra. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
20: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
22: Keď vám zavoláme,
0: S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
22: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
23: Čakanie na vládne opatrenia na pomoc občanom a našej ekonomike stále trvá. Hovorí sa o nižších daniach, podpore firiem, dokonca aj o zrušení transakčnej dane. Zatiaľ, čo minister Drucker hovoril, že je na tom vo vládnej koalícii dohoda, minister financií to v zápätí poprel. Opozícia hovorí, že koalícia sa len háda a podľa Progresívneho Slovenska sú opatrenia slabé, nekompletné a prichádzajú neskoro. Aj zamestnávatelia a odborári odkazujú vláde, že podnikatelia a zamestnanci nemôžu byť pre štát bankomatom. Čo teda na zverejnené návrhy prorastových opatrení hovoria naše podniky a opozícia? Čo by ľuďom a zamestnávateľom skutočne pomohlo? Dúfajú, že vláda pomôže s cenami energií alebo zruší toľko kritizovanú transakčnú daň. No tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s generálnym sekretárom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrejom Lasom. Pán Las, dobrý deň, vítajte u nás.
24: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
23: Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Informácia pre vás aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že neskôr počas našej debaty sa spojíme aj s poslancom parlamentu, aktuálne tieňovým ministrom financií za Progresívne Slovensko, Štefanom Kišom. Ale nestracajme čas, pán Las, poďme rovno k veci. Slovensko, firmy, zamestnávatelia, máme všetci za sebou už 3 konsolidačné kola tejto vládnej koalície, ktoré boli postavené, ale najmä na zvyšovaní príjmov štátu cez dane, poplatky alebo odvody, ktorým výsledkom okrem iného je napríklad aj nižší rating od agentúry Standard & Poor's, alebo dnes už takmer nulový rast našej ekonomiky. No tak tá úvodná otázka, aspoň tak všeobecne, pán Las, povedzte, že v tomto všetkom, ako sa má, ako je na tom náš priemysel, doprava, naši zamestnávatelia?
24: No tak my často komunikujeme s firmami a pýtame sa ich na to, že ktoré z tých opatrení sú také najzávažnejšie, že prečo vlastne firmy dnes komunikujú, že nie sú konkurencieschopné, že nedokážu ponúkať také podmienky, také modely finančné, ktorými by vedeli uspieť vlastne v tej medzinárodnej súťaži, že jednoducho tie modely, ktoré by sme mohli vyrábať, či už sú to autá, televízory, iné výrobky, sem neprichádzajú a skôr prichádzajú do okolitých krajín alebo do iných krajín Európskej únie. No a včera som mal aj takú možnosť rozprávať s firmami na Orave, tam je veľmi silný priemyselný elektrotechnický park a padlo tam také zaujímavé slovenské príslovie, ktoré povedali, že stokrát nič umorí aj slona. Že v zásade sa ani nedá povedať, že ktoré z tých opatrení najviac poškodzuje tú ekonomiku, ale je to taký kumulatív, pretože ak si zoberiete, že máme ako jediný v eurozóne transakčnú daň, že sme zvýšili...
23: Myslím, že ešte Maďarsko, ak ju teda už nezrušili... V eurozóne, pardon, áno, to sedí, tam
24: Maďarsko,
23: sme jediní.
24: Maďarsko
23: nie je
24: má,
23: v eurozóne.
24: A budem rovno pokračovať, ale zároveň Maďarsko má 9% dane z príjmu právnických osôb, no. U nás je to 24% pri väčších zamestnávateľov, takže máme transakčnú daň, 24% dane z príjmu právnických osôb. Zvýšili sme dane z príjmu pre fyzické osoby, hlavne pre tie vyššie kvalifikované. Zvýšili sme zdravotné odvody.
23: Zásadne sme zvýšili DPH-čku.
24: Firmám zásadne sme zvýšili DPH-čku, to platia najmä ľudia, ale firmám sme zaviedli nie úplne logické náklady, ako sú rekreačné poukazy a rôzne tieto poukazy. Dokonca sme ich rozšírili na rodinných príslušníkov, takže ak sa už nechce rekreovať náš zamestnanec, tak firma prepláca rekreačný poukaz pre starú mamu zamestnanca, ktorá si takisto potrebuje ísť oddychnúť niekde do kúpeľov v lete a toto takisto dokáže firma preplácať. No a keď si toto celé zoberiete a narátate si to, tak zistíte, že jednoducho tie náklady u našich firmách sú naozaj značné, veľké. A ono to tak funguje, že všetky tieto náklady sa vždy prepočítavajú na jeden kus vyrobeného modelu v danej fabrike. To znamená, že koľko nákladov sa vám premietne do toho jedného vyrobeného auta zjednoduchne a také, dá takú cenu ste ho ochotný a schopný vyvýrobiť tu na Slovensku.
23: Čo vám z toho vychádza?
24: Vychádza vám, že ostatné krajiny sú významne lacnejšie a že tie modely jednoducho nadnárodné koncerny začali umiestňovať do iných krajín, Portugalsko, Španielsko, Česko, Maďarsko, Západný Balkán a podobne.
23: Čiže tak zároveň ešte prichádzame aj o budúce investície, ktoré by mohli buď byť úplne nové, alebo rozšírovať výrobu, ktorú už tu máme, hej?
24: Alebo udržať výrobu, alebo ktorú tu máme. Pretože,
23: vôbec ju udržať.
24: Pretože vy keď máte dneska napríklad 4-5 automobiliek, ktoré vyrábajú, dajme tomu, ten milión aut, tak v zásade sa vám kľudne môže stať, že tých 5 automobiliek v budúcnosti zvládne vyrobiť toľko, koľko sme zvládli stromy, pretože ten počet modelov nám bude klesať a s tým bude samozrejme klesať HDP, zamestnanosť, dane a aj všetko. No a toto sa netýka samozrejme len nadnárodných spoločností, to sa týka aj domácich podnikateľov. Minulý rok sa zavrelo 66 tisíc živnostní. Je otázka, čo títo ľudia budú ďalej robiť. Počul som úvahu, že prejdú do trvalého pracovného pomeru. Ja si to nemyslím. Skôr si myslím, že sa pootvárajú živnosti niekde v Čechách, alebo v Polsku, alebo v okolitých krajinách.
23: Prieskum ČSOB hovorí podobnou rečou, že obrovský počet živnostníkov, podnikateľov sa chystá presúvať, alebo zvažujú presunutie svojho podnikania do Česka.
24: A tých 66 tisíc živností je vlastne o tretinu viacej, to o tretinu väčšie číslo, než tomu bolo v roku 2024.
23: Aha.
24: A minulý rok sa zavrelo 7700 SROčiek, čo je tiež najväčšie číslo od roku 2019. Takže tie dopady to má samozrejme nielen na tie medzinárodné koncerny, ale aj na tých národných podnikateľov.
23: Veď inak v tej súvislosti, možno by som si pomohol aj s tou vetou, ktorú som povedal hneď v úvode, čo znamená, ak zamestnávateľia aj odborári, teda zástupcovia zamestnancov hovoria, že podnikatelia a zamestnanci nemôžu byť pre štát bankomatom.
24: No ono, tie trikola konsolidácie, ktoré sme videli, cielili na, v úvodzovkách poviem, ľahkú korisť, a cielili na ekonomicky aktívne obyvateľstvo a na firmy. Zoberte si to len na príklade zamestnancov. Minulý rok zaplatili zamestnanci o 21% viacej daní, než tomu bolo rok predtým. A to už ten rok predtým zaplatili o 12% viacej
23: daní
24: ako predtým.
23: Tak to je signifikantný nárast.
24: Zvýšili sa vám zdravotné odvody zo 4 na 5%. Ano. Zvýšili sa vám odvody pre vysokopríjmových zamestnancov. Zaviedla sa transakčná daň, ktorú na konci dňa platia takisto len ľudia. No a zaviedla sa daň z cukru a z rôznych sladených a tá džemová daň, alebo
23: áno,
24: ako to bolo.
23: Áno, áno.
24: No a toto všetko dokopy by implikovalo, že by ten štát mal vyzbierať viacej daní. Nejakých 500 miliónov navyše sa plánovalo, z toho sa zvládla nejaká polovica.
23: Uh-huh.
24: No a čo je ešte horšie, je, že vám rastie vlastne počet peňazí v tej ekonomike, rastú vám aj príjmy obyvateľstva, aj mzdy sa zvyšujú a tak ďalej. A DPHčka, ktorá mala narásť reálne o nejakých 14%, je dneska k prvému kvartálu o 4% nižšie ako bola.
23: Ako by výber
24: DPHčky.
23: Aha.
24: Čo vlastne implikuje, že sa buď úplne utlmila spotreba a jednoducho, že ľudia začali šetriť a prestali nakupovať, možno, že čakajú horšie časy alebo čokoľvek, alebo to implikuje, že sa veľká časť vecí pretlačila do šedej ekonomiky, no, kde sa jednoducho tie obraty neukazujú.
23: No a zároveň ani výber daní, ani všetky tieto veci, samozrejme, ktoré s tým súvisia. No, to nie je úplne ideálne zistenie, ale pán nás vláda neustále argumentuje, že skutočným problémom je to, že má zlý protivietor globálnych udalostí. Teda, že ekonomické, spoločenské, sociálne vplyvy, ktoré sú v zahraničí, vo svete, utlmujú našu vlastnú ekonomiku a jej chod, napríklad vojny na Ukrajine alebo v Iráne, celková medzinárodno-politická a ekonomická situácia, sú toto opodstatnené a tie najdôležitejšie argumenty, pretože my zase vidíme, v akom stave je napríklad hospodárstvo v Poľsku, ktoré narastlo za posledné roky trojnásobne, ktoré si udržiava aj v týchto časoch hospodársky rast svojej ekonomiky, zatiaľ čo my sa pomaly blížime k nule, nebodaj k recesii. Rovnako Česká republika oveľa lepšie pred nami a pôsobia na nich predsa ten istý nedobrý vietor zo zahraničia.
24: V zásade ste si odpovedali v rámci otázky aj sám.
23: Tak.
24: Je to pravda. Samozrejme, slovenská ekonomika je proexportná, veľmi je naviazaná na nemeckú ekonomiku,
23: kde áno, to sedí,
24: tú recesiu a sme veľmi náchylní na ceny energií. Energie máme naozaj jedny z najdrahších v rámci Európy. Myslím, že sú 2 alebo 3 štáty, ktoré majú drahšiu cenu elektrickej energie, než sme na Slovensku. No a samozrejme toto platí, ale ak by to bolo jediný príčinou, že tá geopolitika nás samozrejme zráža dole, tak presne ste si odpovedali v rámci otázky, tak ako je potom možné, že my rastieme 0,5% a Češi napríklad rastú 2,5% až 3, Poliaci dokonca ešte viacej, Maďari takisto. No jednoducho tie Náklady, ktoré sme tu v rámci konsolidácie zaviedli, do určitej miery pravdepodobne podporujú hospodársky rast v okolitých krajinách, pretože samozrejme, pokiaľ vy vytlačíte tú výrobu zo Slovenska, pretože sa neuplatí v daných cenách vyrábať,
3: áno,
24: tak je kľudne možné, že si daný koncern alebo podnikateľ vyberie jemu najbližšiu krajinu, ktorá je napríklad Česká republika. Vidíme tam veľký exodus ľudí do Českej republiky, či už študentov alebo aj pracujúcich.
3: No ale viete, tuto mi tak nedá sa rovno opýtať, ale toto musia vidieť zodpovední ekonómovia, ministri aj v našej vláde, že to nie je len ten zlý protivietor, ale že sú to aj ich vlastné opatrenia.
24: Viete, toto mne neprináleží komentovať vôbec. My ako organizácia sme a vždy budeme apolitickí.
3: To rešpektujem, samozrejme.
24: Ak to nevidia, tak my sme im na to poukazovali už na
3: niekoľkokrát, áno.
24: Na každej tripartite. Ale tie čísla sú úplne zjavné. Už len keď si zoberiete takých ako najlepších maturantov z matematiky, tak tam skoro 80% toho horného, 10% toho kvartilu horného tých najlepších odchádza do Českej republiky a v zásade sa pravdepodobne nikdy nevráti. No a to samozrejme môže spôsobovať čiastočne to, že v okolitých krajinách ako keby ten odchod ľudí zo Slovenska podporuje ten hospodársky rast.
3: To áno, to už znie absolútne logicky.
24: U nás ako keby zásadne spomalujeme.
3: Chcem sa ešte vrátiť k tomu, čo ste spomínali, ako na to všetko reagujú tie firmy, pretože my sme ten posledný rok, aj minulý rok zaregistrovali viacero prepúšťaní alebo zatváraní podnikov. Samozrejme, jeden z najväčších hlasov mal galantský Samsung, ktorý zrušil vlastne už svoju

0: Hey, America, want to save $1,000 and get free internet forever? That was a rhetorical question. Switch to Spectrum and save $1,000 guaranteed. Seriously, you can hold us to it. We call it the Spectrum Savings Guarantee. Just switch 4 mobile lines to Spectrum and we'll give you free fiber-powered internet forever. Yeah, free internet forever. And we guarantee $1,000 of real savings in your first year or we'll cover the difference. It's a guaranteed no-brainer. Learn more at spectrum.com/free forever. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Nie je nič iné, iba to, že podnik nebol schopný v predchádzajúcich rokoch za daných podmienok získať novú výrobu a dojde určitý moment, v rámci ktorého zistí, že nemá čo vyrábať a tým pádom sa sťahuje zo Slovenska.
2: Rozumiem.
1: A toto sa nám veľmi rýchlo môže stať aj u iných spoločností.
2: Sú takéto obavy teda opodstatnené?
1: Už len ak by sme zobrali tú kostru automobilový priemysel, teda tú kostru slovenskej ekonomiky, tak poznáme dve automobilky, ktoré mali už problém získať nové modely, prehrali v rámci vnútrokoncernových.
2: To sa o ktorých bavíme?
1: To sa bavíme o Nitrianskej a Bratislavskej.
2: Rozumiem.
1: A tieto sa samozrejme budú pokúšať získať nové modely, len tie podmienky sú naozaj dneska nastavené tak, že veľmi ťažko konkurujú. Naozaj v vnútrech tých koncernoch to funguje takým spôsobom, že ide sa vyrábať nejaké nové auto a rôzne závody tej istej značky po svete súťažia o to, kto to dokáže vyrobiť za najlepších podmienok.
2: Samozrejme.
1: Za najekonomickejších podmienok pre ten koncern. Podajú ponuky a nejakým spôsobom to dopadne. No ak sa náhodou teda stane, že viaceré takéto modely sa stiahnu zo Slovenska do iných krajín, tak samozrejme nepredpokladám, že by tie automobilky tu zatvárali, alebo že by odchádzali, ale je možné, že ten objem výroby, ktoré sú schopné spraviť, sa zníži.
2: A tým pádom aj
1: tým
2: počet
1: pádom
2: pracovných
1: sa samozrejme
2: miest napríklad?
1: Bude napríklad znižovať aj počet smien, alebo počet zamestnancov. A zrovna pri automobilkách to je mimoriadne vážne a na to naozaj dlhodobo poukazujeme, ale keď poviem dlhodobo, už je to minimálne 2 roky. Pri automobilkách máte samozrejme obrovský počet naviazaných pracovných miest. Hej, keď na jedného človeka v automobilke máte kľudne 4 až 5 ľudí, ktorí sú subdodávateľov, ktorí
2: až
1: sú
2: takto
1: na toto naviazaní. Takže vy, ak pôjdete do zníženia nejakej smeny v automobilke, tak ten počet zamestnancov si prenásobte 4 a to bude dopad.
2: Ktorý môže mať dopad vlastne na to externé prostredie tej automobilky.
1: No a teraz samozrejme sa, aby som trošku bol aj taký akože vyrovnaný, samozrejme často pán minister práce hovorí o tom, že ale však tá nezamestnanosť
2: no,
1: zase až tak nerastie.
2: Ja vás tu aj preruším, pretože to je presne moja otázka. Ja som sa tu s pánom ministrom práce na túto tému aj rozprával. Nechcem povedať, že hovoril, že všetko je OK a máme to pod kontrolou, ale v princípe bol mimoriadne pozitívny, pretože hovorí, že popri tom máme aj rekordný počet voľných pracovných miest. No tak naozaj to sedí tak, že jeden príde o prácu a v priebehu chvíľky si nájde prácu inde, lebo máme rekordný počet voľných pracovných miest. A ešte by som k tomu aj doplnil, pričom ako ste na tom aj vy, so zamestnancami, my počúvame aj premiéra, ktorý ešte nedávno hovoril o dovoze desiatok tisíc pracovníkov zo zahraničia, z Uzbekistanu, tak ako to teda vy vidíte z vašej strany?
1: Je pravdou a dlhodobo sme to hovorili, že na Slovensku bol nedostatok voľných pracovníkov.
2: Jasné.
1: Práce. Dokonca sme hovorili, že to číslo bolo niekde okolo 70, dokonca až 100 tisíc voľných pracovných miest, ktoré by sme vedeli ponúknuť. A to znamená, že áno, dneska sme v situácii, ale závisí to hlavne od regiónu, že ak sa v ekonomicky silnom regióne, napríklad niekde v Trnave, zavrie fabrika, tak ľudia, ktorí sú tam zamestnaní, si zrejme budú vedieť ešte stále nájsť veľmi rýchlo prácu.
2: Dobre,
1: v iných fabrikách, aj tomu napomáhame. Ak sa nám to stane v ekonomicky slabšom regióne, niekde na juhovýchode Slovenska, tak zrejme títo nezamestnaní budú mať problém sa opätovne zamestnať, pretože tých príležitostí tam zas až toľko nie je. Čiže veľké regionálne rozdiely máme. No a je ešte jeden údaj, ktorý sa veľmi málo spomína, ale podľa nás je veľmi dôležitý, pretože nezamestnanosť a celkovo, že koľko ľudí máme v nezamestnaných, je trošku skresľujúci údaj, pretože tu sa robí evidencia ľudí v nezamestnanosti, z ktorej dokážete aj vypadnúť po nejakých podmienkach.
2: Samozrejme, samozrejme.
1: Napríklad už teda nesplňate tú podmienku na to, aby ste boli zaevidovaní, hoci sa nezamestnáte, ale už nie ste evidovaní ako nezamestnaní.
2: Áno.
1: A tým pádom sa v zásade tá nezamestnanosť drží nízko. Ale existuje aj údaj, ktorý sa volá celková zamestnanosť. To znamená, že koľko ľudí na trhu práce je vlastne zamestnaných a tento medziročne klesol o 10 tisíc.
2: A ten je asi aj z vášho pohľadu ešte dôležitejší, keďže exaktnejší.
1: Exaktnejší a presnejší by som to nazval.
2: Rozumiem. Inak, keď už sme pri tých zamestnancov, to je taká otázka na okraj, ale takisto veľmi dôležitá.

0: A povedzte, pán Las, ako sa zamestnávateľia vysporiadali minulý týždeň s tým zrušeným dňom pracovného pokoja na sviatok 8. mája a z toho vychádza aj tá ďalšia otázka, že či budú pripravení na toho 15. septembra, keď sa podobná situácia, ak samozrejme do toho nevstúpi zákonodarca, znovu zopakuje.
1: Tak to je veľmi náročná otázka. No hej, ako sa s tým zamestnávateľia vysporiadali úplne rôznorodo. Poznáme firmy, ktoré išli normálne do práce, dávali príplatok, poznáme také, ktoré mali dovolenku, poznáme také, ktoré mali prekážku na strane práce na u zamestnávateľa a poslali domov na prekážku ľudí. A naozaj tých konceptov bolo rôznorode. Čo pomohlo je, že asi 3 týždne pred 8. májom vydalo ministerstvo práce určité usmernenie, že áno, ako by sa áno. To asi malo spraviť. Minimálne súčasťou toho usmernenia bolo napísané, že ľudia, ktorí tam budú 8. mája, môžu aspoň pracovať, pretože dovtedy platil ten právny stav, že vo sviatok by ste nemali dávať zamestnancovi inú prácu ako servisné alebo nejaké neodkladné úkony. Jednoducho, jasné, že nemôže vlastne normálne pracovať. Asi celkom správne odborové zväzy KOZ napadli právnu záväznosť tohto usmernenia, pretože je to usmernenie ministerstva, ktoré ale nemôže úplne vstupovať do zákonníku práce alebo ako vykladať nejaké pracovnoprávne zmluvy. Takže tie firmy sa s tým vysporiadali, že rôznorode. A už teraz vieme, že bude množstvo žalôb.
0: Naozaj? Áno, množstvo, ako v zmysle tých odborárov na svojich zamestnávateľov?
1: Množstvo firiem nám hlásilo, že odborové zložky alebo niektorí zamestnanci chcú tú danú firmu žalovať za to, akým spôsobom sa s tým vysporiadali, či napríklad išli všetci domov na prekážku na strane zamestnávateľa, alebo bola nariadená dovolenka, ale ľudia chceli ísť do práce a mať príplatok, alebo naopak.
0: Proste, jasné, budú jasné, rôzne prípady.
1: A predpokladám, že až súdy v blízkej dobe rozhodnú, dúfam, že to bude v blízkej dobe, a neviem, či to bude
0: aj kvôli tomu 15. septembru, jasné.
1: Neviem, či sa to stihne do 15. septembra, ale predpokladám, že až súdy budú rozhodovať o tom, že akým spôsobom sa tá pracovnoprávna legislatíva mala vykladať. A ako som už spomenul, včera som bol na jednom stretnutí firiem. A dve personalistky z dvoch veľkých spoločností debatovali o tom, že čo to je vlastne 8. máj, že máme tu nejaké sviatky, ktoré sú platené, máme sviatky, ktoré sú neplatené, kde je voľno, pracovný deň, nepracovný deň a tak ďalej. A kreslili si to, diváci, ktorí to pozerajú, uvidia, poslucháči neuvidia, ale opíšem, kreslili si to na takýchto množinách. To je to taký papier.
0: Je to zhluk krúžkov rôznych teda.
1: Je to, áno, čím pozdravujem tie dve personalistky, je to taký zhluk krúžkov, ktoré reprezentujú sviatočné dni, ktoré sú pracovné, potom sviatočné, ktoré sú nepracovné, ktoré sú s príplatkom a bez príplatku, a snažili sa pol hodinu na takýchto množinách dojsť na to, akým spôsobom sa to správne malo spraviť.
0: Našli spoločné riešenie?
1: To už ťažko povedať, to zase posúdi až súd. A na druhú stranu môj taký dovetok, ktorý sme hovorili aj predtým, no ak toto bol úmysel, tak potom tým úmyslom bolo spôsobiť chaos v rámci tej pracovnoprávnej.
0: To je strašné. Ja by som len pripomenul našim poslucháčkam, poslucháčom, zrušenie akoby voľných dní na štátne sviatky, tak bolo to rozhodnutie jedno z konsolidačných opatrení vlády, na ktorých chcela ušetriť desiatky, ak nie stovky miliónov eur. Neskôr sa zistilo, že teda sa tam pozabudlo práve na ten moment, že no dobre, no tak už to síce nie je voľný deň, ale zostali príplatky za prácu, na čo teda mali spor medzi sebou minister financií s ministrom práce, že kto z nich to mal upraviť, až do toho vstúpil predseda vlády a povedal, že to je všetko v poriadku, že oni to tak v skutočnosti mysleli. No toto čo znamená pre zamestnávateľov takýto prístup?
1: Náš návrh pred 8. májom bolo, že ak by to takto malo byť, pretože naozaj tam nešlo, išlo tam samozrejme aj o nejaké náklady, pretože tie náklady súvisiace s tým 8. májom sú pomerne značné. Ono, keď si to zoberiete na priemernú mzdu, tak ten príplatok je na celkovú cenu práce až nejakých 100 eur na jedného zamestnanca. To znamená, že ak máte vo fabrike 3,5 tisíc ľudí, tak ten náklad na ten príplatok je pomerne veľká suma, s ktorou ste nerátali.
0: No krát 100 teda.
1: A na druhú stranu ten náš návrh bol, že ak to má spôsobiť takýto problém, súdne spory, zlé výklady, rôznorodé hádky v spoločnosti, tak by bolo lepšie, ale nestalo sa tak, bolo by lepšie, keby parlament povedal, že 8. maj bude naďalej sviatkom, tie fabriky by sa normálne riadne zavreli.
0: No len to by koalícia sviatku poprela svoje vlastné konsolidačné zámery.
1: A jednoducho
0: zámery
1: by sme vôbec nerobili túto zmenu. A treba ešte povedať, že ten zákon je vlastne nastavený tak, že 8. maj bol pracovným dňom s príplatkom iba tento rok. od budúceho roku je to opätovne zase sviatok.
0: Štátny sviatok s dňom pracovného pokoja. No, to hovorí same za seba. Len veľmi stručne, lebo musíme pokračovať. Za to štátne orgány sa činia inde. Kontrola finančnej správy dala pokutu 1500 eur Stanku s langošmi v Kvetoslavove pri Bratislave za chýbajúcu diakritiku na bločku, ktorú však podnikateľ údajne do pár minút ešte počas tej kontroly opravil. Ani z tej dnešnej tlačovky pána prezidenta finančnej správy nebolo celkom zrejme, že či mu vyčítali vlastne ešte niečo ďalšie, pretože právnička toho podnikateľa povedala, že v tom rozhodnutí sa nič iné nespomína. Takto štát komplikuje život podnikateľom, pán Las?
1: Nechcem vstupovať do nejakých prípadov, v ktorých sme neboli, ale skôr taký postreh, že v tej spoločnosti, ktorá je hodne polarizovaná, by sa niektoré veci zrejme dali riešiť aj napomenutím. A keď si zoberiete, že sama finančná správa po tejto kontrole upozorňovala všetkých ostatných podnikateľov, aby si skontrolovali diakritiku na tých bločkoch, ano, tak si myslím, že by mohla týmto upozornením v zásade postupovať aj pri danom podnikateľovi a neukladať pokutu, ale dať mu jednoducho napomenutie, nech si to opraví. A ešte by som k tomu chcel povedať, viete, že zmysel toho obchodného vzťahu sa naplnil. Langoš sa upiekol, zákazník sa najedol, bloček sa vystavil, daň sa odviedla. V zásade nikto nespravil nič nesprávne. Štát ešte zarobil na daňovo-odvodovom zaťažení, ano, ktoré je značné. A podnikateľ dostal pokutu v sume, ktorá je možno 500 násobok ceny toho tovaru. Je to asi neprimerané.
0: No, to hovorí same za seba. Veľmi stručne a už pozveme do našej debaty a nášho druhého hostia. Pán Las, ak teda uznávame, že konsolidácia našich verejných financií je nevyhnutná, no tak a zároveň hovoríte, aké všetky problémy spôsobili tie doterajšie trikola konsolidácie nášmu podnikateľskému sektoru, aj našim zamestnancom, aj malým podnikateľom a živnostníkom, no tak ako sa to môže robiť? Kde inde by sa tie peniaze dali nájsť? Možno ja by som len pripomenul, údajne adresná energopomoc na tento rok 435 miliónov eur, 13. dôchodky ročne okolo 900 miliónov eur, ak budú rozmrazené, pôjde to aj nad miliardu. Tak kde tie peniaze nájsť?
1: Tak tých spôsobov by bolo zrejme viacero. Bez šetrenia to zrejme nepôjde. A nedá sa to povedať stručne, tak by som možno vytiahol jeden, ktorý ste nespomínali a môžeme sa potom tej adresnosti venovať viacej. Máme obrovské dlhy u sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a finančnej správe samotnej. Keď to dokopy zrátam, tak týmto trom inštitúciám dlžia rôzni podnikatelia, nielen podnikatelia, ale štátne orgány dokopy 4,7 miliardy. 4,7 miliardy predstavuje 60 alebo 70% konsolidácie, ktorú sme doposiaľ urobili za 3 roky, lebo za 3 roky sme konsolidovali vo výške 7,4 miliardy.
0: Na papieri.
1: A skoro 5 miliard z toho by sa vlastne dalo vymôcť od dlžníkov sociálnej poisťovne, finančnej správy alebo zdravotných poisťovne.
0: OK, to je zaujímavé.
1: A tým pádom by vlastne nechýbali u tej sociálnej poisťovne. A budem pokračovať. Sociálna poisťovňa dneska má 1,2 miliardové dlhy od dlžníkov. Paradoxne, na prvých 19 miestach sú zdravotnícke zariadenia, teda nemocnice, a prvého súkromného dlžníka nájdete na 20. priečke. To je prvá súkromná firma.
0: Čiže štát sám sebe dlží peniaze, ktoré by pomohli v časoch, keď sa konsoliduje.
1: To, takýmto spôsobom, lebo ľudia povedia, že to je také prelievanie z jedného vačku do druhého, že zdravotná nemocnica štátna to zaplatí a socké to potom nejakým spôsobom vykompenzujeme podobne.
0: Ale
1: nedá sa riešiť ten problém, pretože ak vy prenesiete ten veľký vznikajúci dlh v nemocniciach, prenesiete do sociálnej poisťovne a do sociálnej poisťovne potom dáte nejakú záplatu, tak stále riešite deficit v sociálnej poisťovni, ale jasné, v zásade neriešite to, kde ten dlh vzniká. Vy ako keby riešite tú teplotu, ale neriešite príčinu, prečo tá teplota vlastne vzniká. Ano, to znamená, rozumiem. V nemocniciach nám to napríklad v 19 stále vzniká a v sociálnej poisťovni to potom lepíme všetci spoločne nejakými dodatočnými daňami a všetky tieto dlhy, táto nedobrá hospodárenie verejných inštitúcií spôsobuje, že sa samozrejme musia zavádzať nové dane, nové odvody a nové opatrenia na ekonomicky aktívne obyvateľstvo, ľudí a firmy. A výsledkom je teda to, čo sme sa o tom rozprávali.
0: No, tak sme pri tom. Môžete hodiť na seba slúchadlo, pretože spolu s nami aj Štefan Kíš, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a tieňový minister financií za hnutie Progresívne Slovensko. Pán Kíš, príjemný dobrý deň.
2: Pekný deň prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Takisto ďakujem, že ste tu aspoň takto na chvíľočku s nami, páni obaja, najskôr, možno áno, nie, by stačilo. Ak sme teda v tejto situácii, sú, je jednoznačná odpoveď, že naše hospodárstvo, naše podniky, naši ľudia, občania proste nutne potrebujú nejaké prorastové opatrenia, s ktorými by mala prísť vláda. Pán Kiš, pán Las.
1: Áno.
2: Áno, jednoznačne, samozrejme, že my potom voláme už tretí rok, odkedy táto partia vládne. Prebehlo viacej ako 3 mesiace, odkedy ho ohlásili, že vôbec niečo teda začnú chystať. A teda dnes, vďaka tomu, že už ten návrh ministerky hospodárstva prenikol na verejnosť, aspoň sa o ňom môžeme konečne začať baviť. Ja som ho označil za slabý, nekompletný a teda prišiel veľmi neskoro. A prichádza, pretože zúrazňujem, že my ešte stále nič nemáme. Oni sa dnes slávnostne idú o tom na koaličnej rade ešte iba rozprávať.
0: No, veď ja by som možno aj toto zopakoval, pán Kiš, pretože vy ten zoznam vládnych prorastových opatrení, ktoré teda prenikli na verejnosť v 5 oblastiach 90 rôznych položiek, tak vy ten zoznam komentujete tak, že sú to len drobné opravy omylov, ktoré napáchala sama vláda. Dokonca hovoríte o hlúpostiach či zbytočných opatreniach pri vyvolených. Čiže všeobecne nie sú to systémové opatrenia, len detaily, ktoré nepomôžu, alebo čo ty myslíte?
2: Ja by som to ilustroval takou metaforou, že keď bežcovi zviažete ruky, nohy 100 šnúrkami a potom mu veľkoryso dovolíte rozviazať jednu šnúrku, tak asi ďaleko nezabehne. No a podobne je to aj s našou ekonomikou. Oni systematicky 3 roky robia úplne zásadné opatrenia, ktoré dusia ekonomiku. Od transakčnej dane, cez ten hanebný trestný zákon, zvýšené dania a odvody pre všetkých. Spravidla to robia neskoro, tesne pred koncom roka, to znamená, že sa to podnikateľa ani nevedia pripraviť. A teraz prichádzajú, ešte neprišli.
0: Áno, teda, čakáme stále na to. Tak sme to aj
2: uviedli. Sa začínajú rozprávať po takmer trochu vládnutia, že niečo teda treba urobiť aj, aby sa aj pomohlo podnikaniu. A teda na konci dňa peňaženkám ľudí, pretože keď sa darí podnikaniu, tak máme viacej daní, z ktorých sa dá potom rozdávať.
0: No, prirodzene, páni, dokončite, pán Kiš?
2: Ja som so záujmom počúval vašu diskusiu a ja v princípe so všetkým, čo pán Lás hovoril, súhlasím. A viete, on tam nejako bode povedal, že on teda nebude politicky komentovať niečo, čo je úplne správne a korektné z jej pozície, ale ja, ak dovolíte, môžem.
0: No, tak komentujte.
2: Vy ste sa pýtali, že či oni to nevidia. No, ja by som povedal, že niečo nevidia a niečo nechcú vidieť. A na príklade tých langošov, o ktorých teda počulo celé Slovensko o finančnej kontrole stránku z langošov, za posledných 24 hodín teda sme sa dozvedeli všetci, tak to je najlepší príklad, že oni hľadajú veľké peniaze tam, kde nie sú, naháňajú, takto prenasledujú podnikateľov, malých, všelaké malé prevádzky. Tie peniaze sú úplne niekde inde. Sú vo veľkých korupčných schémach, karuselových podvodoch, cezhraničných, jednak na únikoch DPH, jednak na daní z príjmu. Minister financií sa tvári, že toto nevidí. Ak sa niečo z toho nevidí objektívne, pretože čo sa deje napríklad na finančnej správe, že všetkých odborníkov tam vyhadzujú. A keď niekto nájde nejakého podvodníka, tak väčšinou šlápne na otlak nejakému niekomu, to potom teda zabezpečí, že ten zamestnanec bude vyhodený alebo prevelený, ale nie na to, aby dostal odmenu, ale by mohol hľadať takéto...
0: Sociálne výdavky nespomínate, pán Kiš?
2: V zmysle?
0: V zmysle, že máme neudržateľné sociálne výdavky na Slovensku?
2: Samozrejme, len tomto trochu dlhšom vstupe som chcel ilustrovať, že jednak nevidia, lebo vyhodili odborníkov a nemajú kapacitu a potom chránia svojich ľudí, chránia Brhelovcov, Tambodora, všetakých aj menších podnikateľov, ktorým keď šlapnú na otlak, tak je zle.
0: Čisto politicky, rozumiem, hneď, aby sme sa dostali aspoň každý po jednej otázke, už priamo k tomu, čo je na stole, ale teda uvidíme, čo z toho vôbec prejde. Tak len veľmi stručne, čisto politicky, pán Kiš, pani ministerka na jednej strane, pani ministerka hospodárstva na jednej strane v tých námetoch alebo návrhoch navrhuje zrušiť transakčnú daň, to je opatrenie strany Smer, sociálna demokracia, alebo áno, športové a rekreačné poukazy, to je zas opatrenie, ktoré pretlačila Slovenská národná strana. Ale okresanie 13 dôchodkov, o ktorom hovorí Hlas, že je to ich vlajková loď, tak to sa tam nespomína. Ako to vnímate?
2: No, tak je to ich vlajková loď, takže na to stiahnuť nechcú, čo je pre nich typické, že
0: Nech ich partneri siahnu na svoje, hej, tak.
2: Veľa rozdávajú, ale nie zo svojho, pretože na to nezarobili. A to, o tom je vlastne celá táto relácia, že žiadne prorastové opatrenia nemáme. A teda držím palce aj s dankovými poukazmi, aj s transakčnou daňou. A na transakčnej dani, a opäť teda pýtate sa politicky, tak pán Drucker, strana Hlas, teraz prišli s tým, že chcú byť teda oni za tých chrumkavých, že transakčnú daň treba zrušiť. No, tak za prvé, smerom k Hlasu, že a kde ste boli doteraz, všetci, jednak pán Drucker na vláde aj všetci poslanci v parlamente zahlasovali za transakčnú daň a my sme im to hovorili a hovoríme od prvého dňa. Ak ju teda chcú zrušiť, hlasáci, nech sa páči, máme to opäť predložené v parlamente, môžete sa to zahlasovať.
0: No dobre, ale minister financí Ladislav Kamenický to dementoval. No. Povedal, nech mu zoženú 500 miliónov a že potom možno sa začnú baviť. Inak, no. Páni, prepáčte, pán Kiš, len máme strašne málo času, aby aj pán Las mal ešte priestor. Zhrňme to teda, že naša ekonomika takmer nerastie a že to riziko očividne chápe aj vláda, ktorá teda pred mesiacmi ohlasila tie prorastové opatrenia, pričom ich stále nepoznáme. Možno s výnimkou tých zverejnených informácií, čo preniklo na verejnosť, tak ja by som to opäť len veľmi zhrnul. 90 prorastových opatrení v 5 oblastiach, energetika, ceny energií, dania, odvody, investície, trh práce, podnikateľské prostredie. Ale, pán Las, predseda vlády, aj minister financií dodávajú, že tie opatrenia vraj nemajú mať vplyv na štátny rozpočet, alebo predseda vlády hovorí určité výdavky. No ale čo si o tom myslíte? Pretože ak by sme sa tu rozprávali o zrušení transakčnej dane alebo znižovaní daní, to, po čom voláte vy, zamestnávatelia a podnikatelia, no tak to je očividne teda ako zásah do príjmov štátneho rozpočtu.
1: Ja by som chcel povedať to, že tie opatrenia sú z veľkej časti veľmi dobré. Ten zoznam je naozaj kvalitný. Sú tam samozrejme aj veci, ktoré nenaštartujú až tak tú ekonomiku ako iné, ale minimálne 30 alebo 40 vecí smeruje z pohľadu firiem k znižovaniu daní, znižovaniu odvodov, k viac peňazí ľuďom a tak ďalej, zlacnejšie ceny energii, zavedenie super odpočtu na vedu a výskum. Je tam toho veľa.
0: Jasné.
1: Vychádzalo to z podnetov, ktoré určite dávali zamestnávateľské zväzy, ako je ten náš, a sú v tomto zozname z veľkej časti zohľadnené a dokonca sme aj pri nejakých diskusiách, kedy sa to stalo, boli pri tom. Nesmie to zostať na papieri. Pretože ak toto má byť papierový materiál, v rámci ktorého sme si zhrnuli tzv. Nejaký wishlist toho, čo by pomohlo.
0: Čo by sme si želali a prijali a čo by pomohlo, áno.
1: A zároveň ako druhým vetou povieme, že nič z toho, čo bude mať akýkoľvek dopad, nebudeme realizovať, čo z veľkej časti sú presne tie prorastové opatrenia.
0: Presne tak.
1: No tak to zostane na papieri a iba sme si urobili takú nejakú retorickú hru a cvičenie, že sme sa o tom nejaký mesiac.
0: Dobre, ale za vás dajte 3-4 veci, ktoré bez ohľadu teda na tú politickú realitu by mali byť, alebo vlastne z vášho pohľadu musia byť presadené, lebo ak nie, tak každým ďalším dňom naši zamestnávatelia a naši zamestnanci budú strádať.
1: Ešte by som chcel odbia dopovedať to, že samozrejme
0: dve,
1: bude
0: vety,
1: to mať,
0: aby sme ešte dali
1: to mať dopad
0: na štátny
1: rozpočet dopad, ale treba zároveň začať šetriť v štáte je veľa výdavkov, ktoré by sa nemuseli realizovať.
0: Jasné.
1: A z pohľadu dvoch, troch vecí zrušiť transakčnú daň a zlacňovať trh práce na Slovensku, čiže znížiť daňovo-odvodové zaťaženie ľudí pre firmy aj pre zamestnancov a pracovať s cenami energií, pretože máme najdrahšie ceny elektriky, vysokoenergetický sektor tu v zásade nedokáže existovať. Tie opatrenia tam sú, aké dopady mať budú, musíme tie peniaze na to nájsť v inom šetrení na strane štátnej správy.
0: Tak to je celkom jednoznačná odpoveď. Tá istá otázka aj pre vás, pán Kiš, na záver, skúste to prosím zhrnúť, lebo i keď som povedal, že o množstve z tých opatrení ste ich nazvali ako hlúposti či zbytočné opatrenia pre vyvolených, tak ste tam dodali, že je tam aj kategória opatrení, ktoré môžu byť, dokonca aj také, ktoré by skutočne mohli pomôcť. Tak to prosím na záver zhrňte.
2: Áno, veľmi rýchlo. A to som aj chcel povedať, že slabý minister financií narieka, že nevie nájsť peniaze, tak si sa pýtam, čo tam potom robí na svojej stoličke, keď nevie nájsť 500 miliónov napríklad na zrušenie transakčnej dane, čo je samozrejme dobré opatrenie, len akurát, že táto koalícia to neurobí. Ak dovolíte, dovolím si takú politickú prognózu toho, čo sa udeje. Ja sa opäť súhlasím s pánom Lasom, keď ideme z tých 90 opatrení, keby som pozrel, tak väčšina z nich je OK. Viem, že sú nekompletné, že tam treba dať viacej veci, Problém je, že tie, ktoré sú podstatnejšie, napríklad znižovanie daňového odvodového zdaňovania práce, transakčnú daň a viaceré ďalšie, táto koalícia neurobí, pretože na to jednoducho nemá.
0: A vy by ste, pán Kiš, ak by ste boli minister financií, do toho šli a tie peniaze na to našli, aby ste znížili dane, aby ste zrušili transakčnú daň?
2: Samozrejme, úplne jednoznačne hovoríme to od začiatku.
0: Povedzte ako.
2: 80% tohto, čo je v tomto zozname, by sme spravili, urobili by sme oveľa viac. Táto koalícia teda...
0: No dobre, ale teda isto aj s tým, že uznávate, že by to malo vážny vplyv na príjmovú stranu rozpočtu.
2: Áno, samozrejme, a my opakovane predstavujeme opatrenia, ktorými sa dá rozpočet naplniť. Jednak v našej vízii TREF, kde sú opatrenia na naštartovanie ekonomiky. Veľmi kompletné, zverejnili sme aj manuál pre ministra financií, ako urobiť minimum, aby sme sa dostali z tej gréckej cesty.
0: Dobre, tak teraz tá vaša veľmi stručne minútku, tá prognoza politická, ako to vidíte, že to dopadne teda z vášho pohľadu?
2: Tá prognoza je tak, ako všetko pri tejto vláde. Oni opatrenia, ktoré naozaj môžu pomôcť, nepripravia, pretože na to nemajú. Tie väčšinou buď stoja peniaze, alebo sú manažersky komplikované. Takže jediné, na čo sa môžu ďalej spoliehať, je naháňanie, jednoducho proste prenasledovanie a vytváranie kaos. A napríklad také naháňanie malých prevádzok ako stánky s langošmi a spoliehanie sa, že toto nejakým spôsobom naplní kasu. Je to taká špirála, ktorá nás vedie teda do toho pekla, pretože keď to nie je jeden príbeh. Prezident ešte spraví ma tú drzosť, že povie, že vlastne im urobili reklamu, pretože im skupili držky.
0: Áno, to bolo trošku kontroverzné. No, dobre, posledná veta.
2: Takýchto príbehov sú stovky a toto je, takto môže občan, malý podnikateľ precítiť, ako prebieha to tusenie ekonomiky. Jednoducho musí si naškrapkať na transakčnú daň, na vysoké dane odvody a keď sa správa poctivo, tak dostane takúto akože poslednú ranu istoty.
0: Rozumiem. Vlády. Posledná reakcia, pán Las, štúdiu.
1: Toto je veľmi správna cesta z tej situácie, v ktorej dneska sa nachádzame. Vysoké deficity sa dá jedine vyrásť. My musíme nastaviť podnikateľský sektor tak, aby sa slovenským podnikateľom darilo a začali zarábať peniaze a predávať do zahraničia a aby zahraničné firmy, investori nosili peniaze na Slovensku. Tým spôsobom zvýšime HDP, aj ten deficit sa zmenší. Jednoducho z takto veľkého dlhu sa dá iba vyrásť podporu ekonomiky.
0: No, tak to sú celkom jednoznačné slova z jednej aj z druhej strany. Celé to sledujeme, páni. Môžeme aj pokračovať neskôr v našej debate. Uvidíme, čo sa vlastne chytí, čo nie, či sa náhodou nedozvieme už dnes niečo, alebo či na to budú potrebovať naša vládna koalícia ešte nejaké dni. Veľmi pekne ďakujem obom, že ste dnes boli s nami. Jednak tieňový minister financií a poslanec parlamentu za hnutie Progresívne Slovensko Štefan Kiš, pán Kiš, príjemný deň ešte.
2: Ďakujem pekne deň všetkým.
0: Takisto ďakujeme aj my vám. No a v štúdiu spolu s nami bol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Las. Pán Las, takisto všetko dobré.
1: Ďakujem za pozvanie, do počutia.
0: Ďakujeme, dovidenia.
3: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Predpoveď počasia vám prináša Midea. Majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
4: Zajtra sa počasie o niečo pokazí, už nebude slnečno, ale viac pod mrakom a na mnohých miestach čakáme dážď alebo prehánky, zriedkavo aj búrky. Denné teploty od 13 do 21 stupňov, v noci a zajtra predpoludním v lesoch búrlivý vietor až výchrica, počas dňa vietor trošku zoslabne, ale takisto bude fúkať silnejšie.
3: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
5: Čo ak môžete žiť dlhšie a kvalitnejšie? Tajomstvo dlhovekosti už nemusí byť vzdialené. Objavte tipy a triky na dlhovekosť v novom čísle týždenníka Nový čas pre ženy. V predaji vo vašich novinových stánkoch a obchodných sieťach. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
6: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz Slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a Krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: 12.53, za volanty zdraví Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla v Ružomberku na Bystrickej pred Kauflandom v smere z Liptovskej osady. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Trnavská Bajkalská, treba tu rátať s kolonami, v Martine na križovatke Jesenského na Dehejnej, pred Zvolenom v smere spod Zámčoka, aj tu rátajte so zdržaním, a ešte jednu v Košiciach na križovatke Moldavská Popradská. Za Vinosadmi v smere do Pezinka sú na ceste plastové vedrá a na R2 pred Nitnou v smere Skrivania je na ceste zase roztrhnutá pneumatika. Radary merajú na výjazde do Pezinka z Pezinskej Baby v Komárne Novej Stráži obojsmerne, na R1 pred výjazdom Nitra Východ v smere z Bábu, na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, na R1 za Lehôdkou pod Brehmím v smere do Žiaru nad Hronom, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, aj za Levočou v smere do Spišského Štvrtka a ešte na D1 aj pri Lemešanoch v smere do Prešova. A hliadky ste videli v Bratislave na Rázusovom nábreží v smere na Janského nábrežie, za Makovom v smere do Česká, za Kráľovanmi v smere do Turian a v Trstenej na Oravickej v smere do Liesku. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: o parádnych 14 000 eur.
1: Preč z DPH, preč z DPH.
2: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
3: Vráťte sa späť do minulého tisícročia. Najväčší a najmodernejší klub na Slovensku, Ministry of Fun Banská Bystrica, už túto sobotu prináša najväčšiu oldies party Slovenska. Jedinečný zážitok s exkluzívnou show vám raz do mesiaca ponúkne video oldies Ruda Tučeka. Ministry of Fun Banská Bystrica. Viac na ministry.sk.
4: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie na

0: Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Hokejový šampionát je tu. V plus 7 dní nájdete 16-stranovú hokejovú brožúrku s rozhovormi, analýzami, hviezdami NHL, programom zápasov aj servisom. Všetko pre fanúšikov na jednom mieste. Nové plus 7 dní s hokejovou brožúrkou práve v predaji.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som za

0: mamičkine dobroty, 1 liter za skvelú cenu 65 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
0: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
2: Finančná správa považuje kauzu Langoše za politickú hru. Minister Blanár odsúdil najnovšie ruské útoky na Ukrajinu. Zajtra pod mrakom s dažďom a teplotami do 21 stupňov. Pri správach o 13. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Kauzu Langoše považuje finančná správa za politickú hru a tvrdí, že vysokou pokutou mu až tak neuškodili, keď predajcovi po medializovaní problému narastli tržby. Advokátka predajcu Langošov v Kvetoslavove Ľubica Rejs-Kňazeová povedala, že jej klient o takúto reklamu nestál.
4: Veľmi ho to zasiahlo, mal z toho stres a doteraz je to pre neho veľmi stresujúce, keďže ani nevie, ako to dopadne. Nám išlo čisto o ochranu malých podnikateľov a zmenu zákona, čo vyzerá, že by sa mohlo podariť a čo sme veľmi radi, keď už sa na tom politikárči, je to mimo nás a nemáme o toto ani záujem.
2: Šéf finančnej správy Jozef Kiš pripustil, že zákon treba zmeniť. Poukázal pritom aj na lehotu 3 dní, dokedy mala prevádzka pokutu zaplatiť.
5: Či je adekvátna pokuta, ktorá bola uložená vo vzťahu k tomu, aký priestupok to bol, to je naozaj na diskusiu, ale v zákone je to dneska striktne dané. Minimálna pokuta je 1500 eur. Ja som rád, že subjekt sa odvolal a chcem prehlásiť, že ak došlo k nejakým procesným pochybeniam zo strany kontrolorov, tak finančná správa sa k tomu v zmysle zákona postaví.
2: Kiš za finančnú správu dodal, že sa nechystajú otvoriť u prevádzkara ďalšiu kontrolu a nebude ho perzekuovať za to, že sa proti rozhodnutiu ozval. Naša diplomácia odsúdila včerajšie aj dnešné útoky Ruska na Ukrajinu. Tie zasiahli aj západnú časť krajiny, kde žije početná slovenská menšina. Pre útoky boli včera na asi 2 hodiny uzavreté hraničné priechody medzi Slovenskom a Ukrajinou. Podľa ministra Juraja Blanára ďalšie útoky na civilné oblasti a kritickú infraštruktúru na ukrajinskom aj ruskom území nezvyšujú potenciál mierového procesu. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v uplynulej dobe viackrát zopakoval, že na mier sa už nedá spoliehať a avizoval prípravu na vojenský konflikt. Bielorusko je od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vojny najbližším vojenským spojencom Moskvy. Umožnilo ruským silám využívať svoje územie na vojenské operácie, výcvik aj nasadenie. Podľa vojenského analytika Vladimíra Bednára si Minsk uvedomuje, že situácia na Ukrajine sa nevyvíja dobre pre Rusko, čo má na Bielorusko priamy vplyv.
6: V súčasnej dobe ruská strana stráca tú iniciatívu, ktorú si držala posledné 2 roky a to potenciálne predstavuje aj hrozbu pre Bielorusko práve z toho dôvodu, že potenciálna slabosť Ruskej federácie odhaľuje aj potenciálnu slabosť Bieloruska ako takého.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Ukrajina zaznamenala špecifickú aktivitu na bieloruskej strane severnej hranice. Ide o práce na infraštruktúre a výstavbu delostreleckých pozícií neďaleko Ukrajiny. Viac ako 100 mŕtvych si vyžiadala prudká búrka s krupovitím, ktorá zasiahla najľudnatejší indický štát Uttar Pradesh. Okolo 50 ďalších ľudí je zranených a poškodené sú aj desiatky domov. Časť obetí si vyžiadali padajúce stromy a zrútené steny domov. Prudké búrky sú v severoindickom štáte bežné počas horúceho obdobia od marca do júna, než prídu monzúnové dažde, ktoré prinesú úľavu. Zajtra sa počasie pokazí, už nebude slnečno, ale viac pod mrakom a na mnohých miestach dážď alebo prehánky a zriedkavo aj búrky. Denné teploty od 13 do 21 stupňov. V noci a zajtra predpoludním čakáme v lesoch búrlivý vietor až výchricu. Počas dňa síce vietor trochu zoslabne, ale bude fúkať silnejšie.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 13. zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda sa stala v Rimavskej sobote na Cukrovarskej pred Teskom v smere z centra. Staršie dokumentujú pred Zvolenom v smere spod Zámčoka, rátajte tu so zdržaním, a v Ružomberku na Bystrickej pred Kauflandom v smere z Liptovskej osady. Na R2 pred Mýtnou v smere z Kriváňa opatrne na ceste je roztrhnutá pneumatika. Radary merajú v Bratislave na Vajnorskej pri Istrocheme v smere von z mesta, na výjazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom, v Komárne Novej Stráži merajú obojsmerne, na R1 pred výjazdom Nitra Východ v smere z Bábu, na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žiaru nad Hronom, Vivachnovej v smere do Ružomberka. Ďalšie meranie hlásite z D1 z troch miest, a to pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi, aj pri Lemešanoch v smere do Prešova, a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Rázusovom nábreží v smere na Vajanského nábrežie, v Bratislave aj na križovatke Trnavská-Bajkalská a ešte za Makovom v smere do Česka. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám pohodu za volantom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
8: 13.05. Michaela pozdravuje. Popoludnejšie show začína. Dnes som opäť bez Matúša, tak verím, že si budeme nejako vzájomne dávať tú podporu a support. 905 612 612 je číslo sem ku mne do štúdia. Pokojne dajte o sebe vedieť, nech sa cítime. A o malý moment budeme cítiť aj, že ideme správnym smerom. Povieme si, ako dnes zbohatnúť. A získať možno 14 000 eur. Tak o tom

0: aktuálny horúci hit u nás na Expresse Dracula, takto 13.16. Pozdravujem Michaela a možno nie som jediná, ale takto 14. mája. Viete, na čo myslím? Na to, ako bude konečne 35 stupňov a my budeme len tak na pláži niekde proste ležať a nič nerobiť, prípadne sa pôjdeme ovlažiť a chvíľočku budeme myslieť iba na nič. Kedy ste mali naposledy prázdno v hlave? No, vidíte. Možno minulý rok cez leto. A možno si hovoríte, že tento rok by ste išli, čo ja viem, do Grécka. Tam ide veľa ľudí. Ale tam treba dať pozor. Ak ste milovník pamiatok, tak treba dávať pozor, lebo na niektoré pamiatky sa nedostanete len tak, akože ako budete chcieť. Mať oblečené to, čo chcete. Mať obuté to, čo chcete. Naopak je to tam dosť prísne vzhľadom na to, že tieto pamiatky sú veľmi staré a sú ľahko odretiteľné, tak v topánkach na Vysokom opätku sa napríklad nedostanete ani na Akropolu, ani kade-tade a viacero historických pamiatok zakazuje vyslovene Vysoké opätky a môžete dostať masnú pokutu. Tak možno si poviete, ale veď ja tam chcem spraviť fit check. Ja tam chcem natočiť nejaké pekné video, ja chcem byť krásna alebo krásny. A poviete si, že to oželiete, no tak to si pripravte teda poriadny balík peňazí na toto leto, pretože naozaj nielen Grécko, ale viacero krajín sa pripravuje na masívny nával turistov práve takýmito, povedzme, že diskutabilnými až kontroverznými pokutami, ktoré sa môžu vyšplhať až do stoviek zbytočných eur, ale nevadí, pretože vy si dnes na Expresse vyhráte 14 000 eur, oplatí sa naladiť sa a to bude jedna radosť. Pokuta za jedna za druhou, úplne v pohode, budete na to pripravení. 14 000 eur je to, čo dnes ponúkame. To som tým celým chcela povedať, hej. Už ako ich utratíte, samozrejme na vás, ale potrebné je ich najprv získať. Vy si stále viete poslať SMS-ku do 15. to stihnite a potom medzi 15. a 16. buďte pripravení, aby ste mohli zdvihnúť telefón do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa. Dnes sa to oplatí za 14 000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: One Republic, David Guetta a The One Away. Takto 4 minútky pred tú pol druhou počúvate trošku Ozone, Dragostan and Tay, ale inak sa to volá úplne inak. Na Expresse iba hity a tieto momentálne valcujú všetky možné svetové aj európske rebríčky, ale čo ma baví ešte viac je Ray Dalton. A verím, že Blood Running urobí náladu aj vám, pretože sa nemôžeme spoliehať na to, že tú náladu nám urobí počasie. Zdravím, Bonifác. Choď domov. Nikto ťa tu nechce. Už ma nebaví táto zima, títo traja zmrznutí, ale...
1: Však je 21 stupňov, to je zima?
0: Je už polovica mája, už má byť o 10 stupňov viac.
1: Pane Bože.
0: Mohlo by byť. Majka, ako to s nami vyzerá?
1: No, celkom dobre.
0: OK, dáš aj nejaké detaily, či?
1: Dám, jasné. Zajtra už dá sa povedať, že slnko nebude svietiť, okay, pretože sa bude ukrývať za mrakmi. Na mnohých miestach čakáme aj dážď alebo prehánky, čo zase poteší záhradkárov. Mm-hmm. Zriedkavo sa môžu vyskytnúť aj búrky. Denné teploty od 13 do 21 stupňov, ale bude fúkať silný vietor. Ďalší ruský útok blízko hraníc so Slovenskom podľa prezidenta len potvrdzuje potrebu zmenu zákona, aby ozbrojené sily mohli aj v čase mieru efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré prekročia našu hranicu. Peter Pellegrini to uviedol v súvislosti s ruskými dronovými útokmi na Zakarpatskú oblasť. Americký Pentagon stopol nasadenie 4000 vojakov bojovej brigády v Európe, informoval o tom denník Wall Street Journal. Pôvodne mali byť vojaci nasadení v Poľsku v rámci plánovanej 9-mesačnej operácie. V Havane ľudia protestovali proti ďalším výpadkom elektriny. Nasledovali potom, čo niektoré časti kubanskej metropoly nemali elektrinu až 22 hodín. Ľudia na niektorých miestach zapálili barikády. Minister energetiky v televízii povedal, že Kuba už nemá ani kvapku nafty či oleja. Novou posilou hokejistov Žiliny sa stal kanadský útočník Brad Ritchie, ktorý má za sebou viac ako 400 zápasov v zámorskej NHL. 33-ročný krídelník už hral v slovenskej najvyššej súťaži, a to za Nitru.
2: Môj tip je jasný.
0: Áno, ten blondiak v modrom drese, čo?
2: Že vyhrajú naši.
3: Na Expresse hráme hokejovú tipovačku. Tipuj s nami aj ty. Zaregistruj sa na Expresse.sk, vyber zo 4 možností jednu, ktorá sa podľa teba stane v konkrétnom hokejovom zápase a vyhraj spolu až 200 eur.
4: Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipozbet.sk a v hernom plánu.

0: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
1: V novom Plus 7 dní sa dozviete, prečo Margit Slimáková búra dietné mýty a hovorí o návrate ku skutočnému jedlu. Ako posádka Apollo 13 prežila takmer nemožné a prečo okolo majetku Jana Ferenčáka pribúdajú otázky. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
2: Rejo.
3: Rejo.
2: Rejo. Je tu Rejo.
4: Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu,
5: rádia,
6: či podcasty, nebolo nikdy ľahšie.
4: Stiahni si aplikáciu Rejo
6: a začni počúvať.
5: Je to také jednoduché.
4: Najobľúbenejšie rádia,
6: tematické streamy
5: a najpočúvanejšie podcasty.
6: To všetko v jednej apke.
2: Stiahuj a počúvaj.
6: R-A-Y-O.
2: Rejo.
6: Rejo.
7: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
8: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: 13.31, za volanty pozdravuje Maja Kašiarová, hlásite dve nové nehody v Martine na križovatke Červenej armády Jilemnického a v Ružomberku na Žilinskej pri Pedagogickej fakulte v smere do centra, tu rátajte aj so zdržaním. V kolónach čakáte na D2 za Lozornom v smere do Stupavy, zdržíte sa asi štvrť hodinu a na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte takisto asi 15 minút a smerom z Kysuckého Lieskovca čakáte o 5 minút dlhšie. Radary merajú na D1 pred Hlohovcom v smere z Piešťan, pred Drietomov v smere z Česka, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom, na R1 za Nitrou v smere do Beladíc, na D1 za Belušou v smere do Považskej Bystrice, aj pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia. Meranie hlásite aj vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na výjazde z Lovinovane do Lučenca a na D1 ešte pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi. Na hliadky si dajte pozor za Lozornom v smere do Plaveckého Štvrtka, v Radošovciach v smere do Lopašova, za Kraľovanmi v smere do Turian, za Lučatínom v smere do Brusna. Hliadky sú ďalej na vjazde do Podbrezovej z Valaskej, za Slavcom v smere do Plešivca obojsmerne, v Košiciach na ceste do Hanisky v smere do Šace a na vjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky. To je všetko z najrychlejšieho dopravného servisu. Vám želáme pohodovú jazdu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Pribejú nám 3 minútky a bude 14. Toto je popoludnejšie show Matúš Michaela s Michailou bez Matúša. A želám krásny štvrtok všade tam, kde nás počúvate. A viem slúbiť, že v hraní hitov budeme pokračovať aj po druhej. Obľúbená Shania Twain, len pre vás. Mám tu niečo aj z toho novšieho súbka. Ale ešte predtým čerstvé správy.
1: Matúš a Michaela. Radio Express.
2: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
4: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
5: Skupina Alphaville odohrá exkluzívny koncert na Bratislavskom hrade 19. júna 2026. Svetové hity ako Sounds Like a Melody, Big in Japan či Forever Young si budete môcť zaspievať v nádhernom prostredí Bratislavského hradu. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Alphaville 19. júna 2026 na Bratislavskom hrade.
6: Prvé prebudenie na mori.
7: Prvá selfie s delfínom?
8: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
9: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na chedok.sk. Chedok. Stále je čo objavovať.
10: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Šalátová uhorka iba 35 centov za kus z Lidl Plus. A červené jablká len 69 centov za 1 kg. Lidl sa oplatí.
11: Za májový pracovný sviatok očakávajú zamestnávatelia žaloby. Kyjev čelil v noci najväčšiemu útoku, rady hlásia 5 obetí. Zajtra pod mrakom s dažďom a teplotami do 21 stupňov. Pri správach o 14. vás víta Maja Kašiarová.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Za pracovný sviatok 8. mája bude podľa Andreja Lasa množstvo žalob. Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že nepredpokladá, že súdy stihnú rozhodnúť do 15. septembra, kedy nás čaká podobná situácia.
13: Množstvo firiem nám hlásilo, že odborové zložky chcú tú danú firmu žalovať za to, akým spôsobom sa s tým vysporiadali, či išli všetci domov na prekážku na strane zamestnávateľa, alebo bola nariadená dovolenka, ale ľudia chceli ísť do práce a mať príplatok, alebo naopak. A predpokladám, že až súdy v blízkej dobe rozhodnú, dúfam, že to bude v blízkej dobe.
11: Dočasne sa sviatok zrušil v rámci konsolidácie. Las dodal, že všetky konsolidačné opatrenia mierili na ekonomicky aktívnych obyvateľov a firmy a nie na štát.
13: DPH-čka, ktorá mala narásť nejakých 14%, je dneska k prvému kvartálu o 4% nižšie, ako bola.
14: Akoby výber, hej?
13: Akoby výber DPH-čky, čo vlastne implikuje, že sa buď úplne utlmila spotreba a jednoducho, že ľudia začali šetriť a prestali nakupovať, možno, že čakajú horšie časy alebo čokoľvek, alebo to implikuje, že sa veľká časť vecí pretlačila do šedej ekonomiky.
11: Vláda má na stole približne 90 prorastových opatrení, o ktorých by mala rozhodnúť na dnešnej koaličnej rade. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Rusi v noci na Ukrajine zasiahli prístavy aj železnice v Odeskej oblasti, kde zranili 2 ľudí. Najväčšiemu útoku čelil Kyjev, odkiaľ úrady hlásia najmenej 5 obetí, 40 zranených a 10 nezvestných. Rusi tam zasiahli viacero budov. Jeden z panelákov sa zrútil, pričom pod troskami stále hľadajú preživších. Moskva včera vo veľkom útočila dronmi na Zakarpatskú oblasť nedaleko našich hraníc. Minister zahraničných vecí za Smer Juraj Blanár reagoval až po kritike opozície. Predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzval rezort, aby si predvolal ruského veľvyslanca.
6: Tie drony dopadali niekoľko desiatok metrov od slovenských obcí. Ako je možné, že to nevie naša krajina odsúdiť? Slovensko mlčí, vy mlčíte. Okamžite sa postavte za slovenské záujmy a za našu bezpečnosť. To sa deje len niekoľko dní potom, ako ste, pán premiér, boli v Moskve.
11: Zatiaľ, čo maďarský premiér Péter Maďar odsúdil ruské údery na Zakarpatskú oblasť a nechal si predvolať ruského veľvyslanca, slovenský predseda vlády Robert Fico doteraz na útoky nereagoval. Prezident Peter Pellegrini cez svoju hovorkyňu odkázal, že ďalší incident nedaleko našich hraníc iba potvrdzuje potrebu prijať ústavnú zmenu na ochranu Slovenska efektívnym zasahovaním ozbrojených síl aj v čase mieru. 49,5 milióna dolárov musí zaplatiť spoločnosť Boeing príbuzným Američanky, ktorá zahynula pri leteckom nešťastí v 2019. 21-ročná dievčina bola medzi 157 obeťami letu, ktorý sa zrútil krátko po štarte z Addis Abeby. Americký výrobca po nehode priznal, že k tejto nehode prispel chybný softvér, rovnako ako pri nešťastí rok predtým. Obe letecké nehody si vyžiadali celkovo 346 obetí.
7: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
11: Zajtra budeme pravdepodobne bez slnka, ale za to pod mrakom na mnohých miestach bude pršať a zriedkavo sa môžu vyskytnúť aj búrky. Denné teploty od 13 do 21 stupňov a zafúka aj silnejší vietor.
7: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
1: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
1: Dopravný servis Rádia Express.
11: 4 minúty po 14. zdravíme aj na slovenské cesty a pribudli nám opäť 3 nové nehody. V Bratislave na konci Mlynských hnív v smere na Karadžičovu, v Žiline na konci Obchodnej v smere na Kruhový objazd a vo Svidníku na ulici Generála Svobodu v smere do centra. Staršie nehody dokumentujú v Martine na križovatke Červenej armády Jilemnického a v Ružomberku na Žilinskej pri Pedagogickej fakulte v smere do centra. Tu treba rátať aj so zdržaním. V kolónach stále čakáte asi štvrť hodinu na D2 za Lozornom v smere do Stupavy. Cestári pracujú v Dunajskej strede na hlavnom ťahu v smere do Holíc, pri ceste tam kosia trávu a pred Veľkým Lapášom v smere z Nitry aj tu kosia trávu, ale tu sa zdržíte asi 20 minút. Nové obmedzenie pribudlo na výjazde z R1 do Dolnej Stredy v smere zo Serede, je tam odstavený kamión. Radary merajú v Nitre pred Dražovcami v smere z centra, na R1 za Nitrou v smere do Beladíc, na D1 na troch miestach, za Belušou v smere do Považskej Bystrice, pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, aj pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, v Košiciach je radar na triede KVP v smere k Optime a na hliadky si dajte pozor za Kraľovanmi v smere do Turian, v Trenčianskej Teplej Dobrej v smere do centra a za Lučatínom v smere do Brusna. To je všetko, ak nás viete doplniť, môžete tak urobiť na bezplatnom čísle nášho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
1: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Exprese.
0: Aj po 14. pozdravujem, tu je Michaela. Počúvate popoludnejšiu show na Exprese a možno sa vám aj deje občas, že sa niektorí z členov vašej rodiny zamkne v kúpeľni a potom odtiaľ vychádzajú také veľmi zvláštne zvuky. Tak si predstavte túto situáciu, ale nie ste úplne u vás doma, ale ste v hoteli a počujete zo zatvorenej, zamknutej kúpeľne naozaj hrozostrašné zvuky a hovoríte si, preboha živého, čo toto je za neprispôsobivého hostia. No tak polícia to išla riešiť v štáte Tennessee a napokon, keď odomkli, tak teda brali nohy na plecia a utekali kade ľahšie, lebo v kúpeľni sa sám vymkol medveď. Ten medveď bol strašne zlatý, inak keď narazíte niekde na internete na to video, tak si všimnite, ako veľmi pokojne a absolútne akože vyčilovaný vychádza z tej kúpeľne, zabočil doprava rovno teda do voľnej prírody a nikomu samozrejme sa nič nestalo, čo je super. Čo je menej super je, že som sa dozvedela, že tam stihol rozbiť nejaké zrkadlo, tak verím, že na medveďov sa nevzťahuje to, že 7 rokov nešťastia, no tak to by nebolo. Boh

0: táto Sabata trojica u nás na Expresse, Myself, Desmode, Kali, takto 14.16, toto je popoludnejšie show. Matúša Michaela, ja som Michaela, teda pre poriadok, áno, a pesnička sa volala Ďakujem a to je presne to slovo, ktoré si môžete pokojne nachystať na dnes medzi 15. a 16. Ho možno od vás budeme počuť potom, čo vám oznávime, že vyhrávate 14 000 eur v hre Oplatí sa naladiť sa. No, tak ale viete, ako to je. Vy sa môžete pripraviť, môžete si aj nabiť ten telefón, možno si aj vybavíte život tak a ten harmonogram, aby ste medzi 15. a 16. naozaj nič nerobili a sústredili sa na ten telefón. Možno to aj rýchlo zdvihnete a možno zostanete ticho. Presne tak, ako včera Pavel z Hamuliakova, ktorý síce zdvihol v časovom limite 10 sekúnd, ale zostal nepochopiteľne ticho až do momentu, kedy 10 sekúnd uplynulo a až potom sme počuli to správne heslo. Heslo Oplatí sa naladiť sa. Tak akože nevzdával sa, chcel trošku vyjednávať.
1: Počúvať, že to môžeme zopakovať. Ja.
2: Dobre, dobre, dobre. Polož telefón a zavoláme ti znova, dobre?
1: Dobre, dobre, pripravení.
3: Dobrý pokus, dobrý pokus, ceníme.
0: Musím povedať, že toto sme tu ešte nemali. Ešte tak, takéto vyjednávačky, takéto pokusy ešte neboli, ale cením, že sa nevzdávate. V každom prípade Pavel to má za 700. Kvôli svojej váhavosti. Verím, že vy sa poučíte, nebudete toľko váhať a keď uvidíte, že vám volá súkromné telefónne číslo alebo žiadne ID, alebo jednoducho neviem, ako sa vám to ukazuje na telefóne, proste tam nebude telefónne číslo a už vôbec tam nebude napísané, že vám volá Express, hej, alebo Andrej Byčan. No nie, no tak to by bolo veľmi jednoduché. No tak ak zbadáte, že vám medzi 15. a 16. volá takéto neidentifikovateľné číslo, je dosť pravdepodobné, že to budeme my. Neváhajte, zdvihnite čo najrýchlejšie do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Dnes máte šancu vyhrať 14 000 eur.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Na Expresse takto 3 minútky pred pol treťou. Je popoludnejšie show. Michaela pozdravuje a chcelo by to niečo reskejšie však. Tak mám tu nápad. A jedna šarika všade tam, kde ju treba. O maličký moment sa ideme pozrieť aj cez okno.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
0: Zlé jazyky tvrdia, že zajtrajšok bude bez slniečka. Čo je na tom pravdy?
2: No, ak sa ukáže, tak len veľmi naozaj zriedkavo, pretože sa rozprší. Bude viac menej pod mrakom. Denné teploty, ale príjemné, 13 až 21 stupňov a zafúka ešte aj silnejší vietor.
1: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
2: Opozičné strany SAS a Hnutie Slovensko kritizujú protichodné vyjadrenia koaličných partnerov k prorastovým opatreniam. O nich má dnes rokovať koaličná rada. Kým SAS niektoré návrhy víta a avizuje, že ich v parlamente podporí, Hnutie Slovensko si chce počkať na komplexný balík. Možnosť registrácie záujemcov v projekte Digitálni seniori sa končí zajtra. Upozorňuje na to ministerstvo investícií s tým, že po tomto termíne už nebude možné prihlásiť sa. Rezort eviduje už vyše 87 tisíc vyškolených seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov zapojených do projektu. Irán začal púšťať niektoré čínske plavidlá cez Hormuzský prieliv. Iránske revolučné gardy uviedli, že od včerajšieho večera prielivom preplávalo okolo 30 plavidiel, ktoré dostali povolenie iránskych úradov. Nie je jasné, či išlo len o čínske lode.
3: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
4: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta

0: vo Švajčiarsku štartujú na Expresse už tento piatok aj s Palým Vrbičanom.
1: Už som skoro tam!
0: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palým Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Expresse.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
5: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už

0: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Haló, bonjour, voilà, prichádza Cirkulárd. Posledný májový víkend plný akrobacie a umelcov z rôznych kútov sveta. Zažite jedinečný cirkusový park len 30 minút od Bratislavy. To najlepšie zo súčasného cirkusu a fyzického divadla vám prináša Cirkulárd, festival nového cirkusu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, mesto Malacky a Bratislavský samosprávny kraj. Program a všetky informácie na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
5: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: 14.32, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Pribudli tri nové nehody pri Kysuckom Lieskovci v smere do Krásna nad Kysucou, na vjazde do Zubrohlavy z Bobrova na Križovatke a v Košiciach na Slaneckej Preteckom v smere z Krásnej. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na konci Mlynských Hnív v smere na Karadžičovu, v Žiline na konci Obchodnej v smere na Kruhový objazd, pred Zvolenom v smere spod Zámčoka, tu rátajte aj so zdržaním, a ešte vo Svidníku na ulici Generála Svobodu v smere do centra. V kolónach čakáte na vjazde do Hlohovca z D1 asi 15 minút, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca čakáte asi pol hodinu a polovicu sa z toho zdržíte aj na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Cestári kosia trávu pri ceste v Dunajskej Strede na hlavnom ťahu v smere do Holíc aj pred Veľkým Lapášom v smere z Nitry. Naďalej opatrne na vjazde z R1 do Dolnej Stredy v smere do Serede je odstavený kamión a radary merajú v Bratislave na začiatku Dolnozemskej v smere z Mosta Apollo a na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom aj za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Popoludnejšie

stratených som v oknách blúdia oči rýb, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu

0: Atlantída, 14.48 v popoludnejšej show. Matúš, Michaela, pozdravujem. Hlavne Claudius, ktorou sme sa celkom zabavili, možno ste boli pri tom, ale to, čo ona robí, často rozhoduje o tom, čo sa bude diať ďalej. Nech to znie akokoľvek záhadne, rozlúskli sme aj túto indíciu.
1: Môže to byť zdravotníctvo. Ty určíš, aký bude následný postup pri nejakej diagnóze alebo vyšetrení.
2: Áno, aj.
3: Takže
1: pracuješ v zdravotníctve?
2: Áno.
3: Ja viem, čo robí Klaudia.
1: Povedz.
3: Ona je instrumentaristka.
1: Instrumentaristka.
3: Ona keď podá zlý skalpel alebo zlý nožík, tak vieš, ten človek už neprežije, jeho osud je spečatený.
2: Okay.
3: Ty môžeš robiť v nejakom laboratóriu?
2: Áno.
3: Áno. Čiže
1: môžeš byť laborantka.
3: Ty môžeš byť laborantka.
2: Áno.
3: Yes! Toto je zásah do černýho.
2: Typnite odbor.
1: Wow.
3: Také znamienka poškodené a košky, barzieke a tak.
2: Mm-hmm. Áno.
3: To som si len tak typol.
1: Vieš, šťastie, než rozumú tento Matúš, ale áno, vyšlo nám to v tejto chvíli a my budeme samozrejme radi za každú ďalšiu novú indíciu, ktorú nám pošlete do zásoby na 905 612 612. My si robíme takú databázku a potom, keď sa konečne stretneme spolu v robote, ja verím, že to príde aj tento týždeň ešte, tak si spoločne zahráme s niekým z vás, tak sa na to pripravte a dovtedy posúvam Dua Lipa, Training Season. Oh, to som dlho nepočula.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
1: Slovenský smotanový jogurt, tradičná kvalita, rôzne druhy len za 35 centov, čučorietky 125 gramov za 1,99 € a toaletný papier Harmony 8 plus 2 rolky za skvelú cenu 2,49 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
3: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA. Tu je doma.
4: Čo ak môžete žiť dlhšie a kvalitnejšie? Tajomstvo dlhovekosti už nemusí byť vzdialené. Objavte tipy a triky na dlhovekosť v novom čísle týždenníka Nový čas pre ženy. V predaji vo vašich novinových stánkoch a obchodných sieťach. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
5: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
6: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
5: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za €99 a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: V budúcnosti by malo byť na školách viac pedagogických asistentov. Maďarsko si pre útoky v Zakarpatsku predvolalo ruského veľvyslanca. Zajtra pod mrakom s dažďom a teplotami do 21 stupňov. Pri správach o 15. vás vítá Maja Kašiarová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Školský rezort predstavil nový systém financovania pedagogických asistentov. Podľa ministra Zahlas Tomáša Druckera má priniesť efektívnejšiu podporu vzdelávania tam, kde je najpotrebnejšia.
12: Tá zmena sa teda primárne týka v tom, že sme určili na základe aj veľkosti tried detí, že by mali mať asistenta učiteľa už v materských školách.
10: Analytici z Centra vzdelávacích analýz zdôraznili, že nový model reaguje na súčasný systém a jeho nedostatky. Celkový počet úväzkov pedagogických asistentov sa má zvýšiť od budúceho školského roka o 750. Rozšíriť sa majú ich počty práve v škôlkach. Predpokladaným cieľom nového modelu na základe dát je zvýšiť do roku 2030 počet úväzkov pedagogických asistentov na viac ako 27 tisíc, pričom v súčasnosti k naplneniu tohto čísla chýba 60%. Maďarská diplomacia si predvolala ruského veľvyslanca v Budapešti. Urobila tak v súvislosti s ruskými dronovými útokmi, ktoré na Ukrajine zasiahli aj oblasť pri hranici s Maďarskom. Podľa ministerstva je pre Maďarsko nepriateľné, že Rusi útočia na Zakarpatsko, domov maďarskej menšiny. Rezort zdôraznil, že Rusko by malo urobiť všetko pre okamžité prímerie a čo najskoršie mierové a trvalé ukončenie vojny. Ruská vláda sa k predvolaniu ambasádora verejne nevyjadrila. Pred Bratislavským mestským súdom pokračoval proces v prípade vraždy advokáta Ernesta Valka. Dnes vypovedal súdny znalec, podľa ktorého advokát zomrel v dôsledku úrazovo-krvácového šoku, ktorý mu spôsobil strelný zásah do hrudníka a srdca. Proces má pokračovať v októbri výsluchmi ďalších znalcov. Valka zavraždili v jeho dome v Limbachu v novembri 2010. Motívom bola podľa polície lúpež. Do jeho domu mal vniknúť Jozef Radič spolu s už právoplatne odsúdeným Jaroslavom Klinkom. Na základe schválenej dohody o vine a treste dostal Klinka za ozbrojenú lúpež v januári 2020 súhrnný 8-ročný trest väzenia. Za strelca označil Radiča, ten ale vinu odmieta. Kresťanskí demokrati predložili návrh, ktorý má prispieť k ochrane maloletých na sociálnych sieťach. Chcú presadiť napríklad vekový limit aj funkčné mechanizmy nahlasovania rizikového obsahu. Jeden z predkladateľov, Peter Stachura, poukázal na dáta, podľa ktorých využívanie sociálnych sietí v mladšom veku do 16 rokov spôsobuje vážne problémy, ktoré sa môžu prejaviť ako úzkosť, depresia, porucha spánku, aj koncentrácie či sebapoškodzovanie.
13: My chceme týmto návrhom obnoviť vlastne reálne vzťahy medzi mladými ľuďmi, medzi deťmi. My chceme obnoviť ich pozornosť, aby neboli dezorientované, nekoncentrované.
10: Nový zákon má takisto zakázať profilovú reklamu a predátorské obchodné praktiky voči maloletým.
11: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
10: Zajtra na slnko budeme čakať zbytočne, viac menej bude pod mrakom, na mnohých miestach bude pršať a zriedkavo sa môžu vyskytnúť aj búrky. Denné teploty ale zostávajú na rovnakej hranici ako dnes, a to od 13 do 21 stupňov. Fúkať však bude silný vietor.
11: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk. Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: 4 minúty po 15. zdravíme aj za volanty. Nová nehoda je na výjazde z Rakovej do Čadce a pred Jablonovom nad Turňou v smere zo Sorošky. Staršie dokumentujú na výjazde z R1 do Dolnej Stredy v smere zo Serede, pri Kysuckom Lieskovci v smere do Krásna nad Kysucou, pred Zvolenom v smere spod Zámčoka, tu rátajte aj so zdržaním, na výjazde do Zubrohlavy z Bobrova na križovatke a v Košiciach na Slaneckej pred Teskom v smere z Krásnej. V kolónach od 20 do 45 minút čakáte na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice je v ľavom pruhu odstavené osobné auto s defektom. Radary merajú v Bratislave na ulici Na Hriadkach v smere na Kremeľskú, na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váchom, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, za Lučatinom v smere do Brusna, na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu aj za Lemešanmi v smere do Košíc, a hliadky ste videli v Bratislave na začiatku Ružinovskej v smere z Brakunskej cesty, v Trenčianskej Teplej v smere do Trenčína a na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
11: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
15: Aj po 15. pozdravujem Michaela z Expressu a Slovensko už pozná konečnú nomináciu na majstrovstvá, ktoré sa blížia. Už zajtra odštartujú vo Švajčiarsku a v týme figurujú aj posily zo Zámoria. Vrátane Filipa Mešára, Martina Chromiaka a Viliama Kmeca. Viacerí z nás márne hľadali tie úplne hviezdne mená. Nie sú tam z pochopiteľných dôvodov. Minimálne vieme, že Montreal hrá play-off, takže Slavkovského sa nedočkáme. Možno, ale asi skôr nie ako áno. V každom prípade sa na to pripravujeme. Pripravujeme sa na to, ako sa Slovensko opäť znova spojí a bude fandiť našej reprezentácii. Čo je zaujímavé, je, že aj moji kolegovia sa začínajú pripravovať a dokonca niektorí zložili aj pesničku, povedzme to tak, alebo minimálne si jednu požičali, ktorú dobre poznáte aj z Rádia Express, a dali jej nový text o hokeji. Aby som úplne nezahmlievala, tak o maličký moment si ju zahráme, len na vlastnú zodpovednosť.

to 15.17, popoludnejšie show Matúža Michaela. Pozdravujem Michaela a verím, že máte krásny štvrtok. A vedzte, či nevedzte, ale je to tak, je to svätá pravda, že už len raz sa vyspíme a začína nám hokejový šampionát. A vtedy sa piesne ako táto... mení a je vďaka môjim kolegom na túto.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: skmidea.sk
3: Majka, ty už si pripravená na to zvestovať nám, čo nás čaká zajtra, čo sa počasia týka?
4: Áno, zajtra sa počasie trošku pokazí, aj keď teda tie teploty budú ešte celkom príjemné. Bude viac pršať, slnko asi neuvidíme, bude pod mrakom, denné teploty od 13 do 21 stupňov. V noci a predpoludním čakáme v lesoch búrlivý vietor až výchricu, počas dňa vietor trošku zoslabne, ale stále bude fúkať silnejšie.
2: Predpoveď počasia vám prináša Midea. Majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk
4: Opozícia kritizuje vládu za nečinnosť po útoku v zakarpatskej oblasti pri slovenských hraniciach. Považuje ho za bezpečnostné ohrozenie občanov Slovenska. Predseda PS Michal Šimečka uviedol, že útok sa stal iba niekoľko hodín po návšteve premiéra Roberta Fica v Moskve. V apríli na Slovensku zbankrotovalo 23 podnikateľských subjektov, zatiaľ najmenej za tento rok. Najviac, a to 9 ich bolo v Bratislavskom kraji, nasleduje Trnavský kraj so 4 konkurzmi. Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil masívny ruský útok dronmi a raketami na Kyjev. Rusko podľa neho neukazuje ani tak svoju silu, ako skôr svoju slabosť. Podľa Macrona mu došli možnosti na vojenskom fronte a nevie, ako ukončiť svoju agresívnu vojnu. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do semifinále dvojhry na Antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme. Líder svetového rebríčka si vo štvrťfinále poradil s Rusom Rubľovom v dvoch setoch 6-2 a 6-4 a zároveň sa postaral o nový rekord, keď dosiahol 32. víťazstvo v sérii na podujatiach série Masters 1000.
5: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
6: Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slova lásky či vďaky? Ak tvoj partner používa slova uistenia ako svoj primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
7: Ja tebe niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
5: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12.00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
8: Preč z DPH, preč z DPH!
9: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
10: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orland sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orland.sk.
11: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
12: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Metro Chef, chladený teliací Tomahawk, balenie približne 500 gramov, cena za kilo 24 eur a 14 centov z DPH. A v akcii aj hovädzí burger dvojručák, cena za kus 165 gramov, 2 eurá a 38 centov, 2 kusy v balení. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 17. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
13: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
14: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť.

0: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.30, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová a opäť máme hlásené nové nehody, tentoraz za Loučicou Trubínom v smere do Handlovej a na výjazde do Kochanoviec Humenného. Staršie nehody stále dokumentujú na výjazde z R1 do Dolnej Stredy v smere do Serede, pred Zvolenom v smere spod Zámčoka, tu rátajte aj so zdržaním, a v Košiciach na Slaneckej pred Teskom v smere z Krásnej. V kolónach na 20 až 45 minút uviaznete na výjazde do Hlohovca z D1, čakáte aj ďalej na výjazde do Kisuckého Nového Mesta zo Žiliny, na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina a tiež na výjazde do Ružomberka z Hubovej a tiež z Ivachnovej. Za Novým Mestom nad Váhom v smere na D1 kráča podgurážený chodec a na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice je v ľavom pruhu odstavené osobné auto s defektom. Radary merajú v Bratislave na začiatku Vajnorskej v smere z cesty na Senec, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Lučencom v smere do Pincinej a hliadku ste videli v Kráľovanoch na križovatke. To je všetko, ďakujeme za vaše hlásenia a želáme vám pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Prelínáme to tak, že áno.
1: To tam!
0: 14 000 eur je tvojich!
2: Super.
0: Pekné popoludnie želáme.
1: Gratulujeme.
2: Ďakujeme.
1: Andrej Byčan, Miša Vrabová, živé vysielanie.
0: S kým sa bavíme?
2: Áno.
0: S kým sa rozprávame? Kto je na druhej strane? Kto je 14 000 eur?
2: Iván.
0: Iván.
1: Ivko, odkiaľ si? Iváňuška.
2: No, zo Zliechova.
1: Zliechov.
0: Ty vieš, kde je Zliechov?
1: Nie.
0: Ale som tak povedala, keby no, si sa tam narodila. Hej, hej. Môj rodný Zliechov. Kde ale, je Zliechov?
1: Takto, typnem si. Znie to severne.
0: Zliechov môže byť aj veľmi východne.
2: No.
1: Ivanko, kde sme? Kde sa pohybujeme? Kto má pravdu? Sever či východ?
2: No, je to pri Labe, alebo kúsok od Čičman.
1: Jo, však to je tu.
0: No to, čo by som kameňom dohodil?
1: No však to tu, tak, kus... tak. Tak to vidíš, to je z môjho kraja.
0: Áno, áno. Rodný
1: hambím
0: tvoj
1: sa teraz.
0: Kraj.
1: Ivanko, 14 000 eur.
0: Čo
1: dobre,
0: budeš
1: ne?
0: Robiť s takýmito peknými super. Peniažkami?
2: Joj, zidu sa.
0: Kam?
2: No, niečo splatím hypotéku. A ešte niečo ostane, tak...
0: Čiže maximálna čiastka zo 14 000 eur pôjde na dlh zvaný hypotéka a veľmi sa ti tak uľaví.
1: Počkaj, ak niečo zostane, tak bude vedro z toho. Dopadá, že niečo do domácnosti.
0: Vedro?
1: To vedro môže byť dobré. Aj vedro.
2: Áno.
0: Vedro je výborné.
2: Áno. Vidú sa korunky, vidú.
0: 2,90 stojí stierka na okno.
1: Bude kopec vecí do domácnosti, neblbne, však to je veľa peňazí. Ivan, gratulujeme, pozdravujeme do Zliechova.
0: Budeme ti volať.
2: Ďakujeme, pekne ste mi robili veľkú radosť.
1: No však o to nám išlo, Ivanuška.
0: Maj sa pekne, ahoj papa.
1: Ahoj.
2: Dobre, majte sa krásne.
0: Ahoj.
2: Ahojte.
1: Nemal si chuť ho takto vystiskať zalíčka, že
0: dať mu takú babkinu pus, vieš, so slinami.
1: Takú mokrú, presne tak, a potom ho prstom utreť.
0: Nie, prstom sa neutiera. Musíš zobrať normálny vreckovku, musíš zobrať.
1: Áno, a tu
0: naslíniť. Musí byť látková a nasliniť, aby to išlo dole. A vtedy to ide lepšie dole.
1: Dobre, ja sľubujeme, že zajtra naslinieme vreckovku, dobre?
0: Hej.
1: Len teda vás musíme mať na linke, čo znamená, že si musíte vyhrať peniažky, čo znamená, že nám do 10 sekúnd musíte zodvihnúť telefón s heslom oplatí sa naladiť.
0: Jo, a je tam taký háčik v tom. Musíte si kúpiť SMS-ku, alebo respektíve poslať SMS-ku, ktorá je vstupnou bránou do vášho 14-tisícového šťastia, alebo zajtra 7-tisícového.
1: No a keď sa presne toto všetko podarí, tak sa budeme po 15. počuť a vy si vyhráte
0: 7 000 eur!
3: Platí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Popoludnejšia show s Matúšom Krnčokom a Michalom Mesiarovou.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
4: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
3: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
5: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
4: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
6: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz hrozno biele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: V novom Plus 7 dní sa dozviete, prečo Margit Slimáková búra dietné mýty a hovorí o návrate ku skutočnému jedlu. Ako posádka Apollo 13 prežila takmer nemožné a prečo okolo majetku Jana Ferenčáka pribúdajú otázky. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.

0: Lidovky XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: V prešovskej nemocnici údajne nedôstojne nakladali s mŕtvými telami. Ľudia dlhujú na odvodoch aj finančnej správe takmer 5 miliárd eur. Zajtra pod mrakom s dažďom a teplotami do 21 stupňov. Pri správach o 16. vás víta Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: V prešovskej nemocnici pre rekonštrukciu zbúrali oddelenie patológie a tela zosnulých ukladali na regály v priestoroch starej patológie, ktoré pripomínajú pivnicu. Politici strany Za ľudí preto podávajú na generálnu prokuratúru trestné oznámenie. Informovala o tom jej predsedníčka Veronika Remišová.
3: A budeme veľmi pozorne sledovať, ako sa prešetrí konanie nemocnice a v prípade porušenia zákona budeme požadovať dôsledné vyvodenie zodpovednosti.
1: Zamestnanci nemocnice denníku N povedali, že situáciu považujú za nedôstojnú a nehygienickú. Na fotografiách, ktoré denník získal, boli telá v čiernych vreciach uložené v regáloch. Medzi nimi sa nachádzali rôzne dosky, kartónové škatule a na podlahe boli viditeľné stopy po vyschnutých tekutinách. Telá podľa zamestnancov bez chladiacich boxov zapáchajú. Podľa úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v súčasnosti nie sú plánované investície do existujúcich priestorov, keďže sa majú sťahovať do nových vo vojenskej nemocnici, ktorej výstavba je pozastavená. Štátne inštitúcie, sociálna a zdravotná poisťovňa vrátane finančnej správy evidujú dlhy podľa Andreja Lasa dovedna 4,7 miliardy eur. Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy v našej relácii Braňo Závodský na živo dodal, že to predstavuje takmer 70% konsolidácie.
4: Sociálna poisťovňa dneska má 1,2 miliardové dlhy od dlžníkov. Paradoxne na prvých 19 miestach sú zdravotnícke zariadenia, teda nemocnice, a prvého súkromného dlžníka nájdete na 20. priečke.
1: Poslanec Progresívneho Slovenska Štefán Kiš povedal, že návrh prorastových opatrení prichádza neskoro.
5: Tých 90 opatrení, keby som pozrel, tak väčšina z nich je OK. Zdravím, že sú nekompletné, že tam treba dať viacej veci. Problém je, že tie, ktoré sú podstatnejšie, napríklad znižovanie daňového odvodového zdaňovania práce, transakčnú daň a viaceré ďalšie, táto koalícia neurobí, pretože na to jednoducho nemá.
1: Koalícia zatiaľ neinformovala, či našla dohodu na opatreniach. Hovorí sa o nižších daniach, podpore firiem, aj o zrušení transakčnej dane či rekreačných poukazov. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Smer v prieskumoch rastie a doťahuje sa na Progresívne Slovensko. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Focus pre portál 360. V máji by voľby vyhralo PSK so ziskom 18,3%, druhý Smer by volilo vyše 18% dopýtaných a tretia je Republika so ziskom 9,7%. Tesne za ňou je so ziskom vyše 9,5% Hnutie Slovensko. Nasledujú Hlas, KDH, SAS a do parlamentu by sa dostali ešte aj demokrati s vyše 5% podporou. Zajtra sa viac rozprší a zriedkavo sa môžu vyskytnúť aj búrky, denné teploty od 13 do 21 stupňov, v noci a predpoludním čakáme v lesoch búrlivý vietor až výchricu, aj počas dňa zafúka silnejšie.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 16. zdravíme aj za volanty. Hlásite opäť 3 nové nehody. V Bratislave na Dvojkrížnej v smere na Hradsku, na vjazde do Rimavskej Soboty zo Ždian na kruhovom objazde a v Michalovciach Močaranoch v smere do centra. Staršie nehody stále dokumentujú za Loučicou Trubínom v smere do Handlovej, pred Zvolenom v smere spod Zámčoka, tu rátajte aj so zdržaním. Na vjazde do Zubrohlavy z Bobrova na križovatke, v Košiciach na Slaneckej pred Teskom v smere z Krásnej a ešte aj na vjazde do Kochanoviec Humenného. V kolónach stále čakáte na 4 miestach, zdržíte sa od 20 do 45 minút, a to na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina a čakáte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej a tiež z Ivachnovej. Mobilný radar pribudol v Bratislave, kde po Ružinovskej a okolí jazdí tmavomodré BMW kombi. Stacionárne meranie hlásite na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj za Ladcami v smere do Ilavy, v Hradišti Pešti je radar smerom do Partizánskeho, na výjazde z Novák do Prievidze a na D1 ešte na ďalších dvoch miestach, a to za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia a za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu. Na hliadke si dajte pozor v Bartošovej Lehôtke obojsmerne, za Banskou Bystricou v smere na Donovaly a za Sečovcami v smere do Dargova. To je v tejto chvíli všetko, ďakujeme vám za informácie a ešte vám želáme aj šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
6: 16.04, popoludnejšie show pokračuje ešte hodinku. Je to s vami Michaela. Ahojte, verím, že máte pekný štvrtok. Hovorí sa, že teda malý piatok. Osobne milujem práve tie rituály, ktoré prichádzajú koncom týždňa, keď ustáva ten pracovný zhon, teda kedy ako, ale hodou okolností, dnes večer napríklad. Milujem žehliť a pustiť si obľúbený podcast. Možno to tak máte podobne aj vy a ja vám už o malý moment prezradím miesto, na ktorom nájdete tie najlepšie podcasty, aké len svet ponúka. A určite už tušíte, o čom bude reč. Nová aplikácia Rail z našej dielne už je pár dní v našich životoch a ja budem chcieť od vás počuť, ako sa vám zatiaľ páči.

0: manžela Michaela. Michaela pozdravuje. Verím, že máte pekný štvrtok a že vám možno rozšírim obzor nasledujúcim tvrdením. Možno mi dáte zapravdu, možno nie, ale vyzerá to tak, že svet sa strašne rád zabáva.
1: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste. Na jednom
0: mieste. A ak ste rovnakým milovníkom podcastov ako ja, tak si určite prídete na svoje, ak vám poviem, že celosvetovo tou najsilnejšou kategóriou, aká je počúvaná, je komédia. Normálne komédia, prevažne teda uvoľnené rozhovory, stand-upy, ktoré naozaj momentálne vládnu tomu podcastovému svetu. Na druhom mieste máme spoločnosť a kultúra, teda to spravodajstvo zároveň je v tesnom závese. A hneď za tým samozrejme true crime, skutočný zločin, šport a potom už len ten sebarozvoj. Na Slovensku to máme trošičku inak. My máme tú komédiu a to bláznenie sa a zábava, či už na stand-upoch alebo na uvoľnených rozhovoroch, až dokonca na nejakej štvrtej alebo piatej priečke. U nás, hádajte, čo dominuje. No tak spravodajstvo, politika, o čom inom by sme tu predsa premýšľali, všakže jedine už o vraždách, lebo true crime, skutočný zločin, je na druhom mieste. Prečo o tom hovorím? Pretože zastúpenie akejkoľvek kategórie, ktorú som spomenula, nájdete aj na našej podcastovej aplikácii Rejo, ktorá prišla do našich životov len nedávno, vy sa s ňou stále zoznamujete. Už teraz budeme šťastní, keď nám na 905 612 612 dáte vedieť, ako sa vám zatiaľ páči. A čo ešte? Kľudne mi môžete napísať aj váš obľúbený podcast. Môžeme pokecať, že čo navzájom počúvame.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

Without You nás na Expresse takto 5 minútiek pred pol piatou počúvate popoludnejšiu show. Ja som Michaela, pozdravujem na celé jemne zamračené Slovensko, aj keď na východe vyzerá, že celkom akože svieti slniečko. Neviem ako vy, ale mne dnes ide roztrhnúť hlavu. Ja neviem, čo je za vzduch alebo čo, ale nezaprší na tom západnom Slovensku a už na to čakám ako na spasenie. Tak si poďme skrátiť to čakanie. Možno je zo šabuzím, ktorý nám zdvihne náladu Blink Twice. Viem sľúbiť, tesne po dopravnom servise, ešte predtým už spomínaný predpoveď počasia. Majka je pripravená.

0: 1 stupňov. V noci a zajtra predpoludním čakáme v lesoch búrlivý vietor až výchricu. Ten počas dňa takisto bude fúkať silnejšie, aj keď teda trošku zoslabne. Vláda podľa opozície nevie, kde získať zdroje a nevie šetriť na sebe. Pustila sa preto do šikany malých podnikateľov. Viaceré opozičné strany reagovali na medializovanú pokutu pre predajcu langošov. Podľa prezidenta finančnej správy postupovali v súlade so zákonom. Julius Jakab z Hnutia Slovenska mu odkázal, aby odstúpil. Prezident Zelenský poveril ukrajinskú armádu a tajné služby, aby navrhli možné formy reakcie na ruské útoky za uplynulé 2 dni. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo útoky na Ukrajinu a uviedlo, že do nich nasadilo zbrane dlhého doletu, vrátane hypersonických rakiet Kinžal, ako aj útočné drony. Českí a nemeckí policajti so strážcami budú hliadkovať v Národnom parku České Švajčiarsko. Dnes je totiž v Nemecku sviatok Deň otcov a do prírodnej rezervácie mieria každoročne na oslavy nemeckí turisti. Popíjajú tam alkohol a odpaľujú pyrotechniku, ktorá v minulosti spôsobila požiare. Slovenskú futbalovú reprezentáciu po 14 rokoch znovu povedie Vladimír Weiss. 61-ročný kouč nahradil Taliana Francesca Calzonu, ktorý skončil po neúspešnej baráži o majstrovstva sveta a zväz s ním nepredlžil zmluvu. Weiss dostal zmluvu do konca novembra 2027.
1: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
2: Niekedy sa s teba pohádam, keď tam nie si. Si napísal, že posledné pivko si dávam a posledný drink si dávam a tak dve hodiny na to stále nikto nikde, ale že ja som už za tie dve hodiny, ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto, a on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
3: A ja niekde s chalami. A od Prešova.
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
5: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
4: Odkupné v Citroene vás neminie.
6: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
7: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Rejo. Je tu Rejo.
9: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
10: rádia
8: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
9: Stiahni si aplikáciu Rejo
8: a začni počúvať.
11: Je to také jednoduché.
12: Najobľúbenejšie rádia,
13: tematické streamy
14: a najpočúvanejšie podcasty.
15: To všetko v jednej apke.
16: Stiahuj a počúvaj.
8: R-A-Y-O.
17: Rejo.
18: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
19: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness s masážami a špičková gastronómia. Rodinná dovolenka, romantický pobyt alebo pracovné stretnutie. Hotel Jason vo Vršackom Podhradí je to pravé miesto. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
5: Oci, ako fungujú kľúče?
8: Takto.
5: Aký veľký je vesmír?
8: Väčší, než si myslíš.
5: A kedy budem mať bračeka?
6: Dorazili ste do cieľa.
8: Tak sme tu. Už si školu.
17: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 16.30, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová a hlásite opäť dve nové nehody. Na výjazde do Štúrova z Kamenice nad Hronom a na výjazde z Košíc do Nižnej Hutky. Staršie dokumentujú v Bratislave na Dvojkrížnej v smere na Hradskú, za Loučicou Trubínom v smere do Handlovej, na výjazde do Rimavskej Soboty zo Ždian na kruhovom objazde

0: a ešte aj v Michalovciach, Močaranoch v smere do centra. So zdržaním a v kolónach rátajte na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, čakáte aj na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina a na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tu sa zdržíte 3 čtvrte hodinu a z Ivachnovej 20 minút. Opatrne v Prešove na križovatke Východná Rusínska, je tam odstavené osobné auto, aj tu treba rátať so zdržaním. Na mobilný radar si dajte pozor v Bratislave na Ružinovskej a v okolí, jazdí tam tmavomodré BMW kombi. Stacionárne radary merajú na D1 za Ladcami v smere do Ilavy, v Hradišti v smere do Partizánskeho, na výjazde z Novák do Prievidze, na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia aj za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu. Ďalej merajú vstúpaní na Sorošku z Jablonova nad Turňou, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a hliadky ste videli v Kráľovanoch na križovatke, v Hrabkove obojsmerne, za Sečovcami v smere do Dargova a vo Vyšnom Komárniku v smere do Nižného Komárnika. To je všetko z Rádia Express, vám želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela. Rádio Express.

0: príjemne mdlá. Taylor Swift, ale baví nás. Baví nás jej novinka Elizabeth Taylor na Expresse, takto 16.50, toto je popoludnejšie show. Matúš Michaela bez Matúša s Michaelou a s Majkou, ktorá teda ide nás zasvetiť do tém dneška a je to jednoznačné, že ani kauza Langoš ešte neskončila.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Maj, čo nás čaká o 17. vo veľkých správach?
2: No, pokračuje naozaj kauza Langošov. Finančná správa obhajuje pokutu pre predajcu v Kvetoslavove. Podľa opozície by jej šéf mal odstúpiť z finančnej správy.
3: Viete, prečo, pán Kiš, chodia ľudia kupovať langoše k tomuto pánovi? Kvôli vám, kvôli vašej arogantnosti, hlúposti a neschopnosti.
2: Rusko masívne útočí na Ukrajinu, včera zasiahlo aj Zakarpatsko. Kým Maďarsko útok odsúdilo, premiér Fico mlčí.
4: To od včera sa nenechal nikto počuť, respektíve Juraj Blanár. Dneska vystrúhal nejakú trápnu vetu o ruských útokoch.
2: K národnému futbalovému tímu sa po 14 rokoch vrátil Vladimír Weiss starší. Viac už o chvíľu v našich veľkých správach.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Matúš a Michaela na Expresse. Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia pení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
3: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratka. Nechýbajú pohodlné deky a vankúše. Špeciál Ona vie, háčkovanie a pletenie je už v predaji.
4: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
6: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
7: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
6: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
8: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
9: Finančná správa s predajcom Langošov ešte neskončila. Problémová podľa nej nie je iba chýbajúca diakritika. Kontroly pokračujú.
10: Nemám vedomosť o žiadnych iných pochybeniach. Neboli vypnuté ani v zápisnici a nemám vedomosť ani o ďalších prebiehajúcich kontrolách.
9: Opozícia kritizuje vládu, že sa voči masívnemu ruskému útoku nedaleko našich hraníc dostatočne nevymedzila.
11: Prečo už dávno Robert Fico aj s prezidentom Pellegrinim nezvolali bezpečnostnú radu?
9: Zajtra sa rozprší, bude pod mrakom a teploty do 21 stupňov. Pri veľkých správach o 17. vás vítajú Martina Pastorová a Maja Kašiarová.
12: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Kauza predajcu Langošov nebola podľa finančnej správy len o chýbajúcej diakritike na bločku. Naopak, kontroly prevádzky v Kvetoslavove sa ešte neskončili. Advokátka predajcu nám potvrdila, že o ďalších prebiehajúcich kontrolách nemá vedomosť. Majiteľ prevádzky s Langošmi sa voči rozhodnutiu finančnej správy odvolal.
13: Julius Jakab z Hnutia Slovensko kritizuje prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša, ktorý sa podľa neho predajcovi Langošov na tlačovej besede vysmieval a vyzval ho, aby odstúpil.
11: Viete, prečo pán Kiš chodia ľudia kupovať langoše k tomuto pánovi? Kvôli vám, kvôli vašej arogantnosti, hlúposti a neschopnosti. Pretože sa stavajú voči tomuto systému, ktorý nechal rozkrádať oligarchov našu krajinu, ale ľudí, ktorí sa snažia podnikať, zdiera a šikanuje.
13: Šéf finančnej správy Jozef Kiš povedal, že ho mrzí, ako bol uchopený prípad s Langošmi, zároveň ale hovorí o politickej hre.
14: Na druhej strane musím povedať, že za 1500 eur v prime time reklama vo všetkých hlavných správach, tržby mu narastli o niekoľko 100%, takže ja si myslím, že sme mu až tak neuškodili. Ten prípad není uzavretý, to rozhodnutie není právoplatné.
13: advokátka predajcu langošov Ľubica Rejs-Kňazeová reagovala, že jej klient o takúto reklamu nestal.
10: Veľmi ho to zasiahlo, mal z toho stres a doteraz je to pre ňoho veľmi stresujúce, keďže ani nevie, ako to dopadne. Nám išlo čisto o ochranu malých podnikateľov a zmenu zákona, čo vyzerá, že by sa mohlo podariť a čo sme veľmi radi, keď už sa na tom politikárči, je to mimo nás a nemáme o toto ani záujem.
13: Podľa prezidenta finančnej správy Kíša boli na strane predajcu v Kvetoslavove preukázané pochybenia pri vykonaní bežnej rutinnej kontroly.
14: Či je adekvátna pokuta, ktorá bola uložená vo vzťahu k tomu, aký priestupok to bol, to je naozaj na diskusiu, ale v zákone je to dneska striktne dané. Minimálna pokuta je 1500 eur. Chcem prehlásiť, že ak došlo k nejakým procesným pochybeniam zo strany kontrolorov, finančná správa sa k tomu v zmysle zákona postaví a ak bude potrebné zrušiť toto rozhodnutie, tak finančná správa zruší.
13: Kíš z finančnej správy dodáva, že kontrola nekončí vystavením protokolu a tvrdí, že podnikanie predajcu stále preverujú.
14: Či naozaj okrem toho zle vystaveného pokladničného dokladu neboli aj nejaké ďalšie pochybenia. Na základe toho, ako ten pokladničný doklad vyzeral pri kontrole a ako vyzerá dnes, je na strane finančnej správy opodstatnené podozrenie, že došlo asi k nesprávnemu zasielaniu informácií a dát z registračnej pokladne tohto subjektu do centrálneho evidenčného systému finančnej správy.
13: Advokátka predajcu Rejs-Kňazeová reagovala, že v rozhodnutí žiadne iné pochybenia uvedené nie sú a nemajú vedomosť ani o ďalších prebiehajúcich kontrolách.
10: To, že doklad nebol podľa zákonných požiadaviek v rozhodnutí nie je uvedené a v rozhodnutí sú teda vytýkané výlučne nedostatky e-kasy súvisiace s diakritikou, nie nedostatky pokladničného dokladu.
13: Predajca langošov Antonín Pašek sa voči rozhodnutiu odvolal. Pre portál aktuality.sk potvrdil, že kontrolóri preverovali jeho prevádzku niekoľko hodín. Keď mu oznámili výšku pokuty za chýbajúcu diakritiku, najskôr tomu nechcel veriť.
9: Rusko od včera masívne útočí na Ukrajinu. V Odeskej oblasti zasiahlo prístavy aj železnice. Najväčšiemu útoku čelil Kyjev, odkiaľ úrady hlásia najmenej 5 obetí a 40 zranených. Po 10 ľuďoch stále pátrajú po tom, čo sa v ukrajinskej metropole zrútil v dôsledku úderu panelák. Masívnemu útoku čelila včera aj Zakarpatská oblasť blízko našich hraníc. Opozícia kritizuje premiéra, že sa k útokom doteraz nevyjadril.
13: Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbán reagovala na ruské dronové útoky predvolaním si ruského veľvyslanca. Zároveň Moskvu vyzvala, aby okamžite ukončila vojnu na Ukrajine.
15: Ruskému veľvyslancovi som povedala, že pre Maďarsko je úplne nepriateľné, že napadli Zakarpatskú oblasť obývanú aj Maďarmi.
13: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to označil za dôležitý signál. Ruské útoky na Zakarpatskú oblasť odsúdilo aj mesto Stará Ľubovňa. Na sociálnej sieti napísalo, že vyjadruje solidaritu obyvateľov mesta Svaľava, ktoré tiež čelilo úderom. Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska kritizuje, že slovenská vláda sa od včerajšieho dňa poriadne k ruským útokom nedaleko našich hraníc nevyjadrila.
16: To od včera sa nenechal nikto počuť, respektíve Juraj Blanár. Dneska vystrúhal nejakú trápnu vetu o ruských útokoch.
13: Roman Mikulec z Hnutia Slovensko sa pýta, prečo ešte nezasadla bezpečnostná rada.
17: Užhorod je naozaj veľmi malý kúsok od hraníc so Slovenskom. My sa pýtame, kde je vláda, čo robí vláda? Prečo už dávno Robert Fico aj s prezidentom Pellegrinim nezvolali bezpečnostnú radu?
13: Minister zahraničných vecí za Smer Juraj Blanár odsúdil ruské údery v statuse na sociálnej sieti. Neskôr sa pre STVR kriticky vyjadril k Európskej únii, ktorá podľa neho premiér na Ukrajine nerobí nič.
18: Európska únia v podstate vôbec nie aktívna z hľadiska mierového rokovania. Prenechala to Spojeným štátom americkým. Toto všetko dnes dopadá predovšetkým negatívne na civilistov. Absolútne odsudzujeme akékoľvek útoky na civilistov. A to bolo ešte, keď sa to môže týkať aj Slovákov, ktorí žijú v Zakarpatskej oblasti okolo Užhorodu. Máme ich tam veľmi veľa.
13: Prezident Peter Pellegrini cez svoju hovorkyňu Patriciu Medveď-Macíkovú odkázal, že ďalší incident nedaleko našich hraníc iba potvrdzuje potrebu prijať ústavnú zmenu na ochranu našich hraníc efektívnym zasahovaním ozbrojených síl aj v čase mieru.
19: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pevne verí, že okrúhly stôl, ktorý sa započal v prezidentskom paláci a pokračoval ďalej na generálnom štábe ozbrojených síl Slovenskej republiky, presvedčí politické strany naprieč politickým spektrom, že táto téma je veľmi urgentná a pevne verí, že poslanci pripravia a zmenu legislatívy čo najskôr.
13: Ruské údery na západe Ukrajiny boli najmasívnejšie od začiatku invázie. Do Užhorodu pri slovenských hraniciach dopadli dva ruské drony. Za 24 hodín ich na Ukrajinu priletelo vyše 1400.
9: Téme sa budeme venovať aj zajtra na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo s vojenským analytikom Vladimírom Bednárom. Strana Za ľudí podáva na generálnu prokuratúru pre nedôstojne uskladnené tela zosnulých v prešovskej nemocnici trestné oznámenie. Zamestnanci nemocnice denníku N povedali, že situáciu považujú za nedôstojnú a nehygienickú. Na fotografiách, ktoré denník získal, boli tela v čiernych vreciach uložené v regáloch. Medzi nimi sa nachádzali rôzne dosky, kartónové škatule a na podlahe boli viditeľné stopy po vyschnutých tekutinách. Telá podľa zamestnancov bez chladiacich boxov zapáchajú. Podľa úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v súčasnosti nie sú plánované investície do existujúcich priestorov, keďže sa majú sťahovať do nových vo vojenskej nemocnici, ktorej výstavba je aktuálne pozastavená.
13: Ďalší policajt od Čurilovcov Juraj Svítok sa môže vrátiť do služby. O rozhodnutí správneho súdu v Bratislave informoval denník SME. Svítka, ktorý pôsobil na úrade inšpekčnej služby ako zástupca šéfa, z pozície odvolal ešte v decembri 2023 minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Odvolený bol do Bánoviec nad Bebravou, kde mal zastávať pozíciu radového operatívca. Minister tak urobil napriek tomu, že Svítok bol pod ochranou úradu na ochranu oznamovateľov. Ide o druhé rozhodnutie správneho súdu v prípade Čurilovcov. Vlani v decembri padol rovnaký verdikt aj v prípade Pavla Ďurku.
9: K národnému futbalovému tímu sa po 14 rokoch vrátil Vladimír Weiss starší, bývalý kouč Slovana Bratislava, podpísal zmluvu do konca novembra 2027 s platom vo výške 40 000 eur mesačne. V prípade úspechu na majstrovstvách Európy môže zväz využiť opciu do majstrovstiev sveta v roku 2030. Weiss povedal, že národné mužstvo bude pre ňoho výzvou.
20: To gro mužstva je, dá sa povedať, v mojich očiach výborné. Samozrejme ste odkazení na to, aby boli tí kľúčoví hráči zdraví, pretože stále si myslím, že sú v dobrom veku, môžu potiahnuť 2-3 roky na tejto úrovni a tí mladí budú stále musieť zobrať väčšiu a väčšiu zodpovednosť.
9: Slovenskú futbalovú reprezentáciu čakajú najbližšie prípravné zápasy začiatkom júna proti Dunajskej Strede a Čiernej Hore. V zápase s Čiernou Horou ukončí reprezentačnú kariéru Peter Pekarý. Už zajtra sa rozprší a zriedkavo sa môžu vyskytnúť aj búrky. Denné teploty vystúpia na 13 až 21 stupňov. V noci a predpoludním sa rozfúka silný až búrlivý vietor, na horách výchrica. Počas dňa vietor trochu zoslabne.
12: Dopravný servis Rádia Express.
9: Na záver spravodajského bloku zdravíme aj všetkých expres vodičov. Pribudla nová nehoda, a to pri Turčeku v smere do Kremnických baní. Staršie dokumentujú v Bratislave na Dvojkrížnej v smere na Hradsku, na vjazde do Štúrova z Kamenice nad Hronom, za Loučicou Trubínom v smere do Handlovej, pred Zvolenom v smere spod Zámčoka, tu rátajte aj so zdržaním, a ešte jednu dokumentujú na vjazde z Košíc do Nižnej Hutky. V kolónach s 20 až 45 minútovým zdržaním rátajte na 4 miestach, na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, počkáte si aj na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina a takisto na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena hlásite odstavený kamión a v Prešove na križovatke východná Rusínska je odstavené osobné auto, treba tu takisto rátať so zdržaním. Radary merajú v Hradišti v smere do Partizánskeho, na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, na výjazde z Novák do Prievidze, na D1 ďalej merajú pri Liptovskom hrádku v smere do východnej, aj pri východnej v smere do Liptovského hrádku a ešte aj za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby, vstúpanie na Sorošku z Jablonova nad Turňou a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Na hliadke si dajte pozor v Kraľovanoch na križovatke, v Hrabkove obojsmerne a vo Vyšnom Komárniku v smere do Nižného Komárnika. V tejto chvíli je to všetko. Z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
21: Ahojte na celé Slovensko, pozdravuje Vicky Havránek. Ideme na veľký prieskum otcovských znalostí, lebo som bola dnes v tetovacom štúdiu, kde mi dievča hovorilo, že keď sa narodila, tak jej otec si išiel dať na počest, teda narodenia prvorodenej dcery, vytetovať jej znamenie z verokruhu a jej meno, hej. A teda došiel domov, cez pol prsného svalu, fakt, že obrovský krásny škorpión a pod tým tak maličkým napísané meno dcery. Akože znie to rozkošne, aj to tetovanie vyzeralo nádherne. Problém je, že ona je znamenie Leu. teraz už 20 rokov má škorpióna na prse a tu začína ten otcovský prieskum, prosím vás. Opýtajte sa v tejto chvíli vášho muža, že aké znamenie je vaše dieťa a rovno mi to pošlite ako hlasovku.
12: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz alebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 0905 612

0: Budeme spájať pesničky, ktoré nemôžu chýbať na poriadnej slovenskej oslave. Za mňa ráno o pol druhej musí ísť. Keď včera bola tma, tak dnes príde ráno. To už vidím svojho deda, jak má kravatu na čele, to už sú roztrhané tielka pod košelami. Toto proste musí byť na poriadnej slovenskej oslave. 0905 612 612, čo nemôže chýbať podľa vás? A kým mi napíšete, tak my sa ideme pozrieť na piatkové počasie, aby sme vedeli, že či tá oslava bude na záhrade, alebo máme radšej zaliesť do dedinského kultúráku. Mají?
1: No, radšej do toho kultúráku, aha, pretože už v noci sa rozprší a pokračovať bude dážď až do rána. Pršať má aj cez víkend. Zajtra sa ešte zriedkavo môžu vyskytnúť aj búrky, denné teploty od 13 do 21 stupňov a očakávame aj silnejší vietor na horách až výchricu.
2: Ako by si mi popísal crop top?
3: To je nejaké oblečenie.
2: Áno.
3: To je niečo ako detviansky kroj?
2: Presne tak. Len je to trošku vypasovanejšie veľakrát.
3: Ale tiež vidieť pupček.
2: Presne tak.
3: Takže crop top vznikol v detve.
2: Správne. A vieš, čo zvykneme občas, Marek, s mužom večer robiť?
3: Vieš, že sme v živom vysielaní a ja naozaj môžem hádať hocičo?
2: Nenechám si to
3: o 22. To čítate si, nie? Alebo pozeráte nejaký seriál?
2: Áno, máš úplnú pravdu. Ja čítam a on pozerá Excel tutoriály.
3: Ako keby som tam s vami bol. Presne som uhádol.
2: No veď občas. No nič. A on počas toho, ako ja čítam, ma vyrušuje s tým, že pozri, aká nová funkcionalita pribudla. Nie je to perfektné?
3: No, je to vzrušujúce.
2: Áno, presne, rovnako reagujem, iba že úplne inak.
4: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Skupina Alphaville odohrá exkluzívny koncert na Bratislavskom hrade 19. júna 2026. Svetové hity ako Sounds Like a Melody, Big in Japan či Forever Young si budete môcť zaspievať v nádhernom prostredí Bratislavského hradu. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Alphaville 19. júna 2026 na Bratislavskom hrade.
7: Hokejový šampionát je tu. V plus 7 dní nájdete 16-stranovú hokejovú brožúrku s rozhovormi, analýzami, hviezdami NHL, programom zápasov aj servisom. Všetko pre fanúšikov na jednom mieste. Nové plus 7 dní s hokejovou brožúrkou práve v predaji.
8: Allegro Smart Týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj o 17.30 pozdravuje za volantý Maja Kašiarová a žiaľ pribudli 4 nové nehody. V Bratislave na začiatku Bratskej v smere z obchvatu, v Bratislave aj na Mlynských Nivách pri OD Nivy v smere na prievozku. Nehodu hlásite aj pred Ružomberkom v smere z Liptovskej osady, tu rátajte aj so zdržaním a v Prešove Nižnej Šebastovej sa nehoda stala smerom von z mesta. Staršie nehody stále dokumentujú za Loučicom, Trubínom v smere do Handlovej, pri Turčeku v smere do Kremnických baní, pred Zvolenom v smere spod Zámčoka, tu rátajte aj zdržaním a na výjazde z Košíc do Nižnej Hutky. Na výjazde do Hlohovca čakáte z D1-tky, čakáte asi 20 minút a 3 čtvrte hodinu stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na R1-tke za Žiarom nad Hronom v smere dozvolená je odstavený kamión. Radary merajú na D1-tke na viacerých miestach, pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, pri Liptovskom Hrádku v smere do Východnej aj v opačnom smere, na výjazde za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby a ešte aj v Košiciach Šaci merajú smerom do centra. Na hliadky pozor v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v smere na Vrakunskú cestu, v Párnici v smere do Veličnej a v Krivej v smere do Podbiela. Ďakujeme za informácie, ak ich viete doplniť, môžete tak urobiť na bezplatnom čísle nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
9: 0800 800 444.

0: Milujem Lady Gaga, určite aj vy. Počúvate Express, pozdravuje Viki Havranek, ale určite sa Lady Gaga nenahnevá, ak dáme teraz trošku priestor našej slovenskej, taký ten folklor ráno o tretej narodinej oslave.
1: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste. Na jednom mieste.
0: Všetko, čo radi počúvate, čiže svokra to nie je. Nie je to ani striko z tretieho kolena, ktorý po 4,5 decákov potrebuje závesiť sa DJ-ovi na krk a vysvetľovať mu na rodinnej oslave, čo má pustiť. Daj tam tu, prosím ťa. No ja som sa rozhodla, že my si dnes vytvoríme svoj vlastný prierez rodinnými oslavami. Za mňa jednoznačne. Dostávam ale aj tipy od vás, no na túto by som úplne zabudla. Mala Lata, Luky, F, dvojité VD, alebo jak sa číta, áno, potom Lásky z Pary. Ešte sa nejde spať, no jasné, aj to je aktuálne už možno taký folklór slovenských osláv. Otvorila som si ale výborný stream na Rejo. Nájdete tam totiž to, myslím, že viac ako 20 streamov, okolo 30, no veľa tam toho je na všetky možné životné udalosti a situácie. A teda je tam aj, že slovenská diskotéka. A práve slovenskú diskotéku som dnes vyťahla na vás cez hudobné dvojičky na Expresse. Takže posielam dve pesničky, ktoré môžu chýbať na poriadnej slovenskej party a určite tam bude Rišo Miller a určite tam bude aj Pali Habera.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo. Rejo.

0: Práve doznievajú hudobné dvojičky na Expresse, dva hity na jednu tému. Dnes sme sa cez apku Rejo dostali až na slovenskú diskotéku, takže dnes už pomaličky dvojičky doznievajú, ale to vôbec nevadí, lebo viete, čo príde zajtra?
1: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
2: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Expresse už tento piatok aj s Palým Vrbičanom.
1: Už som skoro tam.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palým Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Expresse.
3: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratká. Nechýbajú pohodlné deky a vankúše. Špeciál Ona vie háčkovanie a pletenie je už v predaji.
5: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Vláda má na budúci týždeň prerokovať prvý balík prorastových opatrení. Nad Baltským morom krúžilo ruské špionážne lietadlo. Zajtra pod mrakom s dažďom a teplotami do 21 stupňov. Pri správach o 18. vás víta Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Koaličná rada sa dnes zaoberala prorastovými opatreniami. Prvý súbor opatrení má na budúci týždeň prerokovať vláda. Verejnosť detaily balíka nepozná. Diskusia sa týkala viacerých citlivých tém, vrátane transakčnej dane či rekreačných poukazov, ktoré rozdeľujú koalíciu. Čoraz intenzívnejšie sa v koalícii hovorí o osude transakčnej dane. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu naznačil, že koalícia smeruje k jej zrušeniu. Definitívna dohoda však zatiaľ nepadla. V Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava začali s odstraňovaním rušňa, ktorý tam zostal po zrážke dvoch rýchlikov z vlnejšieho októbra. Premávka na trati je v danom úseku zastavená. Hasiči o tom informujú na sociálnej sieti. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených osôb. Ešte v decembri bol z miesta nehody odstránený poškodený vozeň a palivová nádrž rušňa. Ministerstvo vnútra spustilo kampaň s názvom Na vlastnej koži. Zameriava sa na prevenciu proti drogám, šikanie a týraniu zvierat. Slovenská komora učiteľov a Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov školám túto akciu neodporúča. Adiktológ Rastislav Žemlička pre náš podcast dopodrobna uviedol, že každá prevencia je dobrá.
9: Každá aktivita, ktorá má za cieľ prevencia pred vznikom rizikového správania sa má význam o tom hovoriť, má význam, keď z toho vyplynú nejaké otázky, tak hľadať na ne odpovede.
8: Psychológ z komory učiteľov Viktor Kryžo tvrdí, že kampaň nespĺňa normy.
10: Pôsobí to na úrovni kolotočov, nepôsobí to ako odborne facilitované, realizované podujatie, nevieme o žiadnych odborníkoch, ktorí by to garantovali, s ktorými to bolo konzultované.
8: Ministerstvo vnútra sa voči kritike ohradilo a za projektom si stojí. Celý podcast nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Poľsko zachytilo nad Baltským morom ruské špionážne lietadlo, vyslalo k nemu svoje stíhačky. Poľský minister obrany označil tento incident za agresívnu akciu Moskvy, ktorej cieľom bolo otestovať poľské systémy protivzdušnej obrany. Minister dodal, že ruské prieskumné lietadlo typu Iliušin letelo s vypnutými palubnými transpondérmi. K zachyteniu lietadla došlo deň potom, čo Poľsko aktivovalo potrebné sily a prostriedky vrátane nasadenia vojenských lietadiel, aby chránilo svoje územie počas rozsiahleho útoku na Ukrajinu. Tento ruský útok bol zameraný najmä na regióny na západe Ukrajiny v blízkosti hraníc aliancie NATO. Už v noci sa rozprší a zároveň sa rozfúka aj silný vietor na horách až výchrica. Cez deň sa zriedkavo môžu vyskytnúť ešte aj búrky. Menej bude pršať iba na východe, výdatnejší dážď tam bude cez víkend. Piatok bude inak oblačný a postupne cez deň zoslabne aj vietor.
2: Dopravný servis Rádia Express.
8: 4 minúty po 18. zdravíme aj na slovenské cesty a opäť máme novú nehodu, tentoraz v Moste pri Bratislave Studenom v smere do Štvrtka na Ostrove. Staršie nehody naďalej dokumentujú v Bratislave na Mlynských Nivách pri OD Nivy v smere na Prievozku, pri Turčeku v smere do Kremnických Baní, pred Zvolenom v smere do Podzámčoka, tu rátajte aj so zdržaním. Pred Ružomberkom je staršia nehoda smerom z Liptovskej Osady, rátajte to vám takisto so zdržaním. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Prešove Nižnej Šebastovej v smere von z mesta a na výjazde z Košíc do Nižnej Hutky. V kolónach stále čakáte na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa od 20 do 45 minút. Radary merajú za Lučencom v smere do Lovinobane, v Košiciach Šaci v smere do centra a hliadky hlásite v Bratislave na začiatku Bratskej v smere z obchvatu, na výjazde do Perneku z Pezinskej Baby, v Bratislave na Ružinovskej pri nemocnici v smere na Vrakunskú cestu. Ďalšie hliadky ste videli v Trnave na Bratislavskej v smere von z mesta, v Párnici v smere do Veličnej, v Krivej v smere do Podbiela, na výjazde z Liptovského Mikuláša z Podturne a pri Kračunovciach v smere do Giraltoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Akí boli kedysi a akí sú dnes? Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
0: Už zajtra po 18. na Expresse sa rozoznie presne tento hlas Uja, ktorý hovorí, že sa ideme pozrieť na to, akí boli známi ľudia kedysi, akí sú dnes. No a zajtra privítame Daniela Heviera, s ktorým sme sa vrátili aj späť do jeho detstva.
11: Vôbec dieťaťom je úžasné, aspoň teda pre mňa. Detstvo bola krásna jedna etapa, ktorá trvá dodnes.
0: Vy nemáte žiadne traumy z detstva, keď to tak krásne popisujete?
11: Ale mám. Napríklad ma vyhodili z hudobnej školy. A čo pokladám za veľkú nespravodlivosť, lebo ja som hrával na klavíri, keď sme ho mali doma 8 hodín denne. A viete, prečo ma vyhodili?
0: Lebo?
11: Lebo som skladal vlastné skladby.
0: Toto ste si dovolili?
11: Som si dovolil a vtedy bola taká doba, že to bolo nežiaduce. Dneska by ma všetci ako vyzdvihovali.
0: No, nie je to úplne isté, pretože ja som tiež išla na spevacký krúžok s tým, že som si spievala vlastné a doteraz ma nikto do žiadneho spevackého krúžku neprijal odvtedy, ale vy prijmite pozvanie do zajtrajšej relácie po 18. na Expresse vtedy a teraz s Danielom Hevierom. Všetky doterajšie piatkové relácie nájdete na webe express.sk.
2: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse. Lelia.

Jeden z najväčších európskych dance hitov okolo roku 2010. Mašery je inak jedna z tých pesničiek, ktorá získala na popularite vďaka YouTube, ktorý vtedy začínal prekvítať s videoklipmi. Tak to boli tie časy, pamätáte si, keď ste si zapli pesničku a nemali ste cez ňu 4 ďalšie reklamy. A Mašery je skladba, ktorá týmto hitom urobila trošku reklamu aj Stevie Wonderovi, lebo to nie je úplne pesnička z hlavy DJ-a, ktorý ju vytvoril, lebo Stevie tak 50 rokov predtým vydal Mašery Amour. A na základe inšpirácie z tejto skladby napokon vznikla... Toto je ďalší z dôkazov, že netreba, aby sme znovu vynachádzali koleso. Stačí sa len inšpirovať niečím, čo už je vytvorené a čo nás dokáže natoľko obalamutiť, že z toho vznikajú potom nové veci. No a pri nových veciach zostávame aj v tejto chvíli na Expresse s absolútnou novinkou Save My Love z Kaiga, Khalida a Griffina. Vyšlo toto.

0: We Pray na Expresse hráme iba hity pre všetkých slovenských záhradkárov, ktorí sa spolu so skupinou Coldplay modlia k tomu, aby prišli prehánky. A ja sa v tom teda vyznám, lebo môj dedo má záhradu a viem, že teraz už je tretí zamrznutý Bonifác a že sadiť sa bude až po ňom, ale na to, aby sa dobre zasadilo, treba dáž. Martin, vybavil si?
1: Neviem, či úplne poteším. Malo pršať už dnes popoludní, hlavne na západnom a strednom Slovensku.
0: V tejto krajine už nikto nič negarantuje, fakt.
1: Ani ten dážď.
0: Dust sa tomu hovorí. Keď sa spokutu, tak musí povedať dust. Okay.
1: Mali by sme sa čo prsať, tancovať.
0: Bude prsať.
1: Malo by na západnom a strednom Slovensku do rána a na horách aj so silným vetrom až výchricou. V piatok bude zamračené na celom území, na mnohých miestach s prehánkami alebo dažďom, na hrebeňoch Tatier opäť aj so snežením a teploty sa v piatok dostanú na 13 až 18, na Zemplíne a ojedinele na juhu bude o pár stupňov teplejšie.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli kuracie stehná horné.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: A zlatý Bažant Radler iba 79 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
2: Preč z DPH, preč z DPH!
3: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mebelix.sk.
4: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
5: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
6: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
7: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, čokoládu Milka Max, 3 druhy za 3 eurá 49 centov a instantnú kávu Jakobs Velvet za skvelú cenu 5 eur a 99 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 20. mája.
6: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
7: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Chcete mať domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnaft Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Pre žiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
9: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
10: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
11: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
12: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
13: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
14: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do minus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
15: Dopravný servis Rádia Express.
16: Za volanty pozdravuje všetkých express vodičov už Martin. Po nehode dvohavca zdržíte v Moste pri Bratislave Studenom v smere do Štvrtka na Ostrove. Zdržanie hlásite aj pri ďalších nehodách. Pri Turčeku v smere do Kremnických Baní, pred Zvolenom v smere spod Zámčoka a rovnako aj pred Ružomberkom v smere z Liptovskej Osady. 20 minút stratíte v podvečerných kolónach na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na 20 minút to vidíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Kolónu hlásite aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Popradu. Zdržíte sa aj pri cestároch na príslope obojsmerne, opatrne za Ružomberkom v smere do Hubovej, je tam na ceste spadnutá doska. Mobilný radar sivé BMW sa presúva medzi Kráľovským Chlomcom a Čiernou nad Tisou a poďme na stacionárne. V Bratislave na konci Kutlíkovej v smere na Dolnozemsku, na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, merajú aj za Lučencom v smere do Lovinobane a na radar upozornili expres vodiči ešte na viazde do Sečoviec z Hriadok. Hliadky hlásite na viazde do Perne.

0: parku z Pezinskej Baby, v Trnave na Bratislavskej v smere von z mesta, v Radvani nad Dunajom v smere Domoče. Policajti kontrolujú na výjazde do Liptovského Mikuláša z Podturne, pri Kračunovciach v smere do Giraltoviec a hliadku ešte stretnete aj za Kochanovcami v smere do Ľubiše. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Teddy Swims priniesol do Expressu novinku Mr. Know It All. Budeme si uspievať. Dajte ešte tak týždeň, dva a budete ju mať v hlave. Novinkou ale určite nie je relácia Vzťahy eserov, už je to nejaký ten piatok. Už je to 141. epizóda, čo každú sobotu na Expresse počujete dvoch perfektných svetových slovenských komikov Simona First a Joe Trendy.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Pre všetky páry, a možno aj pre vás slobodných, pri slobodných je prvá otázka, kedy si niekoho nájdeš, a potom hneď druhá, kedy budete mať deti. Pri vás, ktorí už ste si niekoho našli, ideme rovno na tie deti.
2: Čo robiť, keď partner nie je pripravený na dieťa? Samozrejme.
3: Prečo tam je napísané, že partnerka?
2: Partnerka nie je pripravená na dieťa?
3: No.
2: No lebo vy muži väčšinou nie ste v pozícii, že partnerka nechce, bože, ja tak chcem dieťa. Dobre, ospravedlňujem sa, môže sa stať. A vtedy tiež by som určite na internete sa dá nájsť článok, ako pritlačiť partnerku k stene.
3: Aký?
2: Ja som našla, ako pritlačiť muža.
3: No.
2: Ale nie. Tu hlavne sa hovorí o varovných signáloch, že ten muž nie je pripravený na dieťa a celý románik tým pádom stagnuje a padá na tomto. Čo si všimať? Aké varovné signály? Tento prvý absolútne milujem. Pozor, to by ti nenapadlo. Vyhýba sa diskusii o budúcnosti.
3: To je také.
2: Urobme diskusiu, že sa vyhneš diskusie o budúcnosti.
3: No poď.
2: Tak Tejko, už sme spolu 5 rokov. Ako to plánuješ ďalej?
3: Zajtra? Ďaleké budúcnosti, podľa mňa tým pádom, blízka budúcnosť je, že čo ideme robiť zajtra.
2: No, ale ja myslím tak, že kde sa vidíš o 5 rokov?
3: A prečo tak šepkáš?
2: No tak, lebo sa bojím odpovede.
3: Ja, no o 5 rokov sa vidím samozrejme v Hollywoode.
2: A s kým tam budeš, povedz?
3: neviem, akože, no vidíš, neviem odpovedať. Akože to je strašné, som ani na pohovory nechodil kvôli tomu nikdy.
2: A však ja chcem počuť, že s deťmi sa tam vidíš, mne je jedno, že v Hollywoode
3: s deťmi? Michael Jackson?
0: Tak túto sobotu na Expresse po 12. si zapnite Vzťahy SRO, a kým teda si budeme musieť počkať na vzťahy, tak určite odporúčam ísť na web express.sk, pretože za vašu obľúbenú reláciu teraz môžete hlasovať v podcaste roka v ankete Miláčik, a Simona a Joe Trendy jednoznačne sú náš Miláčik.
1: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: na to, že hrala v obchodných centrách a na parkoviskách v rámci promo akcií, tak dosť dobre sa vyšvihla. Taylor Swift u nás na Expresse uzatvára 18. hodinu, lebo 19. sa blíži aj so správami.
1: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

0: XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
2: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
3: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
6: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratka. Nechýbajú pohodlné deky a vankúše. Špeciál Ona vie, háčkovanie a pletenie je už v predaji.
7: Vráťte sa späť do minulého tisícročia. Najväčší a najmodernejší klub na Slovensku, Ministry of Fun Banská Bystrica, už túto sobotu prináša najväčšiu oldies party Slovenska. Jedinečný zážitok s exkluzívnou show vám raz do mesiaca ponúkne video oldies Ruda Tučeka. Ministry of Fun Banská Bystrica. Viac na ministry.sk.
8: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
9: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
10: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kovo v jednote.
11: Slovenské chladené kuracie stehná, 1 kg len za 2,69 € a slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter za skvelú cenu 65 €. Tieto ceny platia v Kovo v jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob.
10: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
11: Kovo v jednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Rezort vnútra pri včerajších útokoch nezaznamenal priame ohrozenie obyvateľstva. Pre mobilizáciu rapídne klesá počet väzňov v ruských zariadeniach. Zajtra prevažne zamračené s dažďom a do 21 stupňov. Zo správou 19. pozdravuje Martin Čavajda.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Po útokoch pri našich hraniciach nebolo podľa rezortu vnútra potrebné aktivovať krízové štáby. Ministerstvo tak reagovalo na včerajšie útoky na západe Ukrajiny v blízkosti slovensko-ukrajinskej hranice. Hovorca rezortu Matej Neumann uviedol, že nezaznamenali mimoriadnu udalosť ani priame ohrozenie obyvateľov. Opozícia nešetrila na adresu koalície kritikov. Exminister vnútra Roman Mikulec za Hnutie Slovensko sa pýta, prečo ešte nezasadla bezpečnostná rada.
14: Užhorod je naozaj veľmi malý kúsok od hraníc zo Slovensko. My sa pýtame, kde je vláda, čo robí vláda, prečo už dávno Robert Fico aj s prezidentom Pellegrinim nezvolali bezpečnostnú radu.
12: Ruské údery na západe Ukrajiny boli najmasívnejšie od začiatku invázie. Do Užhorodu pri slovenských hraniciach dopadli dva drony. Za 24 hodín ich na Ukrajinu priletelo vyše 1400. Téme sa budeme venovať aj zajtra napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s vojenským analytikom a Vladimírom Bednárom. V Prešovskej nemocnici pre rekonštrukciu zbúrali oddelenie patológie a tela zosnulých ukladali na regály v priestoroch starej patológie, ktoré pripomínajú pivnicu. Politici zo strany Za ľudí preto podávajú na generálnu prokuratúru trestné oznámenie. Informovala o tom jej predsednička Veronika Remišová.
15: A budeme veľmi pozorne sledovať, ako sa prešetrí konanie nemocnice a v prípade porušenia zákona budeme požadovať dôsledné vyvodenie zodpovednosti.
12: Zamestnanci nemocnice denníku N povedali, že situáciu považujú za nedôstojnú a nehygienickú. Na fotografiách, ktoré denník získal, boli telá v čiernych vreciach uložené v regáloch. Medzi nimi sa nachádzali rôzne dosky, kartónové škatule a na podlahe boli viditeľné stopy vo vyschnutých tekutinách. Telá podľa zamestnancov bez chladiacich boxov zapáchajú. Podľa úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v súčasnosti nie sú plánované investície do existujúcich priestorov, keďže sa majú sťahovať do nových vo vojenskej nemocnici, ktorej výstavbu ale pozastavili. Počet väzňov v Rusku za uplynulých 5 rokov sa znížil o viac ako 180 000. Čiastočne ide o dôsledok toho, že časť odsúdených podpísala zmluvu s armádou a odchádza bojovať do vojny proti Ukrajine. Zmluvy o službe v armáde podpisujú aj s osobami odsúdenými za závažné trestné činy, ktorým sa trest odpustí, ak prežijú front. Vyše stovku mŕtvych si vyžiadala prudká búrka s krupobitím, ktorá zasiahla najľudnatejší indický štát Uttar Pradesh. Okolo 50 ďalších ľudí je zranených a poškodené sú desiatky domov. Časť obetí si vyžiadali aj padajúce stromy a zrútené steny domov. Zajtra skôr zamračené, na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami a vylúčené nie sú ani búrky. Maximálne teploty vystúpia na 13 na severe, na juhu a zemplíne až do 21 stupňov. V noci a predpoludním zafúká na horách búrlivý vietor až výchrica.
13: Dopravný servis Rádia Express.
12: A po 19. pozdravujem aj na cesty. Za uplynulú polhodinu pribudli dve nehody v Bratislave na konci Galvániho v smere na Rožňavsku a v Košiciach na Hviezdoslavovej v smere na ulicu Československej armády. Pri starších nehodách hlásite aj zdržanie v moste pri Bratislave Studenom v smere do Štvrtka na Ostrove, pri Turčeku v smere do Kremnických baní aj pred Ružomberkom v smere z Liptovskej osady. 20-minútové kolóny, tak v tých si ešte postojíte aj na výjazde do Hlohovca z D1. Obojsmerne vás držia cestári na príslope. Na kusy roztrhanej pneumatiky pozor na D1 v tuneli Višňové v smere do Martina. Mobilný radar sivé BMW sa stále pohybuje medzi Kráľovským Chlomcom a Čiernou nad Tisou. Rýchlo si ustrážte aj na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde do Sečoviec z Hriadok a pridám aj hliadky v Radvani nad Dunajom v smere do Moče a za Kochanovcami v smere do Ľubiče. To je všetko, majte pohodu za volantom.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
16: Ak ste doteraz nemali lajknutý Instagram Rádia Express, všetko v poriadku, zemiaky v riadku, ale okamžite to zmeňte. Dámy a páni, dobre vám radím. Určite ste už zaregistrovali, že Pali Verbičan sa v týchto chvíľach snaží dostať do Švajčiarska.
17: To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
16: No a teda mám najnovšie informácie, že je to v poriadku, Pali sa nakoniec nejakým zázrakom dostal do Švajčiarska a my to budeme jeho cestu totižto sledovať aj cez Instagram Rádia Express, tak aby ste o nič neprišli, určite dajte follow, komenty, lajky, zdieľajte, kým nezmažú, bude to veľká jazda a zábava, lebo nie je nič vtipnejšie ako poslať Slováka do Švajčiarska, kde pivo stojí 15 eur.

0: Roková balada od Bon Joviho nám prišla do života vo štvrtok podvečer. Pozdravuje vás Viki Haveránek. Krásny predpiatkový čas vám všetkým želám a ten piatok zajtra je mimoriadne dôležitý v našich životoch, lebo od zajtra budeme opäť prispôsobovať náš voľný čas jednej veci, hokejovému šampionátu samozrejme. Ja už som teda prispôsobila, v sobotu sme mali s mužom na jednu obhliadku a s pánom som sa dohodla až na pol štvrtú, lebo veď halo, v sobotu 12:20 hráme proti Dánom. A my nielen, že hráme na ľade, my hráme aj na exprese. Moji skvelí kolegovia, ktorí pripravujú pravidelne hitovú chuťovku na exprese a vyťahujú veľké hity a robia z nich ešte väčšie, tak rozhodli sa, že čo by to bolo za tohtoročný šampionát bez toho, aby sa k nemu aj oni vyjadrili. Takže zabudnite, nech Bože dá, zabudnite Macejko, zabudnite Slovensko, my ideme spoločne spievať gól, gól, gól!
1: Vždy, keď hráme, každý Slovák to vie, aj ten najväčší hejter.

0: Z Rádia Express Dermot Kennedy, ja som Vicky Havránek a už teraz ľutujem, že som sa vás v úvode dnešnej relácie na dnes padla a opýtala, že ktorá slovenská pesnička nemôže chýbať na takej poriadnej rodinnej oslave. Lebo neviem, to sa dostať z hlavy od vtedy. Áno, Martina, u vás to doma fíči, keď máte oslavu?
1: Ja som si spomenul hneď na Horky, že slíže.
0: Na ktorú?
1: Na ktorúkoľvek.
0: Čiže vy ste taká drsná rodina, hej?
1: Asi áno.
0: Hej, my máme tiež také, že když sa u nás chlapi poperú, ale nie je to pesnička, je to taký ako bežný štandard.
1: Popis udalosti.
0: Presne tak. A možno aj vy budete mať cez víkend nejakú rodinnú oslavu. Zajtra teda odporúčame vnútri, pretože počasie nebude ideálne na nejakú grilovačku.
1: Do rána so zrážkami na západnom a strednom Slovensku, na horách aj so silným vetrom až výchricou. Piatok bude zamračené takmer všade, na mnohých miestach s prehánkami alebo dažďom. Vylúčené nie sú ani búrky a na hrebeňoch Tatier bude opäť aj snežiť. Teploty sa dostanú na 13 až 18 stupňov, na Zemplíne a ojedinele aj na juhu bude až do 21 stupňov.
2: Ako by si mi popísal crop top?
3: To je nejaké oblečenie.
2: Áno.
3: To je niečo ako detviansky kroj?
2: Presne tak. Len je to trošku vypasovanejšie veľakrát.
3: Ale tiež vidieť pupček.
2: Presne tak.
3: Takže crop top vznikol v detve.
2: Správne. Vieš, čo zvykneme občas, Marek, s mužom večer robiť?
3: Vieš, že sme v živom vysielaní a ja naozaj môžem hádať hocičo?
2: Nenechám si to
3: radšej. 22. To čítate si, nie? Alebo pozeráte nejaký seriál?
2: Áno, máš úplnú pravdu. Ja čítam a on pozerá Excel tutoriály.
3: Ako keby som tam s vami bol. Presne som uhádol.
2: Áno, veď občas. No nič. A on, počas toho, ako ja čítam, ma vyrušuje s tým, že pozri, aká nová funkcionalita pribudla. Nie je to perfektné?
3: No, je to vzrušujúce.
2: Áno, presne, rovnako reagujem, iba že úplne inak.
4: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: A monitorujeme aj situáciu na cestách. Na novú nehodu ste upozornili v Ružomberku pod Suchej v smere do centra. Rátajte tam s kolónami. Ďalšie dokumentujú v Bratislave na konci Galvanyho v smere na Rožňavsku. V moste pri Bratislave Studenom v smere do Štvrtka na Ostrove. Zrazili sa tam dve autá. Pri Turčeku v smere do Kremnických baní je nehoda a posledná vám komplikuje jazdu v Košiciach na Hviezdoslavovej v smere na ulicu Československej armády. Pri cestároch na Príslope sa pripravte na obojsmerné zdržanie a opatrne na D1 v tuneli Výšňa v smere do Martina. Sú tam na ceste kusy roztrhanej pneumatiky z kamióna a úsek hlásite ako neprejazdný. Spomaliť sa oplatí Vývachnovej v smere do Ružomberka a hliadky stopujú na viazde do Bolerázu z Trstína, v Šaliveči v smere von z mesta, v Radvani nad Dunajom v smere do Moče a policajtov stretnete ešte aj v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere do centra. Teraz je to kompletné, čokoľvek nové volajte na naše telefónne číslo
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Leony a Callum Scott nám priniesli novinku Stay, ktorú práve počujete na Expresse, a pri tom slovičku Stay teraz zastaňme, lebo vy sa musíte zastaviť. Je tu totižto posluchač Ivan a ten vám povie, aké to je, keď sa to konečne stane.
1: Ja som aj pozrel na to číslo, čo to je súkromné číslo, a ja som to skúsil, no tak zahral som SMS-ku a ja som to nevedel, lebo vyvolávajú všelijaké číslo.
0: No a toto bolo zrovna naše číslo. Naše číslo, ktoré Ivan zdvihol, povedal, oplatí sa naladiť sa, bám, vyhral, peňažky sú jeho, posielame, pozdravujeme a tešíme sa, že nezaháľal a že sa nezľakol. Ono, je to taká situácia, že pozriete na ten mobil, posielate si o nechdá SMS-ky, čakáte, kedy vás konečne vyberú, a keď sa to stane, tak je tam ten stres, je tam takéto, že vás zasekne na okamih. Tak nádych, výdych, Ivan zo Zliechova už vie, ako sa to robí, treba to telefónne číslo zdvihnúť aj za cenu toho, že vám možno volá kuriér a vysmeje vás. Nebojte sa, kuriéri na Slovensku sú absolútne zvyknutí na tieto situácie. Otázka znie, ako si viete vy zvyknúť na situáciu, že máte na účte o 7000 eur viac. Čiže ja by som napríklad mala na účte odtedy 7000. Tak zle mi teraz je. Ak aj vy máte pocit, že sedmička vovačku by potešila, tak určite sa prihláste do súťaže oplatisanaladica.sk. Na tejto webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete vedieť, a hlavne kde, ako, kedy a kam poslať SMS-ku, lebo už zajtra 15. je v hre 7000.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
2: Ježišmarja, musíme to obehatať.
3: Aby to tebe vyhovovalo, aby som ti...
1: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto. A nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto nepovedal. To si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
3: Čo, opäť som presvedčená, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Koaličná rada podrobnosti o prorastovom balíku nepriniesla. Čínsky prezident prisľúbil Trumpovi pomoc v Hormuzskej úžine. Zajtra prevažne zamračené s dažďom a do 21 stupňov. Správy o 20. má pripravené Martin Čavajda.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Balík prorastových opatrení pôjde na vládu na budúcu stredu. Koaličná rada sa na dnešnom rokovaní dohodla na krokoch, ktoré nebudú mať dopad na štátny rozpočet. Bez ďalších podrobností o záveroch dnešného stretnutia informoval úrad vlády. Diskusia sa mala týkať viacerých tém, vrátane transakčnej dane či rekreačných poukazov, ktoré rozdeľujú koalíciu. Čoraz intenzívnejšie sa v koalícii hovorí aj o osude transakčnej dane. Stretnutia sa zúčastnil aj minister financií za Smer Ladislav Kamenický. Definitívna dohoda však zatiaľ nepadla. Kauza predajcu langošov nebola podľa daniarov len o chýbajúcej diakritike na bločku. Šéf finančnej správy Jozef Kiš povedal, že ho mrzí, ako bol uchopený prípad s langošmi. Zároveň ale hovorí o politickej hre.
5: Na druhej strane musím povedať, že za 1500 eur v prime time reklama vo všetkých hlavných správach tržby mu narastli o niekoľko 100%, takže ja si myslím, že sme mu až tak neuškodili. Ten prípad není uzavretý, to rozhodnutie není právoplatné.
4: Advokátka predajcu langošov Ľubica Rejs-Kňazeová reagovala, že jej klient o takúto reklamu nestál a nemajú vedomosť ani o ďalších prebiehajúcich kontrolách.
6: Veľmi ho to zasiahlo, mal z toho stres a doteraz je to pre ňoho veľmi stresujúce, keďže ani nevie, ako to dopadne. Nám išlo čisto o ochranu malých podnikateľov a zmenu zákona, čo vyzerá, že by sa mohlo podariť a čo sme veľmi radi, keď už sa na tom politikárči, je to mimo nás a nemáme o toto ani záujem.
4: Podľa prezidenta daniarov Kiša boli na strane predajcu v Kvetoslavove preukázané viaceré pochybenia. Advokátka predajcu reagovala, že v rozhodnutí žiadne iné pochybenia uvedené nie sú. Čínsky prezident ponúkol pomoc s otvorením Hormuzu a sľúbil, že nedodá zbrane Iránu. Informoval o tom americký prezident, ktorý je na oficiálnej návšteve Číny. Donald Trump a Xi Jinping sa podľa Bieleho domu zhodli, že Hormuzský prieliv musí zostať otvorený pre medzinárodnú lodnú dopravu a že Irán nikdy nemôže vlastniť jadrovú zbraň. Peking informoval, že Xi a Trump diskutovali o dianí na Blízkom východe, ale bližšie podrobnosti neposkytol. Jannik Sinner postúpil do semifinále dvojhry na domácom antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme. Líder svetového rebríčka si vo štvrťfinále poradil s 12. nasadeným Rusom Andrejom Rubľovom v dvoch setoch 6-2, 6-4. Zároveň sa postaral o nový rekord, keď dosiahol 32. víťazstvo v sérii na podujatiach série Masters 1000, čím prekonal doterajšie maximum Novaka Djokoviča z roku 2011. Zajtra skôr zamračené, na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami a vylúčené nie sú ani búrky. Maximálne teploty vystúpia na 13 na severe, na juhu a Zemplíne až do 21 stupňov. V noci a predpoludním zafúka na horách búrlivý vietor až výchrica.
0: Dopravný servis Rádia Express.
4: A máme aj informácie z ciest. Nehoda pribudla v Poprade na hlavnom ťahu za nemocnicou v smere do centra a následky ďalšej dokumentujú v Ružomberku pod Suchej v smere do centra. Obojsmerné zdržanie hlásite na príslope pri pracovisku cestárov, opatrne aj na D1 v tuneli Višňové v smere do Martina. Na ceste sú tam kusy roztrhanej pneumatiky z kamióna, blokovaný je tam pravý pruh. Rýchlo si ustrážte v Košiciach na Hlinkovej v smere na triedu armádneho generála Svobodu a hliadka stopuje na viazde do Muráňa z Tisovca. Na teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

vtáčička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty pozdravuje opäť Martin. Nehodu dokumentujú v Poprade na hlavnom ťahu za nemocnicou v smere do centra. Radary ste stretli na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy a na viazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom. Hliadky vás môžu zastaviť za Vrábľami v smere do Teliniec, za Sliačom v smere do Banskej Bystrice po starej ceste, za Breznom kontrolujú policajti v smere do Michalovej, ďalej na viazde do Hôrky zo Šváboviec a hliadka má stanovisko aj v klesaní zo Sorošky do Jablonova nad Turňou. A to je všetko. Majte pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Berlín dementoval informácie o návšteve kancelára na Slovensku. Francúzsky prezident hovorí o slabosti Ruska na ukrajinskom bojisku. Zajtra prevažne zamračené s dažďom a do 21 stupňov. Po 21. sú správy s Martinom Čavajdom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Nemecký kancelár podľa opozície zrušil svoju cestu na Slovensko. Dôvodom má byť nedávna návšteva premiéra Roberta Fica do Moskvy a jeho schôdzka s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Berlín už Bratislavu podľa exministra zahraničných vecí a podpredsedu progresívneho Slovenska Ivana Korčoka o tomto kroku informoval.
4: Z avizovanej návštevy nebude nič. Chcem počiarknúť to, že aj z pohľadu nás, opozičnej strany, to nie je žiadna potešiteľná správa. A zodpovedným za zmarenie tejto návštevy je premiér Robert Fico.
2: Na informácie o zrušenej návšteve reagoval aj hovorca nemeckej vlády, podľa ktorého kancelára v súčasnosti neplánuje a nikdy neplánoval oficiálnu cestu na Slovensko. Premiér Fico prvýkrát návštevu Merca spomenul po stretnutí s nemeckým kancelárom na neformálnom samite Európskej únie na Cypre koncom apríla. Reagoval tak na opozičné výroky o izolácii Slovenska na zahranično-politickej scéne. Šéf poslaneckého klubu Smeru Jan Richter ešte počas víkendu informoval, že Merc príde do Bratislavy 29. mája. Varšavská radnica oficiálne uznala prvé dúhové manželstvo v poľskej histórii. Rozhodnutie nadväzuje na marcový verdikt Najvyššieho správneho súdu, podľa ktorého Poľsko musí uznať manželstva rovnakého pohlavia uzavreté v iných členských štátoch. Vládna koalícia premiéra Donalda Tuska je síce v tejto otázke rozdelená, no Tusk reagoval, že uznanie párov rovnakého pohlavia je otázkou ľudskej dôstojnosti a ľudských práv. Poľská legislatíva však naďalej definuje manželstvo výlučne ako zväzok muža a ženy. Poľsko tak spolu s Bulharskom, Rumunskom a Slovenskom patrí medzi posledné európske krajiny, ktoré nelegalizovali civilné zväzky párov rovnakého pohlavia. Francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdil masívny útok dronmi a raketami na Kyjev. Rusko podľa neho neukazuje ani tak svoju silu, ako skôr svoju slabosť. Podľa Macrona mu došli možnosti na vojenskom fronte a nevie, ako ukončiť svoju agresívnu vojnu na Ukrajine. K národnému futbalovému tímu sa po 14 rokoch vrátil Vladimír Weiss starší. Po podpise kontraktu Weiss povedal, že národné mužstvo bude pre neho výzvou.
5: To gro mužstva je, dá sa povedať, v mojich očiach výborné. Samozrejme ste odkazení na to, aby boli tí kľúčoví hráči zdraví, pretože stále si myslím, že sú v dobrom veku, môžu potiahnuť 2-3 roky na tejto úrovni a tí mladí budú stále musieť zobrať väčšiu a väčšiu zodpovednosť.
2: Bývalý kouč Slovana Bratislava podpísal zmluvu do konca novembra 2027 s platom vo výške 40 000 eur mesačne. V prípade úspechu na majstrovstvách Európy môže zväz využiť opciu do majstrovstiev sveta v roku 2030. Zajtra skôr zamračené, na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami a vylúčené nie sú ani búrky. Teploty sa dostanú na 13 na severe, na juhu a zemplíne až do 21 stupňov. V noci a predpoludním bude veterno hlavne na horách, kde avizuje SHMO búrlivý vietor až výchricu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj informácie z ciest. Radary merajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, Vývachnovej v smere do Ružomberka a radar hlásite ešte na výjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom. Hliadky kontrolujú na výjazde do Bolerázu z Trstína, za Sliačom v smere do Banskej Bystrice po starej ceste, za Breznom v smere do Michalovej, na výjazde do Hôrky zo Šváboviec a na poslednú hliadku upozorňujete v klesaní zo Sorošky do Jablonova nad Turňou. Na tras je to kompletné, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje opäť Martin. Za uplynulých 30 minút pribudli 3 nehody. V Bratislave na Gagarinovej pri Lidli v smere na obchvat, v Liesku v smere do Čimhovej a poslednú hlásite za Novým Ruskovom v smere do Trebišova. Pridám aj dva radary v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patronku a spomaliť sa oplatí aj v Ružomberku na nábreží v smere do Hubovej. A to je všetko. Majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
1: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Expresse už tento piatok aj s Palím Vrbičanom.
0: Už som skoro tam.
1: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palím Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Expresse.
2: Minister vnútra Šutaj Štok prehral ďalší spor s Čurilovcami. Maloletí podľa KDH nepatria do rúk algoritmov sociálnych sietí. Zajtra prevažne zamračené s dažďom a do 21 stupňov. Zo správ o 22. pozdravuje Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Ďalší policajt spomedzi Čurilovcov Juraj Svítok sa môže vrátiť do služby. O rozhodnutí správneho súdu v Bratislave informoval denník SME. Svítoka, ktorý pôsobil na úrade inšpekčnej služby ako zástupca šéfa z pozície, odvolal ešte v decembri 2023 minister vnútra Matúš Šutaj Štok. Odvelený bol do Bánoviec nad Bebravou, kde mal zastávať pozíciu radového operatívca. Minister tak urobil napriek tomu, že Svítok bol pod ochranou úradu na ochranu oznamovateľov. Ide o druhé rozhodnutie správneho súdu v prípadoch Čurilovcov. Vlani v decembri padol rovnaký verdikt aj v prípade Pavla Ďurku. Kresťanskí demokrati predložili návrh, ktorý má prispieť k ochrane maloletých na sociálnych sieťach. Chcú presadiť napríklad vekový limit aj funkčné mechanizmy nahlasovania rizikového obsahu. Jeden z predkladateľov, Peter Stachura, poukázal na dáta, podľa ktorých využívanie sociálnych sietí v mladom veku do 16 rokov spôsobuje vážne problémy, ktoré sa môžu prejaviť ako úzkosť, depresia, porucha spánku, aj koncentrácie či seba poškodzovanie.
3: My chceme týmto návrhom obnoviť vlastne reálne vzťahy medzi mladými ľuďmi, medzi deťmi. My chceme obnoviť ich pozornosť, aby neboli dezorientované, nekoncentrované.
2: Nový zákon má takisto zakázať profilovú reklamu a predátorské obchodné praktiky voči maloletým. Bieloruský prezident v uplynulej dobe viackrát zopakoval, že na mier sa už nedá spoliehať a avizoval prípravu na vojenský konflikt. Bielorusko je od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu na Ukrajinu najbližším vojenským spojencom Moskvy. Umožnilo ruským silám využívať svoje územie na vojenské operácie, výcvik a nasadenie. Podľa vojenského analytika Vladimíra Bednára si Minsk uvedomuje, že situácia na Ukrajine sa nevyvíja dobre pre Rusko, čo má na Bielorusko priamy dopad.
4: Že v súčasnej dobe ruská strana stráca tú iniciatívu, ktorú si držala posledné 2 roky, a to potenciálne predstavuje aj hrozbu pre Bielorusko práve z toho dôvodu, že potenciálna slabosť Ruskej federácie odhaluje aj potenciálnu slabosť Bieloruska ako takého.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Ukrajina zaznamenala špecifickú aktivitu na bieloruskej strane severnej hranice. Ide o práce na infraštruktúre a výstavbu delostreleckých pozícií neďaleko Ukrajiny. Téma Ukrajiny bude rezonovať aj zajtra napoludne v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde vojenský analytik Vladimír Bednár. Slovenskí hádzanári prehrali v prvom zápase finále baráže o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. V Prešove podľahli Severnému Macedónsku 24-31. Do odvety, ktorá je na programe v nedeľu večer v Skopje, tak idú so 7-gólovým mankom. Zajtra zamračená na mnohých miestach s dažďom aj búrkami. Maximálne teploty sa budú pohybovať od 13 na severe do 21 stupňov na juhu a zempline a v noci a predpoludním očakávame aj búrlivý vietor až výchricu na horách.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: A mám pre vás aj informácie z ciest. Nehody dokumentujú v Bratislave na Gagarinovej pri Lidli v smere na obchvat, v Liesku v smere do Čimhovej a za Novým Ruskovom v smere do Trebišova. S obmedzeniami rátajte v Bratislave na obchvate medzi križovatkou D2 Pečňa a letiskom. Presúvajú tam nadrozmerný náklad a s obmedzeniami treba rátať až približne do 1 hodiny rána. Máme aj jednu hliadku, tá stopuje na výjazde z Drienovca do Turne nad Bodvou. A to je všetko, majte pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Exprese.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove SK. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove SK. Najerotické darčeky.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na nočné cesty pozdravuje aj popol 11. Martin. Nehodu máme na D2 pri Stupave v smere do Bratislavy. Na Vysokú Zver pri ceste pozor za Jasenovom v smere do Moldavy nad Bodvou. Radar hlásite na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka a hliadka stopuje na výjazde z Drienovca do Turne nad Bodvou. Pripomínam ešte nočný presun nadrozmerného nákladu v Bratislave na obchvate medzi križovatkou D2 Pečňa a letiskom v smere do Trnavy. Až do jednej tam rátajte s viacerými obmedzeniami. Na teraz je to kompletné. Želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: si mi popísal crop top.
1: To je nejaké oblečenie?
0: Áno.
1: To je niečo ako detviansky kroj?
0: Presne tak. Len je to trošku vypasovanejšie veľakrát.
1: Ale tiež vidieť pupček.
0: Presne tak.
1: Takže crop top vznikol v detve.
0: Správne. A vieš, čo zvykneme občas, Marek, s mužom večer robiť?
1: Vieš, že sme v živom vysielaní a ja naozaj môžem hádať hocičo? Nenechám si to o 22. No čítate si, nie? Alebo pozeráte nejaký seriál?
0: Áno, máš úplnú pravdu. Ja čítam a on pozerá Excel tutoriály.
1: Ako keby som tam s vami bol. Presne som uhádol.
0: No veď občas, no nič. A on počas toho, ako ja čítam, ma vyrušuje s tým, že pozri, aká nová funkcionalita pribudla. Nie je to perfektné?
1: No, je to vzrušujúce.
0: Áno, presne, rovnako reagujem, iba že úplne inak.
2: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
3: Prorastové opatrenia rozdelili podľa ministerky Sakovej do troch balíkov. Sinner prekonal rekord Djokoviča na podujatiach série Masters. Zajtra prevažne zamračené s dažďom a do 21 stupňov. Správy o 23. sú s Martinom Čavajdom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Balík opatrení na naštartovanie našej ekonomiky pôjde na vládu na budúcu stredu. Koaličná rada sa na dnešnom rokovaní dohodla na krokoch, ktoré nebudú mať dopad na štátny rozpočet. Bez ďalších podrobností o záveroch zo stretnutia informoval úrad vlády. Rezort hospodárstva podľa ministerky Denisy Sakovej rozdelil navrhované prorastové opatrenia do troch balíkov. Prvá kategória opatrení nemá dosah na štátny rozpočet, druhá má znesiteľný dosah a tretia kategória by ho veľmi zaťažila. Ministerka hospodárstva z Hlasu o tom informovala v TA3. Konkrétne opatrenia však neuviedla. Berlín dementoval informácie o návšteve kancelára na Slovensku. Na informácie o údajnej ceste Friedricha Merca do Bratislavy reagoval hovorca nemeckej vlády, podľa ktorého kancelár v súčasnosti neplánuje a nikdy neplánoval oficiálnu cestu na Slovensko. S informáciou o zrušení návštevy prišiel exminister zahraničných vecí a podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok. Dôvodom má byť nedávne stretnutie premiéra s Vladimírom Putinom v Moskve.
5: Z avizovanej návštevy nebude nič. Chcem počiarknúť to, že aj z pohľadu nás, opozičnej strany, to nie je žiadna potešiteľná správa. A zodpovedným za zmarenie tejto návštevy je premiér Robert Fico.
3: Predseda vlády prvýkrát návštevu Merca spomenul po stretnutí s nemeckým kancelárom na neformálnom samite Európskej únie na Cypre koncom apríla. Reagoval tak na opozičné výroky o izolácii Slovenska na zahranično-politickej scéne. Šéf poslaneckého klubu Smeru Jan Richter ešte počas víkendu informoval, že Merc príde do Bratislavy 29. mája. Palestínsky Fatah si opätovne zvolil do svojho čela 90-ročného Abbasa. Mahmud Abbas zostáva túto funkciu už takmer 20 rokov. Sľubuje reformy palestínskej samosprávy, čo od neho požaduje okrem iného aj Európska únia. Podľa tamojšej agentúry WAFA účastníci zjazdu Abbasa potvrdili vo funkcii jednomyselne. Strana Fatah patrí s Hamasom k hlavným politickým silám medzi Palestínčanmi. Jannik Sinner postúpil do semifinále dvojhry na domácom antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme. Líder svetového rebríčka si vo štvrťfinále poradil s 12. nasadeným Rusom Andrejom Rubľovom. Zároveň sa postaral nový rekord, keď dosiahol 32. víťazstvo v sérii na podujatiach série Masters 1000, čím prekonal doterajšie maximum Novaka Djokoviča z roku 2011. Taliansky tenista sa v semifinále stretne s ďalším Rusom a turnajovou sedmičkou Danilom Medvedevom. Zajtra bude zamračené, na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami a vylúčené nie sú ani búrky. Teploty vystúpia na 13 na severe, na juhu a zemplíne až do 21 stupňov a do rána a zajtra predpoludním zafúka na horách búrlivý vietor až výchrica.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A po 23. monitorujeme aj situáciu na cestách. Nehody hlásite na D2 pri vstupave v smere do Bratislavy, na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere Spiešťan. Spomaliť sa oplatí na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka a na záver ešte pripomínam presun nadrozmerného nákladu v Bratislave na obchvate medzi križovatkou D2 Pečňa a letiskom v smere do Trnavy. Až do 1. tam preto rátajte s viacerými obmedzeniami. To je všetko. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll be right back.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty o pol dvanástej pozdravuje Martin. Nehodu dokumentujú na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Piešťan. Opatrne aj v Kamenici nad Cirochou v smere do Hažína nad Cirochou. Pobehuje tam po ceste krava. Radar pribudol na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša. A nezabúdajte ani na presun nadrozmerného nákladu v Bratislave na obchvate medzi križovatkou D2 Pečňa a letiskom v smere do Trnavy. Až do jednej tam rátajte s viacerými obmedzeniami. Na teraz je to všetko. Majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pracovný sviatok môže mať podľa Asociácie priemyselných zväzov ešte do hru. Na východe začali s vyťahovaním rušňa po vlanejšej nehode. Prevažne zamračené, s dažďom a do 21 stupňov. Z prvých dnešných správ pozdravuje Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Za pracovný sviatok 8. mája bude podľa Andreja Lása možno množstvo žalúb. Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy v našej relácii Braňo Závodský naživo dodal, že nepredpokladá, že súdy stihnú rozhodnúť do 15. septembra, kedy nás čaká podobná situácia.
2: Množstvo firiem nám hlásilo, že odborové zložky chcú tú danú firmu žalovať za to, akým spôsobom sa s tým vysporiadali, či išli všetci domov na prekážku na strane zamestnávateľa, alebo bola nariadená dovolenka, ale ľudia chceli ísť do práce a mať príplatok, alebo naopak. A predpokladám, že až súdy v blízkej dobe rozhodnú, dúfam, že to bude v blízkej dobe.
0: Dočasne sa sviatok zrušil v rámci konsolidácie. Las dodal, že všetky konsolidačné opatrenia mierili na ekonomicky aktívnych obyvateľov a firmy, a nie na štát.
2: DPH-čka, ktorá mala narásť nejakých 14%, je dneska k prvému kvartálu o 4% nižšie, ako bola.
3: Akoby výber, hej?
2: Akoby výber DPH-čky, čo vlastne implikuje, že sa buď úplne utlmila spotreba a jednoducho, že ľudia začali šetriť a prestali nakupovať, možno, že čakajú horšie časy alebo čokoľvek, alebo to implikuje, že sa veľká časť vecí pretlačila do šedej ekonomiky.
0: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. V Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava začali s odstraňovaním rušňa, ktorý tam zostal po zrážke dvoch rýchlikov z vlanejšieho októbra. Premávka na trati je v danom úseku zastavená. Hasiči o tom informujú na sociálnej sieti. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených osôb. Ešte v decembri bol z miesta nehody odstránený poškodený vozeň a palivová nádrž rušňa. Smer v prieskumoch rastie a doťahuje sa na progresívne Slovensko. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Focus pre portál 360. V máji by voľby vyhralo PSK so ziskom 18,3%, druhý Smer by volilo vyše 18% opýtaných a tretia je Republika so ziskom 9,7%. Tesne za ňou je so ziskom vyše 9,5% Hnutie Slovensko, nasledujú Hlas, KDH, SAS a do parlamentu by sa dostali aj Demokrati s vyše 5% podporou. Lídrom francúzskej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta bude Kylian Mbappé. Tréner Didier Deschamps oznámil 26 členov nomináciu na turnaj. Kormidelník, ktorý priviedol Francúzsko k titulu majstrov sveta v roku 2018, zaradil do kádra len minimum prekvapení. Po šampionáte vo funkcii oznámil, že končí. Skôr zamračené a na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami a vylúčené nie sú počas dňa ani búrky. Maximálne teploty vystúpia na 13 na severe, na juhu a zemplíne až do 21 stupňov. Do rána a predpoludním ešte zafúka na horách búrlivý vietor až výchrica.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A po polnoci stále monitorujeme aj situáciu na cestách. Na nehody pozor v Bratislave na križovatke Dostojevského rad Landererova a na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere Spiešťan. Na záver ešte pripomínam presun nadrozmerného nákladu v Bratislave na obchvate medzi križovatkou D2 Pečňa a letiskom v smere do Trnavy. Až do jednej tam rátajte s viacerými obmedzeniami. To je všetko, želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

navždy ľúbiť viem. Ten pocit predsa vždy potrvá, navždy veriť chcem.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: 1000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite,
0: práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.